გადაარე ხამე ერთთან ერთად FM 102.8 თქვენი განწყობის თავი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

ერთად. FM 102.8 თქვენი განწყობის თანხა.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

0: რეკლამა.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

გავეცნოთ 1 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 23 გრადუსია, ფოთში 22, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში 22, ზუგდეთში 25 გრადუსია, ქუთაისში 28, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23, 27 გრადუსია გორში, გუდაურში 16, ბაკურიანში 14, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლის წყაროში 31, 29 გრადუსი სითბოა თელავსა და სიღნაღში, ლაგოდახში 28, საგარეჯოსა და გურჯაანში 30, მცხეთაში 25, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 24, პარიზში 31, თელ-ავივში 30, რომში 34, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 34 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 25 და ლონდონში 26, ხოლო ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 1 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სცენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

ამინდი. გავეცნოთ 1 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე, სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 23 გრადუსია, ფოთში 22, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში 22, ზუგდეთში 25 გრადუსია, ქუთაისში 28, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23, 27 გრადუსია გორში, გუდაურში 16, ბაკურიანში 14, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროში 31, 29 გრადუსი სითბოა თელავსა და სიღნაღში, ლაგოდახში 28, საგარეჯოსა და გურჯაანში 30, მცხეთაში 25, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 24, პარიზში 31, თელავივში 30, რომში 34, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 34 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 25 და ლონდონში 26, ხოლო ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 1 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5 7 4 0 8 0 8 9. რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 5 7 7 50 10 28.

0: გამიჯნება თუ არა მიხეილ სააკაშვილი ნმს თუ პარტია ნანუკა ჟორჟოლიანს არ აირჩევს. სამხრეთ ლიბანში ისრაელის საჰაერო დარტყმები გრძელდება. პაკისტანში სასწავლო ცენტრის სახურავის ჩამოგრევის შედეგად 14 ბავშვი დაიღუპა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: ფილმშიდობის პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. მოქალაქეთა კუთვნილი დიდი ოდენობით თანხების თაღლითურად დაუფლების ფაქტზე Smile Travel Georgia-ს დირექტორს 8 წლით, ხოლო ამავე კომპანიის თანამშრომელს 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. ინფორმაციას პროკურატურა აქვეყნებს. სასამართლო პროცესზე წარდგენილი მტკიცებულებები დადასტურდა, რომ ტურისტული კომპანია Smile Travel Georgia-ს დამფუძნებელმა და დირექტორმა ამავე კომპანიის თანამშრომელთან ერთად მოქალაქეთა კუთვნილი დიდი ოდენობით თანხების მოტყუებით დაუფლება განიზრახა. კომპანიამ სოციალურ ქსელში უცხო ქვეყნებში სამოგზაურო ტურების რეკლამები განათავსა. შესაბამისად დაინტერესებულმა მოქალაქეებმა სხვადასხვა დროს ბელდებულებს საზღვარგარეთ მოგზაურობის ორგანიზება დაუკვეთეს, რაც ორმხრივი ავიაბილეთების ტრანსფერის, სასტუმროში განთავსების, სამოგზაურო დაზღვევის ბარგის და მოგზაურობასთან დაკავშირებული სხვა მომსახურების უზრუნველყოფას მოიცავდა. ბელდებულებმა არ უზრუნველყოფს მითითებული მომსახურების განხორციელება და მოტყუებით 200-მდე მოქალაქის კუთვნილ დიდი ოდენობით ჯამში 1.8 1013 ლარს დაეუფლნენ. ჟურნალისტ გურამ როგავას არჩერა, რომ ძალადობის ბრალდებით დაკავებული სპეცრაზმელი, რომელმაც მასზე თავდასხმა აღიარა, ნამდვილად ადამიანოშავე. მისივე თქმით, ბოდიში, რომელიც მან ჟურნალისტს მოუხადა, ასევე აღიარებით იჩვენება, რომელიც საქმეში დევს, მისთვის რეალურად არაფერს ნიშნავს თუ არ იქნება მტკიცებულებები. გამიჯნება თუ არა მიხეილ სააკაშვილი ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას თუ პარტია ნანუკა ჟორჟოლიანს მხარს არ დაუჭერს. ექს-პრეზიდენტი ამბობს, რომ აქ საკითხი ერთი პარტიის მეორეში გასვლაზე არ დგას და კლიანად პარტიული სისტემაა შესაძლებელი. მოვისმინოთ სააკაშვილთან ინგა გრიგოლიას ინტერვიუს ფრაგმენტი.
2: თუ მოხდება ისე, რომ თქვენივე პარტიაში ვერ გაიტან თქვენს გადაწყვეტილებას ნანუკას თავმჯდომარეობაზე, რა ხდება მერე? საერთოდ ხომ არ შეიძლება ერთ დღეს თქვენ თავად დატოვოთ ნაციონალური მოძრაობა და მაგალითად იგივე ახალგაზრდებთან ერთად, ვის მიყვანასაც ჟორჟოლიანის განელით, სულ სხვა და სულ ახალი პარტია გააკეთოთ? თუ ნანუკას არ აირჩევს თქვენი პარტია, თქვენი რეაქცია როგორი იქნება? შეიძლება გაემიჯნოთ კიდეც ნაციონალურ მოძრაობას?
3: აქ საკითხი ერთი პარტიის მეორეზე გაცვლაში არ დგას. კლიანად პარტიული სისტემაა შესაძლებელი. პარტია არის საარჩევნო ინსტრუმენტი. ჩვენთან არჩევნები აღარ ტარდება ასე, რომ ასეთი ფორმით პარტიების არსებობას საერთოდ არ აქვს აზრი. საკითხი დგას ასე: ან განახლდები, ან პოლიტიკურად მოკვდები. დღეს სასიცოცხლო ამოცანაა თითოეული ქართველის ფიზიკურად გადასარჩენად ფართო მასებში ფესვგამტარი, რევოლუციური მოძრაობის ჩამოყალიბება და ნმუ თვითონ უნდა იყოს ამის ინიციატორი.
0: შიდა კრიზისული სიტუაციების განმუხტვას და ვითარების ნორმალიზებას ნაციონალური მოძრაობა განახლებით და რეფორმით ცდილობს. მიხეილ სააკაშვილის პარტია მართვის ელექტრონულ მოდელზე გადასვლას აანონსებს, რაც გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში წევრების და მხარდამჭერების აქტიურად ჩართვას გულისხმობს. მნიშვნელოვან თემებზე გადაწყვეტილებების ვიწრო წრეში მიღება ერთ-ერთი მიზეზია, რასაც ლიდერთა ნაწილი შიდა უთანხმოების გამომწვევ ფაქტორად ასახელებს. ასეთ საკითხად იქცა თავის დროზე ალიანსში გაწევრიანებაც, რასაც როგორც ირკვევა ლიდერების წელი მხარს არ უჭერდა და ალიანსში დარჩენას არც ახლა ემხრობა. იცვლება დაფინანსების წესიც. მართვის ახალი ციფრული მოდელი ანა წითლიძემ და ირაკლი ფავლენიშვილმა აწარადგინეს. პრეზენტაციას მოქმედი თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავა არ დასწრებია. ამ თემაზე შალვა პაპუაშვილს და ანა წითლიძეს მოუსმინოთ.
4: აპლიკაციას დაუმონტაჟებენ, არსი არ იცვლება. ამ ჯგუფების აგენტურა არის აგენტურა. ამას უნდა დავაკვირდეთ კიდევ ერთხელ ერთმანეთის მხილებას, ერთმანეთის დაჭმას. ჩვენთვის ეს მხოლოდ სასიამოვნო საყურებელია, იმიტომ რომ ყოველთვის ჩვენს ისტორიაში, ოდესაც უცხო ქვეყნების ინტერესების გამტარებლების მხილების პროცესი იყო, ყოველთვის ეს იყო მნიშვნელოვანი საწინდარი ქვეყნის გაძლიერებისა. ამიტომ ჩვენ სულაც ამას ვაკვირდებით დღეს ამ აგენტურულ ოპოზიციაში.
5: დეცენტრალიზაცია უნდა შეეხოს პარტიის მაჩორის ფინანსებსაც. შემოდი საწარმოების სისტემა, რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ ნაციონალური მოძრაობის წევრი არის პარტიის წევრი და რომელსაც აქვს შესაძლებლობა, რომ აი ელექტრონული აპლიკაციის მეშვეობით კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღოს, ეს ადამიანები თავიდან პარტიულ ბმას პარტიასთან მაჩორის ამოწმებენ აი საწარმოების შემოტანით. არ ვიცი რატო არისო თინა ბოკუჩავა ვერ გეტყვით ნამდვილად ამასთან დაკავშირებით, მე არ მაქვს ინფორმაცია, თუმცა აღნიშნულ ღონისძიებასთან დაკავშირებით ცხადია ქონდა ინფორმაცია.
0: ელენეს მძევლად ყოფნა არ განაპირობებს იმას, რომ ან თვითონ ელენე მან პარტია დროამ იოტისოდენად სრულებაც კი განახორციელოს საკუთარ მიდგომაში ამ რეჟიმის მიმართ. ამის შესახებ დროას ლიდერმა გიგა ლემონჯავამ ტევე პირველის ეთერში განაცხადა, მოვისმინოთ მისი ეს განცხადება.
6: ელენეს მძევლად ყოფნა არც ერთ ეტაპზე, არც აქამდე, არც მომავალში არ განაპირობებს, რომ ან თვითონ ელენემ, ან პარტია დროამ, იოტისოდენად სრულებაც კი განახორციელოს საკუთარ მიდგომაში ამ რეჟიმის მიმართ, მათ შორის ამ რეჟიმის არაღიარების კონტექსტშიც. ეს კიდევ ერთხელ არ არის ადვილი ვითარება, ჩვენ რა თქმა უნდა გააზრებული გვაქვს პირველ რიგში ელენეს აქ, ეს ძალიან კაფიოდ გააზრებული და რა თქმა უნდა თვითონ ჩვენგანს პარტია დროაში, რომ ძიმე დღეები უდგას და ძიმე პერიოდი უდგას ერთი მხრივ თვითონ ჩვენგანს, მეორე მხრივ ჩვენ ქვეყანას, თუმცა ჩვენ მზად ვართ ამ ყველაფრისთვის და რაც არ უნდა მოიმოქმედოს რეჟიმმა, რაც არ უნდა დიციპლინზურეზე და არ ადამიანობაზე წავიდეს, ვერც ერთ ეპიზოდში ის ვერ ეღირსება აღიარებას ჩვენგან. იმიტომ კი არა, რომ ეს გაბრაზებულის პოზიცია არის, იმიტომ რომ ეს არის აბსოლუტურად პრაგმატული და გააზრებული მიდგომა ამ რეჟიმის მიმართ.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. პაკისტანის ქალაქ ლაჰორში სასწავლო ცენტრის სახურავის ჩამონგრევის შედეგად 14 ბავშვი დაიღუპა. ინფორმაცია სამის შესახებ როიტერი ავრცელებს. დაღუპული ბავშვები 5-დან 16 წლამდე ასაკის იყვნენ. პაკისტანის პენჯაბის პროვინციის ხელისუფლების წინასწარი ინფორმაციის მიხედვით სასწავლო ცენტრი რეგისტრირებული არ იყო და კერძო საკუთრებაში არსებულ საცხოვრებელ ავარიულ შენობაში ფუნქციონირებდა. ადგილობრივმა სამართალდამცველებმა მომხდარზე გამოძიება შესაძლო დაუდევრობის მუხლით უკვე დაიწყეს. ოფიციალური პირების განცხადებით დანაშაულის ან პასუხისმგებელი პირების გულგრილობის გამოკვეთის შემთხვევაში დამნაშავეებს მკაცრი სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დაეკისრებათ. ისრაელის თავდაცვის ძალების ცნობით სამხრეთ ლიბანის მანზალას რაიონში უსაფრთხოების ზონის მახლობლად, სადაც ისრაელის ძალები მოქმედებდნენ, ჰეზბოლას მებრძოლს დაარტყეს. ინფორმაციას CNN ავრცელებს. ისრაელის მტკიცებით აღნიშნული პირი მათ ჯარისკაცებს საფრთხეს უქმნიდა. მანამდე ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ ეგრეთ წოდებულ უსაფრთხოების ზონას ეწვია და კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ ისრაელის ჯარები სამხრეთ ლიბანს მანამ არ დატოვებენ, სანამ ჰეზბოლადან მიმდინარე საფრთხე არ აღმოიფხვრება. თუ თქვენ უსაფრთხოებას, თქვენ სიცოცხლის ან თქვენი ჯარისკაცების სიცოცხლისთვის საფრთხეს აღმოაჩენთ, იმოქმედებთ, ნუ დაელოდებით, იმოქმედეთ. ეს არის ურყევი დირექტივა, განუცხადა ნეთანიაჰუ ისრაელის ჯარისკაცებს. კატარის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი და საგარეო საქმეთა მინისტრი შეიხ მოჰამედ ბინ აბდულ-რაჰმან ბინ ჯასიმ ალ-ტანი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სპეციალურ წარმომადგენლებს სტივ უოტკოპსა და ჯარედ კუშნერს შეხვდა. მათ ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ირანის მიმდინარე მოლაპარაკებები და რეგიონული მოვლენები განეხილათ. ინფორმაცია სამის შესახებ CNN ახცელებს. სამინისტროს ცნობით შეხვედრაზე შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმის ფარგლებში მიმდინარე მოლაპარაკებებში ბოლო დროს განვითარებული მოვლენები, ასევე დიალოგის და დიპლომატიის გზით რეგიონში უსაფრთხოების და სტაბილურობის გაძლიერების მცდელობები განიხილეს. სამინისტროს ცნობით შეხვედრაზე ასევე განხილული იყო ლიბანში ცეცხლის შეწყვეტის საკითხი და ხაზი გაესვა მისი სტაბილიზაციის და მასზე დაყრდნობის მნიშვნელობას ლიბანის ერთიანობის, სუვერენიტეტის და სტაბილურობის შესანარჩუნებლად. ვენესუელაში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი კი 1943-მდე გაიზარდა. ინფორმაციას BBC ავრცელებს. გამოცემის ცნობით დაშავებულია 10,000-ზე მეტი ადამიანი, ხოლო 10,000-ობით ადამიანი უგზო უკვეოდაა დაკარგული. იორდანიიდან ჩასულმა სამაშველო ჯგუფმა განაცხადა, რომ დამანგრეველი მიწისძვრიდან 6 დღის შემდეგ ნანგრევებიდან 3 წლის ბავშვი ცოცხალი ამოიყვანეს და საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ნასას თანამგზავრული მონაცემების პირველადი შეფასების თანახმად მიწის ძრომ სავარაუდოდ 58,860 შენობა დააზიანა ან გაანადგურა. გაერომ განაცხადა, რომ მიწისძვრისგან დაზარალებულ ქვეყანაში 10,000-ობით ადამიანს სასწრაფოდ ჭირდება საკვები და თავშესაფარი. საბოლოო სპორტი. მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატზე კიდევ ერთი მერვედფინალური წვლილი გამოვლინდა. საფრანგეთის ნაკრებმა შვედეთი ანგარიშით 3-0 დაამარცხა და პარაგვაის ნაკრებს შეხვდება. ნიუ-ჯერსიში მეტლაიფ სტედიუმზე გამართულ მატჩში ფრანგები თავიდანვე დაეუფლნენ უპირატესობას და სახიფათო მომენტებიც მრავლად შექმნეს. გოლი კი ტაიმის მიწურულს კილიან ბაპემ გაიტანა. მეორე ტაიმში ბაპემ დუბლი შეასრულა და მსოფლიო ჩემპიონატებზე 18 გოლი გაიტანა. ამ შედეგით მან გერმანელ მიროსლავ კლოზეს გადაასრო, რომელსაც 16 გოლი აქვს გადანილი, ხოლო საუკეთესო ბომბარდის ლიონელ მესის, რომელსაც 19 გოლი აქვს, ერთი გოლით ჩამორჩება. საფრანგეთის ნაკრები მეორე ტაიმში სრულად აკონტროლებდა თამაშს და მერვედფინალის საგზურიც მოიპოვა, რომელიც 5 ივლისს ღამის პირველ საათზე გამართება. ფრანგების მეტოქე კი პარაგვაის ნაკრები იქნება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუცნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
7: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
8: რეკლამა.
9: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
7: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.
10: ჩვენ უსმენთ რადიო ჰერეთს FM 102.8.

უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 102.8-ზე.

გავეცნოთ 1 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 23 გრადუსია, ფოთში 22, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში 22, ზუგდეთში 25 გრადუსია, ქუთაისში 28, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23, 27 გრადუსია გორში, გუდაურში 16, ბაკურიანში 14, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროში 31, 29 გრადუსი სითბოა თელავსა და სიღნაღში, ლაგოდახში 28, საგარეჯოსა და გურჯაანში 30, მცხეთაში 25, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 24, პარიზში 31, თელ-ავივში 30, რომში 34, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 34 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 25 და ლონდონში 26, ხოლო ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 1 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-410-10-28.

მოხიბლული მაგ შენ თვალის წამწამეთ განავლო თუ არი ფიქრო ეწამეთ

0: როგორია ელენა ხოშტარიას შემრთელობის მდგომარეობა. მიგრანტების საწინააღმდეგო აქციების სამხრეთ აფრიკაში ძალადობაში გადაიზარდა. რუსეთმა ფინეთთან, ესტონეთსა და ლატვიასთან რამდენიმე სარკინიგზო გადაადგილება შეაჩერა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: და კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. კოალიცია ცვლილებისთვის წევრს ანი ქავთარაძეს არსებული დიაგნოზით ელენე ხოშტარიას ციხეშეყოფნა აბსურდად მიაჩნია და პასუხისმგებლობას ქართულ ოცნებას აკისრებს. ამის შესახებ მან ტევე პირველის ეთერში განაცხადა, ახლა ამ განცხადებას მოისმენთ.
2: მე არ მქონია მოლოდინი, რომ დღეს გადაიყვანდნენ, იმიტომ რომ გუშინ შეთანხმებისამებრ პენტენციური სამსახურის დირექტორმა ჩვენ მოგცა პირობა, რომ ხუთშაბათი იქნება მაქსიმუმ ის ვადა, როდესაც ელენეს გადაიყვანენ, მათ თხოვეს დღევანდელი დღე ტექნიკური საკითხების მოსაგვარებლად ვივამეტში იგულისხმება რაღაც უსაფრთხოების ნორმების გადამოწმება. შესაბამისად მე არ მქონია მოლოდინი, რომ მას დღეს გადაიყვანდნენ ვივამეტში. და შეეხება ჯანმრთელობის მდგომარეობას, ალბათ პალტრას გამოტანილი აქვს გაუარესებასთან დაკავშირებით, როდესაც საუბრობ ზოგადად მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება, თუმცა დღეს კიდევ დამატებით მას აღენიშნებოდა კიდევ დამატებით სხვა სახსრების არეში ტკივილი განსხვავებით გუშინდელისგან. გადმოცემით დღეს ის ინახულეს ჩვენმა მეგობრებმა ციხეში და რაღაცა ისეთი მკვეთრი გაუარესება მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის თვალსაზრისით დღეს არ არის, ამიტომ აქ მინდა რომ ციცხადე შევიტანო. ამიტომ ჩვენ ველით მოთმინებით საბოლოოდ უკვე ფიზიკურად ელენეს გადაყვანას. შეთანხმება შემდგარია, რაც ყველაზე მთავარია, ეს იყო რთული და არც თუ ისე ხანმოკლე პროცესი და საბოლოო ჯამში მივაღწიეთ აღნიშნულ შეთანხმებას და მე ველი როდის გადაიყვანენ მას უკვე სტაციონარის პირობებში, სადაც მოგვეცემა შესაძლებლობა რომ დავიწყოთ კონსულტაციები ჩვენს კოლეგებთან, რა თქმა უნდა ქალბატონი მაკაიოსელიანის ხელმძღვანელობით.
0: ელენეს მძევლად ყოფნა არ განაპირობებს იმას, რომ ან თვითონ ელენემან პარტია დროამ იოტისოდენად სრულებაც კი განახორციელოს საკუთარ მიდგომაში ამ რეჟიმის მიმართ. ამის შესახებ დროას ლიდერმა გიგა ლემონჯავამ განაცხადა, რომელსაც ახლა მოუსმენთ.
3: ელენეს მძევლად ყოფნა არც ერთ ეტაპზე, არც აქამდე, არც მომავალში არ განაპირობებს, რომ ან თვითონ ელენემ, ან პარტია დროამ, რა იოტისოდენად სრულებაც კი განახორციელოს საკუთარ მიდგომაში ამ რეჟიმის მიმართ, მათ შორის ამ რეჟიმის არაღიარების კონტექსტშიც. ეს კიდევ ერთხელ არ არის ადვილი ვითარება, ჩვენ რა თქმა უნდა გააზრებული გვაქვს პირველ რიგში ელენეს აქ, ეს ძალიან კაფიოდ გააზრებული და რა თქმა უნდა თვითონ ჩვენგანს პარტია დროაში, რომ ძიმე დღეები უდგას და ძიმე პერიოდი უდგას, ერთი მხრივ თვითონ ჩვენგანს, მეორე მხრივ ჩვენ ქვეყანას. თუმცა ჩვენ მზად ვართ ამ ყველაფრისთვის და რაც არ უნდა მოიმოქმედოს რეჟიმმა, რაც არ უნდა დიციპლინზურეზე და არა ადამიანობაზე წავიდეს, ვერც ერთ ეპიზოდში ის ვერ ეღირსება აღიარებას ჩვენგან. იმიტომ კი არა, რომ ეს გაბრაზებულის პოზიცია არის, იმიტომ რომ ეს არის აბსოლუტურად პრაგმატული და გააზრებული მიდგომა ამ რეჟიმის მიმართ.
0: შიდა კრიზისული სიტუაციის განმუხტვას და ვითარების ნორმალიზებას ნაციონალური მოძრაობა განახლებით და რეფორმით ცდილობს. ეხლა სააკაშვილის პარტია მართვის ელექტრონულ მოდელზე გადასვლას აანონსებს, რაც გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში წევრების და მხარდამჭერების აქტიურად ჩართვას გულისხმობს. მნიშვნელოვან თემებზე გადაწყვეტილებების ვიწრო წრეში მიღება ერთ-ერთი მიზეზია, რასაც ლიდერთა ნაწილი შიდა უთანხმოების გამომწვევ ფაქტორად ასახელებს. ასეთ საკითხად იქცა თავის დროზე ალიანსში გაწევრიანებაც, რასაც როგორც ირკვევა ლიდერების ნაწილი იმ ხარს არ უჭერდა და ალიანსში დარჩენას არც ახლა ემხრობა. იცვლება დაფინანსების წესიც. მართვის ახალი ციფრული მოდელი ანა წითლიძემ და ირაკლი ფავლენიშვილმა წარადგინეს, პრეზენტაციას კი მოქმედი თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავა არ დასწრებია. შალვა პაპუაშვილს და ანა წითლიძეს მოუსმინოთ ამ თემაზე.
4: აპლიკაციას დაუმონტაჟებენ, RC არ იცვლება. ამ ჯგუფების აგენტურა არის აგენტურა. ამას უნდა დავაკვირდეთ კიდევ ერთხელ ერთმანეთის მხილებას, ერთმანეთის დაჭმას. ჩვენთვის ეს მხოლოდ სასიამოვნო საყურებელია, მეტომ ყოველთვის ჩვენს ისტორიაში, ოდესაც უცხო ქვეყნების ინტერესების გამტარებლების მხილების პროცესი იყო, ყოველთვის ეს იყო მნიშვნელოვანი საწინდარი ქვეყნის გაძლიერებისა, ამიტომ ჩვენ სულად ამას ვაკვირდებით დღეს ამ აგენტურულ ოპოზიციაში.
5: დეცენტრალიზაცია უნდა შეეხოს პარტიის მაჩორის ფინანსებსაც. შემოდის საწარმოების სისტემა, რაც ისავს იმას, რომ თუ ნაციონალური მოძრაობის წევრი არის პარტიის წევრი და რომელსაც აქვს შესაძლებლობა, რომ აი ელექტრონული აპლიკაციის მეშვეობით კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღოს, ეს ადამიანები თავიდან პარტიულ ბმას პარტიასთან მაჩორის ამოწმებენ ამ საწარმოების შემოტანით. არ ვიცი რატო არისო თინა ბოკუჩავა ვერ გეტყვით ნამდვილად ამასთან დაკავშირებით, მე არა მაქვს ინფორმაცია, თუმცა აღნიშნულ ღონისძიებასთან დაკავშირებით ცხადია ქონდა ინფორმაცია.
0: დღეს კიდევ ერთხელ ვამბობთ, ნებისმიერ ბრძოლაში შევალ და ნებისმიერ ბრძოლაში დავასუსტებთ ივანიშვილს. ამის შესახებ ველოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი კუპრაძემ განაცხადა. მისი ვეთქმით, როდესაც რეალო მარჩევნებზე გასვლა გადაწყვიტა, ბათრი ჯაფარიძე და მამუკა ხაზარაძე ციხეში იყვნენ, თუმცა ამას ხელი არ შეუშლია. როდესაც არჩევნებზე გასვლის გადაწყვეტილება გავახმოვანეთ, ველომსად იყვნენ ხაზარაძე და ჯაფარიძე ციხეში. მანამდეც ეს გადაწყვეტილება ჰქონდა, მერეც გამოუშვეს და მაინც მევიღეთ მონაწილეობა. სწორი არის გადაწყვეტილება არჩევნებში მონაწილეობის შესახებ. სწორი არის ყველამ, რომ მიიღოს მონაწილეობა, ეს აცლის ძალაუფლებას ივანიშვილს, მაგრამ იმის საპასუხოდ, რომ სხვები გადახტებიან უბსკულში, საკუთარ პარტიულ სტრუქტურებს ჩამოანგრევენ, ნაწილი მათი წევრების იძულებული იქნება, რომ ემიგრაციაში წავიდეს. მე ამას ვერ გავაკეთებ, განაცხადა კუპრაძე. გლობალური გამოწვევები და რეგიონის ქვეყნების პარტნიორობის მნიშვნელობა. საქართველოს შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის საპარლამენტო ასამბლეას თავმჯდომარე ქვეყნის სტატუსით მასპინძლობს. პაპსკეის რიგით 67-ე სხდომა კასპის რაიონში გაიმართა. ტექნოლოგიურად სწრაფად განვითარებად სამყაროში ხელოვნური ინტელექტის როლსა და რეგიონის სახელმწიფოებს შორის კონსტრუქციული პარტნიორობის აუცილებლობაზე სხვადასხვა ქვეყნის 100-მდე დელეგატმა იმსჯელა. ჩრდილოეთ მაკედონიის წარმომადგენლის საზოგადოებრივი მაუწყებლის თარგმანით აფრინ გაშის გამოსვლას მოუსმენთ.
6: ჩვენი მომავალი დაფუძნებული იქნება ზუსტადაც ჩვენს ჩამოყალიბებულ თანამშრომლობაზე. ჩრდილოეთ მაკედონია ვალდებულებას იღებს გააგრძელოს ეს თანამშრომლობა, რადგან ვხედავთ შავი ზღვის რეგიონს და შუა დერეფანს როგორც მნიშვნელოვან ასპექტს ადამიანთა შორის ურთიერთობის გასაღრმავებლად. ჩვენ გვჯერა დიალოგის, კონსტრუქციული პარტნიორობის და გვჯერა, რომ ამით შეგვიძლია ავითვისოთ ჩვენი რეგიონის მნიშვნელოვანი პოტენციალი, რაც ყველაზე გავლენას ახდენს მიმდინარე გეოპოლიტიკური მოვლენები. კიდევ ერთხელ გვახსენებს, რამდენად მნიშვნელოვანია ერთიანობა და მედეგობა.
1: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები მიმოვიხილოთ. სამხრეთ აფრიკის რამდენიმე ქალაქში მიგრანტების საწინააღმდეგო აქციები გაიმართა. ანტიმიგრაციული მოძრაობის მიერ არალეგალი მიგრანტებისთვის ქვეყნის დასატოვებლად მიცემული ვადა 30 ივნის ამოიწურა. აღნიშნული ჯგუფი მოითხოვს, რომ უცხოელებმა ქვეყანა დატოვონ. ამასთან დაკავშირებით ხის საგნები შეერაღებული მომიტინგეებმა ქვეყნის სხვადასხვა ქალაქში საპროტესტო მსვლელობები გამართეს. აქციების ნაწილი ძალადობაში გადაიზარდა. დემონსტრანტები თავს დაესხნენ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, დაარბიეს მათი მაღაზიები და საცხოვრებლები, ხოლო რამდენიმე ქალაქში პოლიციასა და მომიტინგეებს შორის შეტაკებები მოხდა. სამართალდამცველებმა რეზინის ტყუებიც გამოიყენეს. სამხრეთ აფრიკის პრეზიდენტმა სირილ რამაფოსამ განაცხადა, რომ არალეგალურ მიგრაციასთან დაკავშირებით საზოგადოების შეშფოთება რეალურია, თუმცა ძალადობა და ვანდალიზმი დაგმო. რუსეთის მთავრობის გადაწყვეტილებით ივლისიდან ფინეთთან, ესტონეთსა და ლატვიასთან საზღვარზე მდებარე რამდენიმე სარკინი გზო სასაზღვრო გამშევი პუნქტის გავლით გადაადგილება დროებით შეჩერდება. ამის შესახებ რუსეთის მთავრობის ოფიციალურ განკარგულებაში აღნიშნული. დოკუმენტის თანახმად დროებით აიგრძალება ფიზიკური პირების, სატრანსპორტო საშუალებების, საქონლის და ტვირთის გადაადგილება იმ სარკინი გზო სასაზღვრო გამშევი პუნქტების გავლით, რომლებიც განკარგულების დანარჩია მითითებული. შეზღუდვა ძირითადად ფინეთის საზღვარზე მდებარე რკინიგზის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტებს შეეხება. ასევე შეჩერდება გადაადგილება ესტონეთის საზღვარზე მდებარე პეჩორიფსკოვსკის და ლატვიის საზღვარზე მდებარე პიტალოვოს სასაზღვრო გამშვები პუნქტის გავლით. ოფიციალურ განკარგულებაში აღნიშნული შეზღუდვების მიზეზი მითითებული არ არის. ნატო უსაფრთხოების ცვალებად გარემოს ერგება და ამერიკის შეერთებული შტატები ალიანსის დატოვებას არ გეგმავს. ამის შესახებ თურქეთის თავდაცვის მინისტრმა იაშარ გიულერმა სააგენტო როიტერსთან ინტერვიუში განაცხადა. ანკარა 7 ივლისს ნატოს 32 წევრი ქვეყნის ლიდერებს, ასევე სპარსეთის ყურის და აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონის ოფიციალურ წარმომადგენლებს უმასპინძლებს. სააგენტოსთან წერილობით ინტერვიუში გიულერმა აღნიშნა, რომ სამიტის მთავარი პრიორიტეტები მოკავშირეთა თავდაცვის ხარჯების ზრდა, ძლიერი ტრანსატლანტიკური თავდაცვის ინდუსტრიის განვითარება, ალიანსის ერთიანობის ხელახალი დადასტურება და უკრაინის მხარდაჭერის გაძლიერება იქნება. გერმანიის ყოფილი კანცლერის ანგელა მერკელის ოფიციალური პორტრეტი ბერლინის ბოდეს მუზეუმში საზეიმოდ გამოფინეს. ნამუშევრის ავტორი 28 წლის გერმანელ-ფრანგი მხატვარი ჟერემი კეირაა. Deutsche Welles ინფორმაციით, ტილო ბერლინში ბოდეს სამხატვრო მუზეუმში 3 თვის განმავლობაში იქნება წარმოდგენილი, რის შედეგადაც მას ბერლინის ფედერალური კანცელარიის კანცლერების გალერეაში გადაიტანენ. და ბოლოს სპორტი. მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის მასპინძელმა მექსიკის ნაკრებმა ეკვადორი დამაჯერებელი ანგარიშით 2-0 დაამარცხა და მერვედ ფინალში ისე გავიდა, რომ 4 მატჩში გოლი არ გაუშვია. მექსიკელებმა ეკვადორელებს პირველივე ტაიმშივე მაღალი ტემპი შესთავაზეს, გოლები კი კინიონესმა და ხიმენესმა გაიტანეს. მეორე ნახევარში გოლი არ გასულა. მექსიკის ნაკრები მერვედ ფინალში ინგლისსა და კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკას შორის გამარჯვებულს შეხვდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: იდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავეცნოთ 1 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსის იტბოვ. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 23 გრადუსია, ფოთში 22, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში 22, ზუგდეთში 25 გრადუსია, ქუთაისში 28, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23, 27 გრადუსია გორში, გუდაურში 16, ბაკურიანში 14, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროში 31, 29 გრადუსი სითბოა თელავსა და სიღნაღში, ლაგოდახში 28, საგარეჯოსა და გურჯაანში 30, მცხეთაში 25, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსია.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 24, პარიზში 31, თელ-ავივში 30, რომში 34, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 34 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 25 და ლონდონში 26, ხოლო ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 1 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29. რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 5-7-7-50-10-28.
2: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 100.8.

0: გიორგი ახობაძის საქმეზე პროკურატურა გამამართლებელი განაჩენის შეცვლას ითხოვს. საქართველოს ევროკავშირიდან გაძევებული მოქალაქეების რაოდენობით მეორე ადგილზეა. დრონები თავდასხმა პენზაზე, სამიზნე სამხედრო მრეწველობასთან დაკავშირებული საწარმო იყო.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. უკრაინაში დაღუპულ ქართულ მებრძოლებს სამშობლოში 3 ივლისს ჩამოასვენებენ. კიევიდან თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ქართველი პარტიზანების მეთაურის დავით კუჩკიშვილის ცხედარს ელოდებიან, რომელიც ხარკოვის მიმართულებით მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების დროს დაიღუპა. არსებული ინფორმაციით, დავით კუჩკიშვილთან ერთად საქართველოში ასევე ჩამოასვენებენ კიდევ ორ ქართულ მებრძოლს, გიორგი დამენიას და იგორ ბეკურაშოს, რომლებიც 25 ივნის აღმოსავლეთის ფრონტზე დაიღუპნენ. მანამდე კიევის მთავარ ანგელოს მიქაელის სახელობის ოქროს გუმბათიან მონასტერში ქართული მებრძოლების სამოქალაქო პანაშვიდი გამართა, სადაც მათ პატივს ოჯახის წევრებმა, თანამებრძოლებმა და მოქალაქებმა მიაგეს პატივი. რო ევროპული აქციების მონაწილეების საქმეების განხილვა სააპელაციო სასამართლოში გრძელდება. სხვადასხვა საქმეზე მსჯელობს როგორც ბრალდების, ასევე დაცვის მხარე. პროკურატურა ნარკოდანაშაულის ბრალდებით დაკავებული გიორგი ახობაძის საქმეზე სრულად გამამართლებელი განაჩენის შეცვლას ითხოვს. პარალელურად პირველი ინსტანციის მიერ შეფარდებული ერთწლიანი პატიმრობის გაუქმებას ითხოვენ თორნიკეთო შხუა და მინდია შერვაშიძე. ორივე მათგანი თბილისის საქალაქო სასამართლომ ჯგუფურ ძალადობაში ცნო დამნაშავედ. საქმე უკავშირდება ინციდენტს, რომელშიც დაზარალებულად ქართული ოცნების მხარდამჭერი ყოფილი ფეხბურთელი ბექა გოცირიძეა ცნობილი. ევროკავშირის სტატისტიკური სამსახურის ევროსტატის ახალი მონაცემების მიხედვით 2026 წლის პირველ კვარტალში ევროკავშირის ქვეყნებიდან 2060 საქართველოს მოქალაქე მესამე ქვეყნებში დააბრუნეს. ამ მაჩვენებლით საქართველო თურქეთის შემდეგ მეორე ადგილზეა. ყველაზე მეტი დაბრუნებული მოქალაქე ასევე იყვნენ თურქეთის, ალბანეთის, მაროკოს და სირიის მოქალაქეები. საქართველო ევროკავშირიდან დაბრუნებული მოქალაქეების რაოდენობით ერთ-ერთ ლიდერ პოზიციას 2025 წელსაც იკავებდა. გასული წლის მონაცემებით ევროკავშირიდან დაბრუნებულთა რაოდენობით საქართველო თურქეთის შემდეგ მეორე ადგილზე იყო. შიდა კრიზისული სიტუაციის განმუხტვას და ვითარების ნორმალიზებას ნაციონალური მოძრაობა რეფორმებით ცდილობს. მიხეილ სააკაშვილის პარტია მართვის ელექტრონულ მოდელზე გადასვლას აანონსებს, რაც გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში წევრების და მხარდამჭერების აქტიურად ჩართვას გულისხმობს. მნიშვნელოვან თემებზე გადაწყვეტილებების ვიწრო წრეში მიღება ერთ-ერთი მიზეზია, რასაც ლიდერთა ნაწილი შიდა უთანხმოების გამომწვევ ფაქტორად ასახელებს. ასეთ საკითხად იქცა თავის დროზე ალიანსში გაწევრიანებაც, რასაც როგორც ირკვევა, ლიდერ ების ნაწილი მხარს არ უჭერდა და ალიანსში დარჩენას არც ახლა ემხრობა. იცვლება ასევე დაფინანსების წესიც. მართვის ახალი ციფრული მოდელი ანაწილკლიძემ და ირაკლი ფავლენიშვილმა წარადგინეს. პრეზენტაციას მოქმედი თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავა არ დასწრებია. და რა შეფასებები კეთდება ამ თემაზე ოპოზიციაში და ქართულ ოცნებაში, თათია ნიკოლაშვილს, ეკა ონიანს, დავით მათიკაშვილს და ანა წითლიძეს მოუსმინოთ.
2: ნაციონალური მოძრაობა ნამდვილად არის სახალხო პარტია და ძალიან ბევრი კანდიდატი შეიძლება იყოს მომავალში, თუმცა ის არ ნიშნავს, რომ რაიმე დაპირისპირება. ეს არის დემოკრატიული, შიდა დემოკრატიის ძალიან მაღალი კლასის მარჩენებელი, როდესაც მსგავსი არჩევნები ტარდება პარტიაში. როდესაც ადამიანი თავის მინიმალურ საწევროს იხდის, მას უჩნდება იმისი განცდა, რომ ის ჩართული იქნება. სწორედ ამას ემსახურება, რომ ადამიანების მეტი ჩართულობა იყოს, როდესაც ადამიანი ამ საწევროს გადაიხდის, მისი აქტიურობაც ორმაგად მეტი იქნება და სწორედ ამას ემსახურება ამ საწევროს შემოტანა ჩვენს პარტიაში.
3: ნაციონალური მოძრაობა ყოველთვის გა ერთი კაცის ავტორიტეტზე და ერთი კაცის გადაწყვეტილებებზე. მათ ცდილობას თუ მათ სურთ რომ რეფორმა მოახდინონ საკუთარ რიგებში, მივესალმებით, რატომაც არა, ზოგადად ჩვენ დიდი ხანია გიჟს მიგვაჩნია რომ პარტიები სწორედ ასეთი პრინციპით უნდა იმართებოდეს, მაქსიმალურად იყვნენ ჩართული მისი წევრები. რო გვაჩვენებს რა გამოუვათ აქედან, იქნება ეს რეალური რეფორმირება პარტიის, თუ იქნება გადაფუთვის ცდილობა რომ რაღაც შეცდომაში უნდა შეიყვანოს მათი განაწყენებული ამორჩევლები, რომ აი რაღაც სიახლეს აქვს ადგილი და რაღაც უკეთესობისკენ იცვლება.
4: რა შიდა პარტიულ დემოკრატიაზე საუბრობენ ნაცები, როდესაც ერთი კაცი ციხეში მყოფი წვეთს ამ პარტიის ნებისმიერ საკითხს და ესე შეუძლია გამოცვალოს პარტიის თავმჯდომარეები, როგორც ავიც ხელთათმანებს იცვლიან და უფრო მეტად და უფრო მეტი სიხშირით. უცხოეთიდან უცხო დამფინანსებლები და მათ დავალების მიმცემები, როგორც ეთყობა იმ მასშტაბით, ვეღარ აფინანსებენ საკუთარ აგენტურას ჩვენს ქვეყანაში და ეხლა ის იმ ადამიანებს, თუ კი ასეთები დარჩნენ, ვინც თანაუგზნოს ნაციონალურ მოძრაობას, მოუწევს ნაციონალურ მოძრაობის ყულაბაში თანხის გადახდა.
5: დეცენტრალიზაცია უნდა შეეხოს პარტიის მაჩორის ფინანსებსაც. შემოდი, საწევროების სისტემა რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ ნაციონალური მოძრაობის წევრი არის პარტიის წევრი და რომელსაც აქვს შესაძლებლობა, რომ აი ელექტრონული აპლიკაციის მეშვეობით კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღოს, ეს ადამიანები თავიდან პარტიულ ბმას, პარტიასთან მაჩორის ამოწმებენ აი საწევროების შემოტანით. არ ვიცი რატო არისო თინა ბოკუჩავა ვერ გიტყვის ნამდვილად ამასთან დაკავშირებით, მე არ მაქვს ინფორმაცია, თუმცა აღნიშნულ ღონისძიებასთან დაკავშირებით ცხადია ქონდა ინფორმაცია.
0: განათლების მინისტრი გივი მიქანაძე სასკოლო ფორმის ფასთან დაკავშირებით განმარტებას აკეთებს და ამბობს, რომ ფორმის ფასი კერძო სკოლების ფორმის ფასთან შედარებით საჯარო სკოლებში რამდენჯერმე იაფი იქნება. ამასთან, როგორც მიქანაძე აღნიშნავს, ყველა ის ოჯახი, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ 65,000-იან ნაკლების რეიტინგო ქულითაა შეფასებული და დაწყებითი კლასის მოსწავლე ხავს ფორმას უსასყიდლოდ მიიღებს. განათლების მინისტრმა საზოგადოებრივმა უწყებელთან ინტერვიუში ეროვნული გამოცდების დაწყების შესახებაც ისაუბრა. მოვისმენოთ მისი ეს განცხადებაც.
6: მოურ დღეში იწყება ერთიანი ეროვნული გამოცდები, რომელიც 22 ივლისის ჩათვლით გაგრძელდება. ტრადიციულად პირველი გამოცდა 2 ივლისს ქართულ ენასა და ლიტერატურაში იქნება და 53,000-ზე მეტი აბიტურიენტი დარეგისტრირდა წელს საერთო ეროვნულ გამოცდებზე. მე მინდა თვითოულ მათგანს წარმატება უსურვო და მინდა დაუპირდეს სრული პასუხისგებლობით, რომ მაქსიმალურად იქნება უზრუნველყოფილი ისეთი გარემო, რომ მათ ექნებათ თავისუფლად თავისი ცოდნის შესაძლებლობები ის რეალიზების მაქსიმალური შესაძლებლობა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ვენესუელაში მიწისძვრის შედეგებით სალიკვიდაციო სამუშაოებში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროები ჩაერთნენ. სააგენტო როიტერის ინფორმაციით, ვაშინგტონმა ქვეყანაში 900-ზე მეტი სამხედრო განათავსა, ხოლო კიდევ დაახლოებით 800 სამხედრო ოპერაციებს პუერტო-რიკოსა და კეორასაში მდებარე ბაზებიდან უჭერს მხარს. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთის სარდლობის ხელმძღვანელის გენერალ ფრენსის დონოვანის განცხადებით, ამერიკელი სამხედროები სამძებრო სამაშველო ოპერაციებში მონაწილეობენ, ეხმარებიან აეროპორტის მუშაობას, ის აღდგენას და ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდების კოორდინაციას უწყობენ ხელს. ასევე მათ ჰუმანიტარული დახმარების ჩასატანად საჰაერო და საზღვაო რესურსები ამოქმედეს. ვენესუელაში მომხდარი ორი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი ბოლო მონაცემებით 2000-ს უახლოვდება და ეს რიცხვი ყოველდღე იზრდება. რუსეთის ქალაქ პენზაზე დრონები თავდასხმა განხორციელდა. გავრცელებული ცნობით სამიზნე შესაძლოა ყოფილიყო ფიზიკური გაზომვების სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი, რომელიც რუსეთის სამხედრო სამრეწველო კომპლექსისთვის სამხედრო ტექნიკის და სარაკეტო სისტემების კომპონენტებს აწარმოებს. ადგილობრივი ხელისუფლება თავდასხმას ადასტურებს, თუმცა აცხადებს, რომ დრონების ნამსხვრევებმა მხოლოდ ელექტროგადამცემი ხაზები და შენებარე შენობა დააზიანა. გუბერნატორის თქმით, შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. ჩვენს ისტორიაში არ ყოფილა არც გენოციდი, არც მასობრივი ხოცვაჟლეტ, არც ჩაგვრა და არც კოლონიალიზმი. ამის შესახებ თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოღანმა განაცხადა. ერდოღანი ისრაელის მთავრობის მიერ სომეხთა გენოციდის აღიარებას გამოეხმაურა. ჩვენ არანაირ ყურადღებას არ ვაქცევთ ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ მიმართულ წილისწამებებს იმ მკვლელების ქსელისგან, რომელსაც 73,000 უდანაშაულო ღაზევის, მათ შორის უმეტესად ბავშვების და ქალების სისხლში აქვს ხელები გასროლი. ჩვენს ისტორიაში არ ყოფილა არც გენოციდი, არც მასობრივი ხოცვაჟლეტა, არც ჩაგვრა და არც კოლონიალიზმი, განაცხადა ერდოღანმა მინისტრთა კაბინეტის ხდომის შემდეგ. როგორც მან აღნიშნა, ისრაელის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას აუფასურებს, როგორც მათი ბარბაროსული ქმედებები ღაზაში, ასევე თურქეთის ისტორია, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის დროს ებრაელების ჰოლოკოსტისგან გადარჩენას უკავშირდება, აღნიშნა ერდოღანმა. ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი დღეს დახვალ აზერბაიჯანსა და სომხეთს ეწევა. ევროკომისიის პრეზიდენტთან ერთად სომხეთსა და აზერბაიჯანს ასევე ესტუმრება ევროკომისარი გაფართოების საკითხებში მარტა კოსი. ევროკომისიის პრესპიკერის ცნობით ურსულა ფონ დერ ლაიენი ვიზიტების ფარგლებში 4 პრიორიტეტულ საკითხზე გაამახვილებს ყურადღებას, მათ შორის სამშვიდობო პროცესის მხარდაჭერა, რეგიონის, ევროპის და ცენტრალური აზიის დაკავშირებადობის გაუმჯობესება, სამხრეთ კავკასიასთან ეკონომიკური პარტნიორობის გაღრმავება, რუსეთის ეკონომიკური ზეწოლის წინაშე სომხეთის მხარდაჭერა, აღნიშნა პინიო. ევროკომისიის პრეზიდენტი 1 ივლისს ბაქოში აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს შეხვდება, ხოლო 2 ივლისს ერევანში პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშენიანთან მოლაპარაკებებს გამართავს. შეხვედრების შემდეგ პრესკონფერენციებიც გაიმართება. საბოლოო სპორტი. ნორვეგიის ეროვნულმა ნაკრებმა მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის მე-16 ფინალურ ეტაპზე კო დივუარი დაძაბულ შეხვედრაში ანგარიშით 2-1 დაამარცხა და მერვედ ფინალში გავიდა. შეხვედრაში ანგარიში 29 წუთზე ანტონიო ნუსამ შორეული დარტყმით გახსნა და ნორვეგია დააწინაურა. მეორე ტაიმში აფრიკული ნაკრები ძალიან გააქტიურდა და სათადარი გოთას გამიდან შესულმა ამად დიალომ ულამაზესი გოლით მატჩის 74 წუთზე წონასწორობა აღადგინა. ამის შემდეგ ინიციატივა კვლავ ნორვეგიელთა მხარეს გადავიდა, გამარჯვების გოლი კი 86 წუთზე ერლინგ ბრაუთ ჰალანდმა გაიტანა. მანჩესტერ სიტის თავდამსხმელისთვის ეს გოლი მიმდინარე მუნდიალზე მეხუთე იყო, ბოლო 13 სანაკრებო შეხვედრაში კი მას 25 გოლი დაუგროვდა. ნორვეგიამ მსოფლიო ჩემპიონატის მერვედ ფინალში ბრაზილიას დაუპირისპირდება, შეხვედრა 6 ივლისს ნიუ-ჯერსიში შედგება. აღსანიშნავია, რომ ბრაზილიის ნაკრებს ნორვეგიელები აქამდე ისტორიაში არ დაუმარცხებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
7: რეკლამა.
8: იდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
9: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავეცნოთ 1 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბოა. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 23 გრადუსია, ფოთში 22, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 20.

24 გრადუსი იქნება, ხულოში 22, ზუგდიდში 25 გრადუსია, ქუთაისში 28, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23, 27 გრადუსია გორში, გუდაურში 16, ბაკურიანში 14, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროში 31, 29 გრადუსი სითბოა თელავსა და სიღნაღში, ლაგოდახში 28, საგარეჯოსა და გურჯაანში 30, მცხეთაში 25, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 24, პარიზში 31, თელ-ავივში 30, რომში 34, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ბერევანში 34 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 25 და ლონდონში 26, ხოლო ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 1 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5 7 4 0 8 0 8 9.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: დივა მედი ელენე ხოშტარიას მკურნალობის პროცესში არ ჩაერთვება ნინო ნადირაძის განმარტება. რუსული ბიზნესი საქართველოში და პოლიტიკური განცხადებები რამდენიმე წუთში. ზელენსკის ინფორმაციით უკრაინამ უფაში ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანას დაარტყა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გავაცნობთ. კლინიკა ვივა მედი ელენე ხოშტარიას მკურნალობის და დიაგნოსტირების პროცესში არ ჩაერთვება. ჩვენი მხოლოდ იქნება ინფრასტრუქტურა, უთხრა დღეს მედიას კლინიკის დირექტორმა. ინო ნადირაძე კუზანოვა ამბობს, რომ პროცესს სრულად ხოშტარიას ექიმები წარმართავენ და არა ვივა მედი. ინო ნადირაძის ამ განცხადებას მოუსმინეთ.
2: ჩვენი კლინიკა იქნება მხოლოდ მართვის ინფრასტრუქტურა. თავისი მკურნალი ექიმი ეყოლება, ის მიხედავს და ყველა კითხვები გადაამისამართეთ მის მკურნალ ექიმთან შემდგომში და ჩვენ მხოლოდ ინფრასტრუქტურას უზრუნველყოფთ და თუ რაღაცა ტექნიკურად დაჭირდება სხვა მხრივ ჩვენი მონაწილეობა მან არ იქნება. პენიტენციურ დაწესებულებასთან ესეთი ურთიერთობა სახმიანი ასე თქვა ტენდერი მოვიგეთ. ამ შემთხვევაში ჩვენ პაციენტის გარემოცვის მოთხოვნით მხოლოდ ინფრასტრუქტურულ ნაწილში უდგავას გვერდით, დანარჩენი კლინიკურ ნაწილში სრულად მათ მიერ მოყვანილი ექიმების განახორციელებელ ზედამხედველობას და მკურნალობას. კი, ყოველთვის ყველა პაციენტისთვის გვაქვს მზად, ჩვენთვის სულერთი ყველა პაციენტი ჩვენთვის ერთნაირი უფლებებით სარგებლობს. განსხვავებას არასოდეს არ ვაკეთებთ არავისთვის.
3: სად მოიყვანეთ?
2: საყურაველზე. მართლაც, შეხედე ჩვენ წინასწარ მაგას არ გვეწოდებოდეთ, მოყავთ ეტაპირებით პაციენტები ჩვენ ემერჯენსიში ვგებულობთ. რა გვარი შემოდის? ჩვენ წინასწარ არასოდეს არ ვიცით არავითარ შემოყავთ, გაყავთ და ასე შემდეგ. ის სხვა სტრუქტურა, ჩვენ ვართ ამერჩთა სტრუქტურა.
0: ელენე ხოშტარიას მკურნალობის პროცესში შესაძლოა უცხოელი ექიმებით ჩაერთონ. ამის შესახებ ტევე პირველთან კოალიცია სრულებისთვის წევრმა და ექიმმა ანი ქავთარაძემ ისაუბრა. ქავთარაძის თქმით, შედგება ერთგვარი ექიმების კონსილიუმი, რომელიც მიიღებს გადაწყვეტილებას, თუ რა კვლევები უნდა გაუკეთეს ელენე ხოშტარიას მანამ სანამ დიაგნოზისთვის შესაძლებელი მკურნალობა დაიწყება. ამ თემაზე ანა ქავთარაძეს და გიგა ლემონჯავას მოუსმინათ.
4: და ქალბატონი მაკაიოსელიანის ხელმძღვანელობით ჩვენ შევეცდებით, რომ შევკრიბოთ ის სპეციალისტები, რომლებიც მნიშვნელოვანია ჩართული იყვნენ ელენეს მკურნალობის პროცესში. ეს შესაძლებელია იყოს მათ შორის დისტანციური ჩართვა საზღვარგარეთ მყოფ ქართველ და უცხოელ ექიმებთან, ერთგვარ კონსილიუმს შევკრებთ და მივიღებთ გადაწყვეტილებას შემდგომი კვლევების დაწყების შესახებ, მანამ სანამ დაიწყება ამ
5: დიაგნოზისთვის შესაძლებელი მკურნალობა. ელენე ხოშტარიას მომდევნო 2 დღის განმავლობაში გადაიყვანენ კლინიკა ვივა მედში, სადაც ის იქნება მისი მკურნალი ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ, მის გამოჯანმრთელებაზე იზრუნებენ მისი მკურნალი ექიმები სხვადასხვა პროფილით. ჩვენ ვიცით, რომ ელენეს მკურნალობა ციხის პირობებში არის შეუძლებელი და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ხება სწორედ იმას, რომ ელენე კლინიკაში დარჩება მანამ, სანამ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობისთვის ასე იქნება საჭირო.
0: რუსული ბიზნესი საქართველოში ვინ დგას ამ ბიზნესის უკან და ვინ ეხმარება რუსეთ სანქციებისთვის თავის არიდებაში? შავი ხვრელი ქართულ ეკონომიკაში და პოლიტიკური განცხადებები, რომლებსაც ახლა მოვისმენთ. ირაკლი კუპრაძეს, ვასილ ურუშაძეს და თეონა აკუბარდიას მოუსმინოთ.
6: ივანიშვილის პირობებში საქართველოში ყავის არა ქართული ბიზნესი, არამედ რუსული ბიზნესი. 2021 წლიდან დღემდე ლამის 50000 ბიზნეს სუბიექტი გახსნეს რუსეთის მოქალაქეებმა. რუსები აკეთებენ საქართველოში ფულს რუსებისთვის. უკრაინის ომის პირობებში იქცა შავხრელად საქართველოს ეკონომიკა და საქართველოს სამართლებრივი სივრცე და ამით ხეირობს მხოლოდ და მხოლოდ ივანიშვილი, მისი რაღაც ნაყალბევი ჯიხურები, სადაც მილიარდობით ლარის და დოლარის გადახურდავება ხდება და წარმოუდგენელი ბიზნესები, რომლებიც რუსების და ივანიშვილთან დაკავშირებული ანტიქართული ოცნების პირობებში იქცა რაღაც სალაფავად კორუფციის მექანიზმად, რითიც ქართული ხალხი ღარიბდება, იმიტომ რომ ისინი კარგავენ საკუთარ ადგილობრივ ბიზნესებს და ყველაფერი, რაც კი შეიძლება ქართული ეკონომიკა ქმნიდეს, მიაქვს რუსებს, როგორც ამ ქვეყანაში მცხოვრებ მიგრანტ რუსებს, ასევე რუსეთში მყოფ ბიზნესმენებს, რომლებიც დაინტერესებულია საქართველოს ეკონომიკურ საქმიანობით. რა თქმა უნდა, ეს არის ხოლმე ივანიშვილის პასუხისმგებლობა.
3: ჩვენ გავხდით რუსული სანქცირებული კომპანიებისთვის სანქციებისგან თავის არიდების შავი ხვრელი. ეს კომპანიები ფაქტობრივად რეგისტრირდებიან ფიქტიურად, მათ საქართველოში არანაირი ეკონომიკური დოლარი არ შემოაქვს. ისინი არდებენ არანაირ ინვესტიციებს, არქმნიან სამუშაო ადგილებს. ეს არის უბრალოდ შუამავალი კომპანიები, რომლებიც გამოყენებულია ფინანსური ტრანზაქციებისთვის, რომ შეძლონ სანქციებისგან თავის არიდება. ალაფერს აკეთებს საქართველოს მთავრობა იმისთვის, რომ აღნიშნული თაღლითური სქემები საქართველოში იყოს განხორციელებადი სწორედ რუსული სანქცირებული კომპანიების.
7: არ არის მხოლოდ რუსეთის მოქალაქების მიგრაცია საქართველოში, არამედ ეკონომიკური პლაცდარმის შექმნა, მით უფრო მაშინ, როდესაც რეალური პირები ვინ დგას ამ ეკონომიკური საქმიანობის უკან. რა თქმა უნდა, შეუძლებელია, რომ ვიცოდეთ ყველა შემთხვევაში, და ეს, რა თქმა უნდა, დამატებითი ბერკეტია კრემლის ხელში იმისთვის, რომ ეკონომიკური ბერკეტები გამოიყენოს საქართველოს წინააღმდეგ თავისი ინტერესების შესაბამისად. თავი რომ დავანებოთ სანქციების თავიდან არიდების რისკებს და საერთაშორისო რეპუტაცია საქართველოს. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ეს სტატისტიკა ეროვნული უსაფრთხოების პრიზმიდან არის საგანგაშო.
0: ამ თემაზე ქართული ოცნების მხრიდან საპასუხო განცხადებების გაკეთების შემთხვევაში მართველი გუნდის პოზიციასაც აუცილებლად გავაჟღერებთ. ახლა კი სუსი. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, ლაშა მაღრაძე ნიუ-იორკში გაეროს კონტრტერორისტული კვირეულის ფარგლებში გამართულ კონფერენციაზე სიტყვით გამოვიდა. მან ყურადღება საერთაშორისო ტერორიზმის კუთხით მსოფლიოში არსებულ გამოწვევებზე და მათი გადაჭრის მექანიზმების შემუშავების მნიშვნელობაზე გაამახვილა. ონის მერის ინფორმაციით, ონის მისასვლელ გზასთან განვითარებული მეწყრული პროცესების სტაბილიზაციის მიზნით შესაბამისი სამუშაოები მიმდინარეობს. ამის გამოწყობა დროებითი ალტერნატიული გზაა, რათა მოსახლეობამ სამუშაოების პერიოდში შეუფერხებლად შეძლოს გადაადგილება. მეწყრული პროცესების სტაბილიზაციის სამუშაოების სრულმასშტაბიანად განხორციელების მიზნით მდინარე ხეორზე, ეს არის მდინარე რიონის მარცხენა შენაკადი, დროებითი ხიდი მოეწყო. სამუშაოების მიმდინარეობის პერიოდში ავტოტრანსპორტი დროებითი შემოვლითი გზით ისარგებლებს, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. უკრაინამ უფაში ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას დაარტყა. მის შესახებ ინფორმაციას უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ავრცელებს. უკვე მეორედ რუსეთის მიერ რომის გაჭიანურების საპასუხოდ ჩვენმა სანქციებმა უფაში ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას მიაღწია, რომელიც რუსეთში საპოხი მასალების ერთ-ერთი უდიდესი მწარმოებელია და ფრონტის ხაზიდან 1300 კილომეტრში მდებარეობს, წერს ზელენსკი X-ზე. ასევე მისივე ცნობით უკრაინამ რუსეთის პენსის ოლქში სამხედრო სამრეწველო კომპლექსი დაარტყა, რომელიც ფრონტის ხაზიდან ახლობით 600 კილომეტრში მდებარეობს. უკრაინის ყოფილი მთავარსარდალი და უკრაინის ამჟამინდელი ელჩი გაერთიანებულ სამეფოში ვალერი ზალუჟნი გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრის გადადგომამდე კიევში დაიბარეს, სადაც მას კითხეს, მიიღებს თუ არა მონაწილეობა საპრეზიდენტო არჩევნებში, თუ ის შემოდგომაზე ჩატარდება. ინფორმაციას უკრაინსკაია პრავდა ავრცელებს. გამოცემის წყაროების ცნობით, გასული კვირის დასაწყისში უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ და ელჩმა ვალერი ზალუჟნიმ განიხილეს ლონდონში არსებული ვითარება და მისი პოტენციური გავლენა უკრაინა-ბრიტანეთის ურთიერთობებზე. შეხვედრაზე ზელენსკიმ განაცხადა, რომ ბოლო დროს ფრონტის ხაზზე სიტუაცია დადებითად ვითარდება. საზოგადოება საკმაოდ კონსოლიდირებული რჩება და შესაბამისად არჩევნების ჩასატარებლად შესაძლებლობების ფანჯარა გაიხსნა. თუმცა მთავარი ამოცანაა მათი ისე ჩატარება, რომ ქვეყანამ ახალი შიდა განხეთქილება არ განიცადოს. ამიტომ პრეზიდენტის თქმით, აუცილებელია იმ რისკების თავიდან აცილება, რასაც ზელენსკის და ზალუჟნის შორის დაპირისპირება მოჰყვება. ირანმა განაცხადა, რომ მოახლოეს დღეებში ამერიკელ მაღალ ჩინოსნებთან შეხვედრას არ გეგმავს, რაც ვაშინგტონსა და თეირანს შორის სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევის პერსპექტივებს კიდევ უფრო ართულებს. როიტერსის ინფორმაციით, თეირანი აცხადებს, რომ ხარეებმა ჯერ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების პირობები უნდა შეათანხმონ და მხოლოდ ამის შემდეგ ირანის ბირთვული პროგრამის და სხვა სადავო საკითხები განეხილონ. ამავდროულად ირანი კვლავ ამტკიცებს, რომ ჰორმუზის სრუტეში ნაოსნობის რეგულირების უფლება მას და ომანს ეკუთვნით. დაძაბულობის მიუხედავად, ნავთობის ფასები ბოლო დღეებში შემცირდა, თუმცა გაერო აფხილებს, რომ ენერგეტიკულმა კრიზისმა შესაძლოა მოწყოთ ქვეყნებს სურსათის და საწვავის გაძვირება კვლავ გამოიწვიოს ამ ქვეყნებში. ირლანდია ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანა გახდა. ირლანდია ევროკავშირის საბჭოს მომდევნო 6 თვის განმავლობაში 2027 წლის 1 იანვრამდე უხელმძღვანელებს. ირლანდია ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარეობა კვიპროსისგან გადაიბარა. ჩვენ ვიღებთ ვალდებულებას, რომ შევასრულებთ ჩვენ საქმეს ევროკავშირის და მისი მოქალაქეების საკეთილდღეოდ. ჩვენი უფლება მოსილების ვადის განმავლობაში ვიბუშავებთ იმისთვის, რომ კავშირი უფრო წარმატებული და უსაფრთხო გახდეს, ასევე ჩვენ საერთო ფუნდამენტურ ღირებულებებს დავიცავთ, აცხადებს ირლანდიის პრემიერ-მინისტრი მაიკ მარტინი. ირლანდიის თავმჯდომარეობის პროგრამაში აღნიშნულია, რომ უკრაინის მიმართ ევროკავშირის ურყევი მხარდაჭერა გაგრძელდება, ასევე პროგრამის თანახმად ირლანდია მხარს დაუჭერს იმ ქვეყნებს, რომელთაც ევროკავშირში გაწევრიანება სურთ. და ბოლო სპორტი. მსოფლიოს 2026 წლის საფეხბურთო ჩემპიონატზე უკვე მესამე დღეა საპლეიოფო მანჩები მიმდინარეობს. გაირკვა უკვე სამი წყვილი მერვედფინალში. ეს გუნდებია ბრაზილია, ნორვეგია, კანადა, მაროკო, საფრანგეთი, პარაგვაი, ხოლო მექსიკა ინგლისსა და კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკას შორის გამარჯვებულს ელის. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუსნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
8: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავათ 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
9: რეკლამა.
8: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი. მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
10: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავეცნოთ 1 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 23 გრადუსია, ფოთში 22, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში 22, ზუგდიდში 25 გრადუსია, ქუთაისში 28, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23, 27 გრადუსია გორში, გუდაურში 16, ბაკურიანში 14, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროში 31, 29 გრადუსი სითბოა თელავსა და სიღნაღში, ლაგოდახში 28, საგარეჯოსა და გურჯაანში 30, მცხეთაში 25, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 24, პარიზში 31, თელავივში 30, რომში 34, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 34 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 25 და ლონდონში 26, ხოლო ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 1 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29. რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 5-7-50-10-28.
2: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 100.8-ზე.

0: გაუფორმებენ თუ არა ისაკოდოვიძეს საპროცესო შეთანხმებას. ხუთვეში საქართველოში 3266 რუსული კომპანია დარეგისტრირდა, რა რისკებზე საუბრობს ოპოზიცია. ევროკავშირი ამერიკის შეერთებული შტატების სამრეწველო პროდუქციის იმპორტზე ტარიფებს აუქმებს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს ეროვნებით აზერბაიჯანელი გოგო მოკლე სამის შესახებ ინფორმაცია სოციალურ ქსელში ორგანიზაციის საფარი ხელმძღვანელი ბაია პატარაია ავრცელებს. პატარაია ამბობს, რომ ეროვნებით აზერბაიჯანელ გოგოს ორი დღე ვერ უკავშირდებოდნენ, რის შემდეგაც პოლიციამ ბინის კარეში ამტრია და იქ მოკლული გოგო იპოვა. მისივე ინფორმაციით მკვლელი თურქეთშია გაქცეული. უფლებადამცველი ამბობს, რომ მოკლული ახალგაზრდა გოგო აზერბაიჯანიდან საქართველოში შეყვარებულმა მოტყუებით ჩამოიყვა და ერთად ცხოვრება და ერთად მუშაობა ას დაპირდა, თუმცა ფული აქეთ გამოართვა, ტელეფონი დაულომბარდა, სცემა და ქუჩაში მარტო უსახკაროდ დატოვა. ორგანიზაცია საფარის ხელმძღვანელი წერს, რომ პროკურატურას უკვე მიმართა და ითხოვს უწყებისგან საქმეში ჩართვას მოკლული აზერბაიჯანელი გოგოს დის სახელით. ისაკო დოვიძემ პროკურატურა საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თხოვნით მიმართა. სამოქალაქო აქტივისტს, რომელიც თავდაპირველად ადმინისტრაციული წესი დააკავეს, შემდეგ კი მუხლის სისხლის სამართლით გადაუკვალიფიცირეს, ასევე ედავებიან მოსამართლის ვიად ცეკვავას და წინასწარი დაკავების იზოლატორის თანამშრომლის შეურაცხყოფას. მედიის ინფორმაციით, ისაკო დოვიძი საქმეშიდებს საქალაქო სასამართლო და გამოთხოვილი სხდომის ოფი და ასევე წინასწარი მოთავსების იზოლატორიდან ამოღებული სამეთვალყურეო კამერების ჩანაწერები. დევიძის ადვოკატი ამბობს, რომ პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმების შესახებ პოზიციები შეთანხმებული არ არის. დღეს საქალაქო სასამართლოში ისაკო დევიძის საქმეზე პროცესი ჩატარდა, თუმცა სხდომა 13 ივლისამდე გადაიდო. ადვოკატ ჯანან ჭკადუას მოუსმინოთ.
2: არები ვამობ შესავალ სიტყვებს, რაც შეეხება საპროცესო შეთანხმებას, მასთან დაკავშირებით გარკვეული კომუნიკაცია ჰქონდა პროკურატურასთან, თუმცა საბოლოო პოზიცია ჯერ ჩამოყალიბებული არ არის.
3: მაგრამ თავად ისაკო მიმართა?
2: დიახ, თავად ისაკო მიმართა, გამოხატა სურვილი საპროცესო შეთანხმების დადებასთან დაკავშირებით, თუმცა როგორც გითხარით, საბოლოო პასუხი ჯერ ამასთან დაკავშირებით არ იყო. არა, ცნობილი საპროცესო პირობები, უბრალოდ ჩვენი გარკვეული მზაობა გამოხატა საპროცესოსთან დაკავშირებით, თუმცა საბოლოო ჯერ შეთანხმებული არ არის ეს პოზიციები, ამიტომ მათ ზერია ის თქვა, რამდენად შეიძლება მოხდეს საპროცესო შეთანხმება. ამ შემთხვევაში ისაკო დევიძეს ედავებიან სასამართლო შეურაცხყოფა, მოსამართლე შეურაცხყოფა უფრო კონკრეტულად, საქმეში ვიდეო მასალები, რომელიც სასამართლო სამაზე არის გადაღებული და ასევე მას ედავებიან შეურაცხყოფა სამთავრობო თანამშრომლების, ამ შემთხვევაში საუბარია დროებით მოთავს ვიზუატორი თანამშრომლის მიმართ განხორციელებულ შეურაცხყოფას. აქ არის მოწმეები ჩვენებები, აქ არის ვიდეო მასალა, ამ კადრების, ამ ფაქტების სამსახველი. ეს ფაქტებია ზედიდან.
0: საქართველოში რუსული ბიზნესების რაოდენობა რეკორდული ტემპით იზრდება. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, მხოლოდ ბოლო 5 თვეში ქვეყანაში 3266 რუსული კომპანია დარეგისტრირდა. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით 2021 წელთან შედარებით რუსული ბიზნესების რეგისტრაცია საქართველოში 8.5-ჯერ არის გაზრდილი. რეკორდულად გაზრდილ სტატისტიკას ოპოზიცია ქვეყნის უსაფრთხოების და ეკონომიკის საფრთხეს აფასებს, რასაც ოპოზიციონერების სრულ პასუხის გებლობას ხელისუფლებას აკისრებენ. ირაკლი კუპრაძეს, ვასილ ურუშაძეს და თეონა აკუბარდიას მოუსმინოთ.
4: ივანიშვილის პირობებში საქართველოში ყავის არა ქართული ბიზნესი, არამედ რუსული ბიზნესი. 2021 წლიდან დღემდე ლამის 50000 ბიზნეს სუბიექტი გახსნეს რუსეთის მოქალაქეებმა. რუსები აკეთებენ საქართველოში ფულს რუსებისთვის. უკრაინის ომის პირობებში იქცა შაუხრელად საქართველოს ეკონომიკა და საქართველოს სამართლებრივი სივრცე და ამით ხეირობს მხოლოდ და მხოლოდ ივანიშვილი, მისი რაღაც ნაყალბევი ჯიხურები, სადაც მილიარდობით ლარის და დოლარის გადახურდავება ხდება და წარმოუდგენელი ბიზნესები, რომლებიც რუსების და ივანიშვილთან დაკავშირებული ანტიქართული ოცნების პირობებში იქცა რაღაც სალაფავად კორუფციის მექანიზმად, რითიც ქართული ხალხი ღარიბდება, იმიტომ რომ ისინი კარგავენ საკუთარ ადგილობრივ ბიზნესებს და ყველაფერი, რაც კი შეიძლება ქართულ რომ ქართული ეკონომიკა ქმნიდეს, მიაქვს რუსებს, როგორც ამ ქვეყანაში მცხოვრებ მიგრანტ რუსებს, ასევე რუსეთში მყოფ ბიზნესმენებს, რომლებიც დაინტერესებულია საქართველოს ეკონომიკურ საქმიანობით. რა თქმა უნდა, ეს არის მხოლოდ ივანიშვილის პასუხისმგებლობა.
5: ჩვენ გავხდით რუსული სანქცირებული კომპანიებისთვის სანქციებისგან თავის არიდების შავი ხურელი. ეს კომპანიები ფაქტობრივად რეგისტრირდებიან ფიქტიურად, მათ საქართველოში არანაირი ეკონომიკური დოლარი არ შემოაქვთ. ისინი არდებენ არანაირ ინვესტიციებს, არქმნიან სამუშაო ადგილებს. ეს არის უბრალოდ შუამავალი კომპანიები, რომლებიც გამოყენებულია ფინანსური ტრანზაქციებისთვის, რომ შეძლო სანქციებისგან თავის არიდება. ყველაფერს აკეთებს საქართველოს მთავრობა იმისთვის, რომ აღნიშნული თაღლითური სქემები საქართველოში იყოს განხორციელებადი სწორედ რუსული სანქცირებული კომპანიების.
6: არ არის მხოლოდ რუსეთის მოქალაქების მიგრაცია საქართველოში, არამედ ეკონომიკური პლაცდარმის შექმნა, მით უფრო მაშინ, როდესაც რეალური პირები ვინ დგას ამ ეკონომიკური საქმიანობის უკან. რა თქმა უნდა, შეუძლებელია, რომ ვიცოდეთ ყველა შემთხვევაში, და ეს, რა თქმა უნდა, დამატებით ბერკეტია კრემლის ხელში იმისთვის, რომ ეკონომიკური ბერკეტები გამოიყენოს საქართველოს წინააღმდეგ თავის ინტერესების შესაბამისად. თავი რომ დავანებოთ სანქციების თავიდან არიდების რისკებს და საერთაშორისო რეპუტაცია საქართველოს. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ეს სტატისტიკა ეროვნული უსაფრთხოების პრიზმიდან არის საგანგაშო.
0: იმის თქმა, რომ თითქოს ნაციონალები წარმოებდნენ მოლაპარაკებებს გილაურთან, იგივეა ვინმე თქვას მსუბუქი ყოფაქციების გასამართლებლად 904-ს შენ თვითონ ასეთო. ასე პასუხობს გადაცემა რეაქციისთვის მიცემულ ინტერვიუში მიხელ სააკაშვილი ნიკა გვარამიას ბრალდება, სადაც მან თქვა, რომ სწორედ გილაური იყო მისი პრემიერ-მინისტრი და ნაციონალურ მოძრაობას ჰქონდა მოლაპარაკება გილაურთან. სააკაშვილის თქმით, სწორედ გილაურმა გადაიხადა $30 მილიონი იმაში, რომ თავარს ნაციონალური მოძრაობის სიახლეები არ გაეშუქა. ექს-პრეზიდენტი ტელეკომპანია მთავარის დაფუძნებასაც იხსენებს და ამბობს, რომ სწორედ მის სახლში, კიევში მოხდა ეს ყველაფერი და დედამისმა ბაბუამისის დანატოვარი მიწის ნაკვეთი გაყიდა, რათა ტელევიზიისთვის მიეცა. 2024 წლის არჩევნების დროს ტელევიზია მთლიანად ჩაგვიკეტეს. აღარ აშუქებდნენ ჩემს ჩართვებს სასამართლოში, ამბობს სააკაშვილი. სააკაშვილმა მის პარტიაში ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში დაგეგმილ ცვლილებებზეც ისაუბრა. ახლა მიხელ სააკაშვილს ტევე პირველის გახმოვანებით მოუსმინოთ და ასევე თათია ნიკოლაშვილის კომენტარიც მოვისმინოთ.
7: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა არის რევოლუციური პარტია და ვერანაირად ვერ იქნება პარკეტის ოპოზიცია. ლევან ხაბეიშვილის შემდეგ ეს რევოლუციური მუხტი თითქოს გაქრა. მე კი ვერ შევეგუები ჩემი დაფუძნებული პარტიის მხოლოდ ტელესტუდიების და საერთაშორისო დელეგაციებთან შესახვედრად არსებულ პლატფორმად გადაქცევას. ჩემზე უკეთესად არცერთ ცოცხალ ქართველს არ გამოსდის ევროპელებთან და ამერიკელებთან საუბარი, მაგრამ 2003-ში სულ ველში ვიყავი და როგორც წესი ვერს ვამბობდი მრავალრიცხოვან უცხოელ მისიებთან შეხვედრაზე. ჩვენი პარტია მუდმივად უნდა იყოს იქ, სადაც უსამართლობაა, სადაც ხალხს მხარდაჭერა სჭირდება და არა თუნდაც თქვენ სტუდიაში. ნანუკა არის ნამდვილი სახალხო ლიდერი. ამ დღეებში ბევრმა დაწერა. კი, მაგრამ პოლიტიკოსი არ არისო და პური მეპურემ, ანუ პოლიტიკოსმა უნდა გამოაცხოსო. კი, მაგრამ მოგწონთ არსებული მეპურე პოლიტიკოსების გამომცხარი პურის გემო? და კიდევ ვიკითხო, უყვარს ხალხი ნანუკას? ხალხს უყვარს ნანუკა? ყველამ ვიცით, რომ კი. ეხმარება ის ხალხს? ამის ბევრი ფაქტი ვიცით. არის ენერგიული და შეუპოვარი? კი, ეს ბევრჯერ დაამტკიცა. ხო, და ალბათ თქვენ ნამდვილი პოლიტიკოსი სხვა რა გგონიათ? რაც შეეხება ლევან ხაბეიშვილს, მისი არჩევნების წინ შეცვლა იყო ჩვენი რეაგირება იმაზე, რომ მთელი სვეცკი ბაბლი დაირაზმა ლევანის წინააღმდეგ. ჩვენ კი ვერ ვასწრებდით მის სწორად წარმოჩენას. უწუნობდნენ ინგლისურის არცოდნას, ჩვეულებრივი ადამიანის ენით საუბარს, ხან რას, ხან რას. ხო, და ჩვენც მოვიყვანეთ უცხო ენების მცოდნე, ევროპაში და ამერიკაში განათლება მიღებული თინა, და სვეცკებმა ხმა მაინც არ მოგცეს.
8: ეს არის დემოკრატიული პროცესი, როდესაც ხდება თავმჯდომარის არჩევა. მთელი რიგი მიზეზები არსებობს, მათ შორის ახლა რა მიზეზებიც არის, ის არის, რომ ჩვეულებრივად უწევს დროის გასვლის შემდეგ ახალი თავმჯდომარის არჩევა. არიან კანდიდატები, იქნებიან კიდევ სხვები, და შესაბამისად პოლიტიკური საბჭო და ნაციონალური მოძრაობის ამომრჩევები იმსჯერებენ ამის შესახებ და მიიღებენ შესაბამის გადაწყვეტილებას.
0: შვილის განცხადებები ქართულ ოცნებაში შეაფასეს. აგენტურის ნებისმიერი განცხადება არათანმიმდევრულია. თავიანთ ლიდერს არათანმიმდევრულობაში თავადანა დაშავლებენ, მათი არაგულწრფელობის არაერთი აღიარება მოვისმინეთ. ხაბეიშვილი თურმე თანამდებობიდან გადააყენეს არა იმიტომ, რომ ჯანმრთელობის პრობლემა ჰქონდა, არამედ არასვეცკი მართველი იყო და ეგრეთ წოდებული სვეცკი მართველი მოიყვანეს. ამის შესახებ ქართული ოცნების წევრმა ზვია ჩალამბერიძემ განაცხადა. კახაკალაძის განცხადებით ეროვნულ გამოცდებში მონაწილე პირთა ტრანსპორტირების მიზნით თბილისის მერია მუნიციპალური ავტობუსების დამატებითი მარშრუტების დაგეგმვას გეგმავს. სპეციალური მარშრუტები 2 ივლისიდან 30 ივლისამდე პერიოდში ფუნქციონირებს და გამოცდების მონაწილეებს დილის 6 საათიდან საღამოს 8 საათამდე მოემსახურება.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. დღეს ევროკავშირი ამერიკის შეერთებული შტატების სამრეწველო პროდუქციას იმპორტზე ტარიფებს აუქმებს. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი სოციალურ ქსელში წერს. მისივე განცხადებით, ეს ძალიან კარგი ამბავია ტრანსატლანტიკური ვაჭრობისთვის. დღეს ირლანდია ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარეობას იწყებს. ბულოცავთ ირლანდიას და დიდი იმედი გვაქვს, რომ ამ ექვსთვიანი პერიოდიდან არც ერთი თვე არ დაიკარგება. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს. ახლა ივლისში დიდი შანსია, რომ მოლაპარაკების დარჩენილი ხუთი კლასტერი გაიხსნას, აღნიშნავს ზელენსკი. ჩინეთი ახალი ტიპის საერთაშორისო ურთიერთობების მშენებლობას ხელშეუწყობს. ამის შესახებ ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა ჩინეთის კომუნისტური პარტიის დაარსების 105 წლისთავისადმე მიძღვნილ საზეიმო ღონისძიებაზე განაცხადა. ჩინეთის განვითარება ამჟამად ისეთ პერიოდშია, როდესაც სტრატეგიული შესაძლებლობები რისკებთან და გამოწვევებთან ერთად არსებობს, ხოლო გაურკვეველი და არაპროგნოზირებადი ფაქტორები იმატებს. ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ, რომ ძლიერი გამოწვევების გამოცდას გაუძლოთ, განაცხადა სი ძინპინმა. ვატიკანის შეხედულებები იმიგრაციასთან დაკავშირებით შემაშფოთებელია. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯეიდი ვენსმა Fox News-თან ინტერვიუში განაცხადა. ფიქრობ, ზოგიერთი რამ, რაც იმიგრაციასთან დაკავშირებით ვატიკანიდან ისმის შემაშფოთებელია და მე ამას არ ვეთანხმები, თქვა ვენსმა. ისევე განცხადებით კათოლიკური ეკლესიის ლიდერებს, რომლებიც დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის საიმიგრაციო პოლიტიკას არ ეთანხმებიან, ამ საკითხზე დისკუსიისთვის იწვევს. და ბოლო სპორტი. კოტ დივუარის ნაკრების ლეგენდარულმა თავდამსხმელმა დიდიე დროგბამ გააკრიტიკა მსაჯი, რომელმაც მსოფლიო ჩემპიონატის მე-16 ფინალში აფრიკელების და ნორვეგიის მატჩი განსაჯა. მსაჯი იყო ხესუს ვალენსუელა პორტუგეზა, ვენესუელას წარმომადგენელი. ნორვეგიამ ანგარიშით 2-1 მოიგო, როგორც უკვე იცით. ვეტერანი თავდამსხმელის შეფასებით კი ვენესუელელმა მთავარმა არბიტრმა ხესუს ვალენსუელამ ნორვეგიელების კარში პენალტი არ დანიშნა. ნიკოლას პეპეს პენალტი არ დაუნიშნეს, მაშინ დღისთვის არსებობს ვარი, დაწერა დროგბამ სოციალურ ქსელში. დროგმას უკმაყოფილება კი მატჩის 78 წუთზე ნორვეგიის საჯარიმოში მომხდარმა ამბავმა გამოიწვია. კოტ დივუარელმა თავდამსხმელმა ნიკოლას პეპემ საჯარიმოში ბურთი მიიღო და ნორვეგიელ მცველ შეეჯახა, რასაც მსაჯმა რეაგირება არ მოახდინა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუცნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
9: რეკლამა.
10: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
11: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავეცნოთ 2 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე ანავარაუდები, ჰაერი 29 გრადუსამდე გადდება. სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 22 გრადუსია, ფოთში 21, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 21, ზუგდეთში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 26, 24 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 27, უდაურში 17, ბაკურიანში 13 გრადუსია, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 12, თელავსა და სიღნაღში 30, ლაგოდეხში 29, საგარეჯოსა და გურჯაანში 31, 25 გრადუსი სითბო ამცხეთაში, ხოლო რუსთავში 31. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მოსალოდნელია მზიანი ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 27, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი პარიზში, თელავივში 30, რომში 33, ბაქოში 32 გრადუსი იქნება, ერევანში 15 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 27, კიევში 28, ლონდონში 25, ხოლო ნიუ-იორკში 32. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

0: ტრაფიკინგის საქმე დააკავეს მშობლები, რომლებიც შვილებს მოწყალებას აიძულებდნენ. გამოხმაურებები მიხეილ სააკაშვილის ინტერვიუზე. რუსეთმა დეპროპეტროვსკში 5 ბეზნიკას ამარცადგურს დაარტყა არის მსხვერპლი.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მებუსნიშვილი გაგაცნობთ. მედიისთვის თბილისში მომხდარი სასტიკი მკვლელობის ახალი დეტალები ხდება ცნობილი. მიმდინარე წლის 21 ივნის ნაქირავე ბინაში მოკლული ქალი 2005 წელს დაბადებული ფატიმა კერიმოვა. პირველებისთვის მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით ბიძაშვილს 21 წლის გოგო ორი კვირით ჰყავდა გამოკეტილი, მას სასტიკად სცემდა, შემდეგ კი დაახრჩა. გავრცელებული ინფორმაციით ეროვნებით აზერბაიჯანელი ქალი თბილისში მეგობარ ბიჭთან ერთად ჩამოვიდა, თუმცა მას შემდეგ რაც წელს ფული გამოელიათ, კაცმა ქალი ქუჩაში დატოვა, თვითონ კი აზერბაიჯანში წავიდა. უფლებადამცველების თქმით კერიმოვა თავდაპირველად საქართველოს მოქალაქემ შეიფარა, რამდენიმე დღის შემდეგ კი ბიძაშვილი ჩამოვიდა, უთხრა რომ ბინას უქირავებდა, თუმცა როგორც მოგვიანებით გაირკვა, მისი განსრახვა არა დახმარება, არამედ ქალის მკვლელობა იყო. მოკლული ქალის ახლობლები სოციალურ ქსელში წერენ, რომ 21 წლის გოგო ობული იყო და მხოლოდ 19 წლის დარჩა. თავდაპირველად ახალგაზრდა გოგოს მკვლელობის შესახებ ინფორმაცია სოციალურ ქსელში საფარის ხელმძღვანელმა ბაია პატარაიამ გავრცელა. არასრულწლოვნების ტრაფიკინგი ბათუმში დააკავეს მშობლები, რომლებიც შვილებს მოწყალებას აიძულებდნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ხელბორკილები დაადო სამ პირს, რომელთა შორის არიან როგორც საქართველოს, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. ამ თემაზე შინაგან საქმეთა სამინისტროში ბრიფინგიც გაიმართა გრიგოლ გოგოჩაშვილს უსმენთ.
2: ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლობა და გენერალური პროკურატურის თანამშრომლობა არასრულწლოვნების ტრაფიკინგის ბრალდებით სამი პირი დააკავეს. სამართალდამცველების მიერ ჩატარებული გამოძიებით მოპოვებული მტკიცებულებით დგინდება, რომ ბრალდებულებმა მატერიალური სარგების მიღების მიზნით შეიმუშავეს ტრაფიკინგის გეგმა. გეგმის სისრულეში მოყვანის მიზნით გადაიბირეს მათზე მატერიალურად დამოკიდებული არასრულწლოვანი შვილები, რომლებსაც ბათუმში ტურისტულ ადგილებსა და სხვა ტერიტორიაზე მოწყალების თხოვნასა და ყვავილებით ვაჭრობას აიძულებდნენ. ასევე დგინდება, რომ შეგროვებულ თანხას ბრალდებულები ისაკუთრებდნენ. გამოძიების მსვლელობისას მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ჩატარებული ფარული საგამოძიო მოქმედებების შედეგად მოპოვებული მტკიცებულები დასტურდება დანაშაულის ჩამდერი პირების მიერ დანაშაულის განხორციელების ფაქტი. არასრულწლოვნები გადაყვანილი არიან სახელმწიფო სერვის ცენტრებში, რომლებსაც სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის საფრთხე აღარ ემუქრებათ. გამოძიება სისხლის ამორთვის კოდექსის 153 სეგუნდა მუხლის მეორე და მესამე მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 17 წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
0: ჩვენი რეგიონის ლიდერები ერთად ჩავლენ ამ ცერემონიაზე და ერთად დაესწრებიან. მე ამაში ვერაფერს უცნაურს ვერ ვხედავ. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ზვია ჩალამბერიძემ განაცხადა, რითაც უპასუხა შეკითხვას, რომელიც აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვაზე საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ ყაველაშვილის შესაძლო დასწრებას ეხებოდა. მისივე თქმით, საქართველოსთვის ჩვენი ქვეყნის ინტერესები და ის ნეიტრალური პოზიციაა მნიშვნელოვანი, რომელიც საქართველოს, მათ შორის ამერიკა-ირანის კონფლიქტის განმავლობაში ეჭირა. საზოგადოება შევახსენებ, რომ ეს არის მთავრობა ირანის ხელისუფლებას გულისხმობ, რომელთანაც ამერიკის შეერთებული შტატები მოლაპარაკებებს აწარმოებს. ჩვენი ქვეყნისთვის ჩვენი ქვეყნის ინტერესებშია უმნიშვნელოვანესია ჩვენი ქვეყნის ინტერესები და ის ნეიტრალური პოზიცია, რომელიც საქართველოს მთელი ამ ამერიკა-ირანის კონფლიქტის განმავლობაში ეჭირა. აქედან გამომდინარე, ჩვენი რეგიონის ლიდერები სამხრეთ კავკასიასა და თურქეთს გულისხმობ, ერთად ჩავლენ ამ ცერემონიაზე და ერთად დაესწრებიან. მე ამაში ვერაფერს უცნაურს ვერ ვხედავ, განაცხადა ზვია ჩალამბერიძე. როგორია პირველი გამოხმაურებები მიხეილ სააკაშვილის ინტერვიუზე? ძალიან მალე დაგვანახებს, რომ ფორმაშია, რომელსაც შეუძლია რაღაც ახლი შექმნა თავიდან. ამის შესახებ ნანოკა ჟორჟოლიანი საუბრობს. მისივე თქმით, მიხეილ სააკაშვილი საკუთარ პარტიაში რადიკალური რევოლუციური ცვლილებებისთვის მზად არის და პოლიტიკურ პროცესში ისე ჩაერთვება, რომ მისი შეფასებით მთავარი პოლიტიკური დაპირისპირება ბიძინა ივერნიშვილი ვს მიხეილ სააკაშვილი იქნება. ნანოკა ჟორჟოლიანს და ანა წითლიძეს მოუსმინოთ.
3: ძალიან მარტო ამაში დარწმუნებული რომ მიშას ის შემართება და მიშას ის გადაწყვეტილება რაც აქვს მას და ის მიშა რომელსაც მე ვხედავდა რომელსაც მალე საზოგადოება დაინახავს სრული მზაობით რომ მოახდინოს რადიკალური რევოლუციური ცვლილებები საკუთარ პარტიაში რაღაც თავიდან შექმნას ახალი მოკლედ მიშა ძალიან მალე დაგვანახებს ძალიან მალე დაგვანახებს რომ ფორმაშია რომელსაც შეუძლია რაღაცა ახალი შექმნა თავიდან რაც შეეხება პოლიტიკურ ველს მე საკითხს ასე ვუყურებ ეს არის ბიძინავიეს მიშა სხვა შემთხვევა არ ფერმარი მუშავა ისევე როგორც არის მუშავა ხალხთუხიანმა პოლიტიკოსებმა, ყველაფრის მცოდნებმა, ისევე არის მუშავა სხვა არანაირმა განლაგებამ და მე 2028 ჩემი აზრით 2028-მდე ეს პროცესი იქნება საინტერესო, იმიტომ რომ მიშა შემოვა თამაში და ისე შემოვა თამაში, რომ ახლა უკვე ეს ორი ადამიანი ერთმანეთის პირისპირ დადგება. პოლიტიკის კეთება არ არის ბაბლში ჩაკეტვა და აი ყველაფრის დაჯერება, რასაც ჩვენზე ამობენ, აი თავის ძროზე თუნდაც ხაბის ნაწილზე რაც გათქვა, რომ ბაბლის გავლენის ქვეშ მოექცნენ. არ ვიცი, მე არ ვიცი პოლიტიკის ჩემთვის არსებობს საქმის კეთება. და მე ამდენი ხანია, ამდენი წელია ვაკეთებ საქმეს, რომელიც თავიდან ბოლომდე გადის ადამიანებზე, მათ გადარჩენაზე, პოლიტიკური კუთვნილების მიუხედავად და ნებისმიერი კუთვნილების მიუხედავად, რაც მათ გააჩნიათ და რელიგიური, ეთნიკური და მათ შორის სექსუალური, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმ 5+1-ის განცხადების შემდეგაც ამაზე ხაზგასმა უკვე საჭირო გახდა.
4: სიმართლე იყო შემდეგი, რომ ნიკა გილაურის ხოფნა თავარ დაფინანსებლად კოალიცია ახლების ნიშნავდა ბიძინა იმანიშვილის მიერ ახლების დაფინანსებას ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ. თვითონ ყვებოდნენ კოალიციის წარმომადგენლები წინა საარჩევნოდ, რომ გილაური იქნებოდა რაღაც ოქროს გასაღები ბიძინა იმანიშვილთან და რაღაც მის შუალედურ პრემიერობაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე მახსოვს სამეგრელოში უბნები რომ დაიხურა და პირველადი შედეგები გამოცხადდა, ზეიმობდნენ ფოიერვერკებით, ზეიმობდნენ იმას, რომ ნაციონალურ მოძრაობაზე უფრო მეტი დაუწერა მათ ბიძინა ივანიშვილმა. შესაბამისად, კარგია ეს სიცხადე, იმიტომ რომ რაც უფრო კიდე უფრო მეტი აქვს ალაპარაკო მიხელ სააკაშვილს და რაც უფრო მეც ვულაპარაკებ სიმართლეს, მით უფრო მარტივი იქნება ბრძოლა და მით უფრო ნაკლები შანსი იქნება ბიძინა ივანიშვილს, რომ თავისი საცაცები ყავდეს შემდეგ ოპოზიციურ ველზე.
0: თბილისში საქართველო-უზბეკეთის ბიზნეს ფორუმი მიმდინარეობს. განიხილება ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო და ეკონომიკური ურთიერთობები. შეხვედრას ბიზნესის სექტორის წარმომადგენლები ესწრებიან. როქსანა ნესორ საზოგადოებრივი მაუწყებლის თარგმანი და ლევან ვებხვაწას მაუსმინოთ.
5: საქართველოში უზბეკეთის დელეგაციის ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში მოხარულები ვართ, რომ ბიზნეს ფორუმსა და ორ მხრივ შეხვედრებში მონაწილეობთ. მსგავსი ღონისძიებები მნიშვნელოვანია, რადგან ხელს უწყობს საქართველოსა და უზბეკეთს შორის საინვესტიციო და ბიზნეს თანამშრომლობის გაღრმავებას. ჩვენს ქვეყნებს შორის დიდი, ჯერ კიდევ აუთვისებელი პოტენციალი არსებობს. საქართველოს სტრატეგიული მდებარეობა კი ევროპულ ბაზრებზე წვდომისთვის მნიშვნელოვან შესაძლებლობას ლობებს ქმნის. თანამშრომლობის პერსპექტიულ მიმართულებებს შორისაა აგრობიზნესი, სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამუშავება, ტექსტილის, ყავისა და ფეხსაცმლის წარმოება. ვიმედოვნებთ, რომ ეს ფორუმი ეკონომიკურ ურთიერთობებს ახალ იმპულსს შესძენს და ქართულ ბიზნესს უზბეკურ კომპანიებთან წარმატებული პარტნიორობის შესაძლებლობას გაუხსნის.
6: უზბეკეთი მაინც ჩაკეტილი ქვეყანაა და მას ზღვაზე გასასვლელი პირდაპირ არ აქვს. ამიტომ ევროპასთან კავშირისთვის მას სჭირდება და უზბეკურ კომპანიებს სჭირდება საქართველოს იმისათვის, რომ მათ საკუთარი პროდუქტები გაიტანონ ევროპულ ბაზრებზე, გლობალურ ბაზრებზე, მაგრამ ჩვენთვის ხელსაყრელი ამ შემთხვევაში არის სწორედ ის და რაც უნდა შევთავაზოთ და რასაც ვთავაზობთ, არის ის, რომ ის მასალები, რაც აუცილებელია საბოლოო პროდუქტის შესაქმნელად, მათ შეიძლება ის გადმოიტანონ საქართველოში და აქ დამზადდეს, აქ შეიქმნას დამატებით ღირებული.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. რუსულმა ძალებმა უკრაინის დნეპროპეტროვსკის ოლქში 5 ბეზი გასამართ სადგურს დაარტყეს, რის შედეგადაც 1 ადამიანი დაიღუპა, 3 კი დაშავდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია დნეპროპეტროვსკის ოლქის სახელმწიფო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელზე ალექსანდრ განჟაზე დაყნობით ავრცელებს. 1 ქალი დაიღუპა და 3 დაშავდა ღამის განმავლობაში მტერმა ოლქში 5 ბენზინ გასამართ სადგურს დაარტყა, აღნიშნა განჟა. უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა მიხაილ ფედოროვმა პოლიტიკოსთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ქვეყანას მილიარდობით დოლარის დამატებითი სამხედრო დახმარება სჭირდება, რათა გააგრძელოს შეერაღებული ძალების ტრანსფორმაცია და ბრძოლის ველზე მიღწეული უპირატესობა შეინარჩუნოს. ფედოროვმა აღნიშნა, რომ უკრაინა ბრძოლის ველზე ინიციატივა რუსულ სამხედრო ძალებზე, ლოგისტიკურ ობიექტებსა და ნავთობის ინფრასტრუქტურაზე განხორციელებული დარტყმების შედეგად დაიბრუნა. თუმცა მისი ვეთქმით ახლა მთავარი ამოცანაა დასავლელი მოკავშირეებისგან დამატებითი დახმარების სწრაფად მიღება, ვიდრე რუსეთი ახალ ვითარებას მოერგება. საფრანგეთში 2027 წელს დაგეგმილი საპრეზიდენტო არჩევნების თარიღები განსაზღვრეს. ფრანგული მედიის თანახმად, საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტური 18 აპრილს, მეორე კი 2 მაისს გაიმართება. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა ადრე განაცხადა, რომ 2027 წელს მისი ვადის ამოწურვის შემდეგ პოლიტიკაში აღარ ჩაერთვება. გამოკითხვები კი აჩვენებს, რომ საფრანგეთის შემდეგი პრეზიდენტის პოსტის დაკავების ყველაზე დიდი შანსი ულტრამემარჯვენე ლიდერს ჯორდან ბარდელას აქვს. ამერიკის შეერთებული შტატების უზენაესმა სასამართლომ დაადგინა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაბადებულ ბავშვებს აქვთ მოქალაქეობის კონსტიტუციური უფლება, რითაც უარყო დონალდ ტრამპის მცდელობა გაეუქმებინა ამერიკის 150 წლიანი პოლიტიკა მის ტერიტორიაზე დაბადებული ბავშვებისთვის მოქალაქეობის მინიჭებაზე. 9-დან 6-მა მსაჯულმა დაუჭირა მხარი გადაწყვეტილებას, რომ კონსტიტუციის მე-14 შესწორების თანახმად ამერიკის შეერთებულ შტატებში უკანონოდან დროებით მყოფი მშობლების შვილები, რომლებიც დაიბადნენ ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე, დაბადებისთანავე მოქალაქეები არიან. პრეზიდენტ ტრამპს სურდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაბადებისთანავე მოქალაქეობის უფლება შეეზღუდა განკარგულებით, რომლის თანახმადაც დოკუმენტების არ მქონე ემიგრანტების ან დროებითი ვიზიტორების შვილებზე არ გავრცელდებოდა ეს კონსტიტუციური უფლება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა სასამართლოს გადაწყვეტილებით უკმაყოფილება სოციალურ ქსელში გამოხატა. ძალიან ცუდია დაწერა მან და დაბადებისთანავე მოქალაქეობის უფლების კანონმდებლობის გზით შეცვლის დაპირებაც დადო. და ბოლოს სპორტი, როგორც უკვე იცით, გერმანიის ნაკრებმა მსოფლიო ჩემპიონატის მე-16 ფინალში პენალტების სერიაში პარაგვაისთან მატჩი წააგო. როგორც გაზეთი ბილდი წერს, იულიან ნაგელსმანის გუნდი 11 მეტრიანების სერიისას რიგით მე-6 პენალტის დამტკმელი სარჩევისას პრობლემებს წააწყდა. გადამწყვეტი პენალტი მცველმა ჯონათან ტამ გააფუჭა. ეს მისი პირველად შესრულებული 11 მეტრიანი იყო კარიერაში. წყაროსნობით გუნდში რამდენიმე ფეხბურთელი ორჭოფობდა და მე-6 პენალტის შესრულება თავს არიდებდა. იმ მომენტისთვის ჯონათან ტასას და პირველი ხუთი პენალტის შემსრულებლების გარდა თამაში ლეონ გორეცკა, ვალდემარ ანტონი, ნათანიელ ბრაუნი, მალიკ ტიავი და მეკარე მანუელ ნოიერი რჩებოდნენ. ახლა საინტერესოა კონკრეტულად რომელმა გერმანელმა ფეხბურთელმა თქვა გადამწყვეტი პენალტის შესრულებაზე უარი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.
2: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 100.8-ზე.

ანი და წვიმიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა ვარაუდები, ჰაერი 29 გრადუსამდე გადდება. სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 22 გრადუსია, ფოთში 21, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 21, ზუგდეთში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 26, 24 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 27, გუდაურში 17, ბაკურიანში 13 გრადუსია, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 32, თელოსა და სიღნაღში 30, ლაგოდეხში 29, საგარეჯოსა და გურჯაანში 31, 25 გრადუსი სითბო მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 31. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მოსალოდნელია მზიანი ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 27, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი პარიზში, თელ-ავივში 30, რომში 33, ბაქოში 32 გრადუსი იქნება, ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 27, კიევში 28, ლონდონში 25, ხოლო ნიუ-იორკში 32. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-0-8-0-29. ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.
3: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 100.8-ზე.

0: მოსამართლემ სუსის უფროსის ყოფილი მოადგილე ლევან ახობაძე კვლავ პატიმრობაში დატოვა. ვიყიდეთ ანტიდრონების თანამედროვე სისტემა, მამუკა მდინარაძის განცხადება. უკრაინამ რუსეთის ქალაქ პენზაში როსკოსმოსის ობიექტს დაარტყა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისტვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. მოსამართლემ სუსის უფროსის ყოფილი მოადგილე ლევან ახობაძე კვლავ პატიმრობაში დატოვა. ახობაძის ადვოკატს დავით სიმონიას და პროკურორს ანა ლიკიაშვილს მოუსმინოთ ამ საქმეზე.
2: მე სამწუხაროდ როცა სამართლის კომის დარბაზს გარეთ რაღაც კონკრეტულ საკითხებზე ვერ ვისაუბრებ. ერთადერთი რაც შემიძლია გითხრათ და გამეორდები არის ის, რომ ჩვენი პოზიცია აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით არის უცვლელი. ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრია, რომ ბრალდების მხარეს დღემდე არ წარმოუდგენია ერთი კონკრეტული პირდაპირ იმპლიცირებულება ლევან ნახობაძის ბრალეულობასთან დაკავშირებით და დღესაც სასამართლო სამწუხაროდ გაიზიარა პროკურატურის შაბლონური განცხადებები თან დაკავშირებით, რომ ლევან ახობაძეს თან დაკავშირებით არსებობს კონკრეტული რისკები, რომელიც შესაძლებელია მიიმალოს და ასე შემდეგ და აღნიშნულიდან გამომდინარე სასამართლო მოწვლელი დატოვა მის მიმართ გამოყენებული აკვეთის ღონისძიება პატიმრობა, რასაც ჩვენ თავისთავად რა თქმა უნდა გავასაჩივრებთ.
3: ბრალდების მხარეს ხავს არაერთი მოწმე, რომელიც პირდაპირ ჩვენებებს აძლევენ და გამკითხვ საქმეებში უთითებენ პირდაპირ გარემოებებს, რაც ადასტურებს იმ გარემოებას, რომ ლევან ახობაძემ აიღო ქთამი კონკრეტულ პირებსა და სახელებზე ბრალდების მხარე არის საუბრობს.
4: გარემოებაზე ვისაუბრეთ? ეს ადამიანები შეესწრნენ კონკრეტულად ქთამის აღების პროცესს?
3: კი, რა თქმა უნდა, შეესწრნენ მათ შორის როგორც წინა ასე ვთქვათ, ინტერვიუს დროს გაგინცხადეთ, გარკვეული პირების შუამავლების მოშვებით მოხდა მისთვის ფულის გადაცემა დაზარალებულის მხრიდან. სწორედ ეს შუამავლებიც არიან გამოკითხულები, რა თქმა უნდა.
0: მამუკა მდინარაძე ამბობს, რომ მისი ინფორმაციით გიგა ავალიანის მკვლელობის საქმეზე კიდევ ერთი პირია დაკავებული. სამართალდამცველი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი დაკავებულის ვინაობას არასახელებს, ამბობს მხოლოდ იმას, რომ ერთკვირიანი საგამოძიებო მოქმედებების შემდეგ ხელბორკილები საგამოძიებო ორგანომ კონკრეტულ პირს დაადო. დინარაძე ასევე აცხადებს, რომ შეისყიდეს ანტიდრონების თანამედროვე სისტემა. ამის შესახებ ცნობილი მდინარაძის საგანგებო ბრიფინგიდან გახდა მან სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურს დაარსების 32 წლისთავი მიულოცა და თქვა, რომ უწყებათ 18 უმაღლეს თანამდებობის პირის განსაკუთრებული მნიშვნელობის 104 ობიექტის და ქვეყანაში არსებული დიპლომატიური წარმომადგენლობების ასევე ვიზიტად მყოფი მაღალი რანგის დელეგაციების ჩატარებული ფორუმების და სხვა მასშტაბური ღონისძიებების უსაფრთხოებას დაიცავენ. ახლა კი საქმე ფორმულას წინააღმდეგ და სასამართლო პროცესი, რომელიც უკვე დასრულდა, მოვისმინოთ, რა განცხადება გააკეთა ტელეკომპანიის იურისტმა ეთო ქათამაძემ.
5: როგორც ვარაუდობდით, მოსამართლე ანა კაიჟაშვილმა დღეს სრულად დაამთავრა პროცესი და შესაბამისად გადაწყვეტილების გამოცხადების ვადად განსაზღვრა 14 ივლისი. და ამით დასრულდა სრულად მოსამზადებელიც და შესაბამისად არსებითი განხილვა.
4: პროცესის დეტალებთან დაკავშირებითაც გითხარით, კითხვები ჰქონდა გოგა ხაინდრავას თქვენთან, რა კითხვები ჰქონდა ის და როგორი იყო მისი და თქვენი პოზიცია?
5: ძირითადი კითხვები შეეხებოდა, რომ როგორ ვიცოდით, რომ ეს ფაქტი შეესაბამებოდა სინამდვილეს და რა ღონეს მიმართა ჟურნალისტმა იმისათვის, რომ გადაემოწმებინა ეს ფაქტები. ჩვენ წარმოდგენილ მტკიცებულებებით და ასევე მტკიცებულებების განხილვით ახსნაგანმარტების ეტაპზე, პაიქრობის ეტაპზე სრულად დავადასტურეთ ის ფაქტი, რომ ჟურნალისტებმა თავის ჟურნალისტურ საქმიანობის ფარგლებში ყველა საშუალებას მიმართეს იმისათვის, რომ არსებული ცნობები გადაემოწმებინათ, თუმცა თავისთავად ცნობები გავრცელებული წყაროზე დაყრდნობით, შესაბამისად წყაროს ინფორმაციის გავრცელების უფლება ჩვენ არ გვაქვს.
4: ის აპელირებდა სხდომათა დარბაზში იმაზე, რომ ეს იყო 10 წლის წინანდელი, 10 წლის წინ მომხდარი. რაზე აპელირებდა ის, რომ ეს დანაშაული იყო ჩადენილი და 10 წლის წინ მომხდარი, დახანდაზმულობის ვადა არ გააჩნდა თუ სიცრუეა და არის ბრალდება მის მიმართ ესეც რომ განა.
5: შეკითხვების ეტაპზე დაგვისვა ეს კითხვა, რომ თუ 2016-2017 წლებში მოხდა ეს დანაშაული, ეხლა რატომ დაინტერესდითო, ანუ 10 წლის შემდეგო მასო გავუვიდო და ხანდაზმულობაო და შესაბამისად ეხლა წამოწიეთ ეს თემებიო და ჩვენ ვუთხარი, ჩვენ პოზიცია იყო თავისთავად ის, რომ შესაძლოა მოგვაწოდა წყარო ეს ინფორმაცია, სწორედ მაშინ გავასაჯაროვეთ ეს ინფორმაცია.
0: საერთაშორისო გამოძიებით დადგინდა, რომ თბილისის ცენტრალურ ქუჩებში დამონტაჟებული ეგრეთ წოდებულ ჭკვიან სათვალთვალო ვიდეო კამერებს პროგრამულად სანქცირებული რუსული კომპანია უზრუნველყოფს. ეს ყველაფერი ადასტურებს იმას, რომ ანტიქართულმა უცნებამ და ივანიშვილის ხელისუფლებამ საქართველოში უსაფრთხოების და საქართველოს მოქალაქეების ბედი ფსბ-ს ჩააბარა. ამის შესახებ ლელოჯგიერი საქართველოს გენერალურმა მდივანმა ირაკლი კუპრაძემ ბრიფინგზე განაცხადა. კუპრაძის განცხადების ფრაგმენტი მოვისმინოთ.
6: უცნების რეჟიმი უკვე წლებია იყენებს სანქცირებული ჩინური კომპანიების კამერებს. კამერები იქ არის წარმოებული და პროგრამირება და უზრუნველყოფა ეკუთვნის პუტინის რუსეთს. ეს ორივე კომპანია არის სანქცირებული ბრიტანეთის, ამერიკის შეერთებული შტატების და ყველა იმ განვითარებული დემოკრატიული სახელმწიფოს მიერ, რომელიც არ უშვებს მოქალაქეებზე ტოტალურ კონტროლს. ივანიშვილმა გადაწყვიტა, რომ დევნოს საქართველოს მოქალაქეები, ისინი აკონტროლოს ყველგან. არსებობს ძალიან დიდი საერთაშორისო საგარეო საშინაო რისკები, რომელიც მიმაგრებული იქნება და დამოკიდებული იქნება პუტინის რუსეთის ფსბ-ს კონტროლზე და გადაწყვეტილებებზე.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. 1 ივლისს აფეთქებები იყო რუსეთის ქალაქ პენზაში. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ უკრაინული დრონით შეტევისას შესახებ განაცხადა. უკრაინის თანახმად პენზაში სამხედრო დანიშნულების საწარმოს დაარტყეს. უკრაინის შეერაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა თქვა, რომ თავდაცვის ძალების ქვედა ნაყოფებმა რუსეთის სამხედრო ეკონომიკური პოტენციალის შემცირების ფარგლებში პენზაში ფიზიკური გაზომვების სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტს დაარტყეს, რომელიც ამზადებს კომპონენტებს ფრთოსანი და ბალისტიკური რაკეტების და ავიაციის საბორტო სისტემებისთვის და ასევე სადაზვერვო თანამგზავრებს. უკრაინის გენშტაბის თანახმად დარტყმის შედეგად ობიექტზე დაფიქსირებულია დაკვამლიანება, ზიანის მასშტაბი კი დაზუსტების ეტაპზეა. უკრაინის შეერაღებული ძალების მთავარსარდალი გენერალი ოლექსანდრ სირსკი ნაკლებად სავარაუდოდ მიიჩნევს ბელარუსის ტერიტორიიდან რუსეთის ახალ თავდასხმას და ყველაზე რეალურ ვარიანტად განიხილავს შეტევას რუსეთის ბრიანსკის ოლქიდან უკრაინის ჩერნიგოვის ოლქზე. გენერალმა ასევე თქვა, რომ პუტინმა რუსეთის გენერალურ შტაბს დაავალა ახალი შეტევითი ოპერაციების სხვადასხვა ვარიანტის განსაზღვრა, მათ შორის ბელარუსიდან კიევისა და სხვა ტერიტორიების დაპყრობის მიზნით. უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა მიხაილ ფედოროვმა ევროპელ პარტნიორებს წერილი გაუგზავნა და ევროპის მშვიდობის ფონდიდან უკრაინის თავდაცვის საჭიროებებისთვის 6 მილიარდ 600 მილიონი ევროს გამოყოფისკენ მოუწოდა. ინფორმაციას როიტერსი არცელებს. გამოცემის ცნობით 26 ივნისით დათარიღებულ წერილში ფედოროვი წერს, რომ უკრაინა წელს თავდაცვის მიზნებისთვის დაახლოებით 28 მილიარდ 300 მილიონ ევროს მიიღებს ევროკავშირის მიერ დამტკიცებული 90 მილიარდი ევროს ოდენობის სესხიდან, თუმცა ამ თანხმ ხისა და კიევის საკუთარი ფინანსების მიუხედავად თავდაცვის დაფინანსების მნიშვნელოვანი საჭიროებები კვლავ დაუკმაყოფილებელი რჩება. რუსეთმა ფინეთის, ესტონეთის და ლატვიის საზღვრებთან მდებარე სარკინიგზო გამშვები პუნქტები დროებით დახურა. რუსეთის მთავრობის გადაწყვეტილების მიზეზი არ დასახელებულა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ მიხაილ მიშუსტინის მიერ 30 ივნის ხელმოწერილი განკარგულებით კი უკვე დღეიდან 1 ივლისიდან დროებით შეჩერდა პირები, სატრანსპორტო საშუალებების, საქონლის და ტვირთების მოძრაობა სარკინიგზო გამშვები პუნქტების გავლით საზღვრის ცალკეულ მონაკვეთებზე. განკარგულებაში დასახელებულია ფინეთთან საზღვარზე მდებარე ხუთი გამშვები პუნქტი, რომელთაგან ერთი ქალაქ სანქტ-პეტერბურგშია, ორი ლენინგრადის ოლქში და ორიც კარელიის რესპუბლიკაში, და ესტონეთთან და ლატვიასთან საზღვრებზე მდებარე თითო-თითო პუნქტი ფსკოვის ოლქში. და ბოლო სპორტი. ნორვეგიის ნაკრების და მანჩესტერ სიტის ცენტრალურმა თავდამსხმელმა ერლინგ ჰალანდმა კომენტარი გააკეთა მსოფლიო ჩემპიონატის მე-16 ფინალში კოტ დივუართან მოგებულ შეხვედრაზე, რომელიც როგორც უკვე იცით ანგარიშით 2-1 დამთავრდა ნორვეგიის სასარგებლოდ, სადაც გადამწყვეტი გოლის ავტორი ის გახდა. ფიქრობ, ეს წარმატება სამუდამოდ შეცვლის ნორვეგიას. გრძნობ, რომ ეს კიდევ უფრო გვაახლოვებს ერთმანეთთან, რაც უბრალოდ ძალიან ემოციურია, ამბობს ტურნირის ერთ-ერთი ბომბარდირი, რომელიც ანგარიშზეც უკვე 5 გოლია. კომენტარი გააკეთა ნორვეგიის ეროვნული ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა სტოლე სოლაბერგკაც. მეტოქის მიმართ მან პატივისცემა გამოხატა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში 4 მატჩიდან 3 მოვიგეთ. ჩვენმა გულშემატკივრებმა ამერიკა დაიპყრეს. ეს ისეთი ემოციაა, რომელსაც უბრალოდ ვერც ერთ სხვა მატჩი ვერ განიცდი. ჩვენ ფანტასტიკურ გუნდს ვეთამაშეთ, რომლის შემადგენლობაშიც ფიზიკურად ნამდვილი მონსტრები იყვნენ და რომლებიც ზოგჯერ ერთ-ერთზე ბრძოლებში გჩაბნიდნენ. ისეთი შეგრძნება მქონდა, რომ ორივე გუნდს შეეძლო მოგება, ფიქრობ, ერთი ან ორი შანსით მეტი ჰქონდა ვიდრე კონდივუარელებს, ამიტომ საერთო ჯამში ეს დამსახურებული გამარჯვება იყო, ამბობს სტოლე სოლბაკენი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
7: რეკლამა.
8: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
9: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
10: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
11: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავეცნოთ 2 ივლისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა ნავარაუდები, ჰაერი 29 გრადუსამდე გადბება. სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 22 გრადუსია, ფოთში 21, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 21, ზუგდეთში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 26, 24 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 27, გუდაურში 17, ბაკურიანში 13 გრადუსია, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 12, თელავსა და სიღნაღში 30, ლაგოდეხში 29, საგარეჯოსა და გურჯაანში 31, 25 გრადუსი სითბო ამცხეთაში, ხოლო რუსთავში 31. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მოსალოდნელია მზიანი ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

ახლა კი უცხოეთ ის ამინს გამეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 27, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი პარიზში, თელ-ავივში 30, რომში 33, ბაქოში 32 გრადუსი იქნება, ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 27, კიევში 28, ლონდონში 25, ხოლო ნიუ-იორკში 32. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივლისს. ჩვენი რადიოსადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.
3: უსმენ მხოლოდ გემოვნებიანს FM 102.8.

0: myself. God come save the misbegotten, lost ghetto souls of black cotton in God's eyes. Told me there'd be days like this. Rotten black cotton. Реклама. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577-50-10-28.

0: თბილისში მომხდარი სასტიკი მკვლელობის ახალი დეტალები რამდენიმე წუთში. დინარაძის ინფორმაციით, ჯაშუშობის ბრალდობით პასუხისგებაში 6 პირია მიცემული. ყაზახეთში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები გაიმართება.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მოგუთნიშვილი გაგაცნობთ. ახალი დეტალები თბილისში მომხდარი სასტიკი მკვლელობის საქმეზე. მიმდინარე წლის 26 ივნის ნაქირავე ბინაში მოკლული ქალი 2005 წელს დაბადებული ფატიმა კერიმოვა. მედიისთვის მიწოდებული ინფორმაციით ბიძაშვილს 21 წლის გოგო ორი კვირის განმავლობაში ჰყავდა გამოკეტილი. სასტიკად სცემდა, შემდეგ კი დაახრჩო. გავრცელებული ინფორმაციით ეროვნებით აზერბაიჯანელი ქალი თბილისში მეგობარ ბიჭთან ერთად ჩამოვიდა, თუმცა მას შემდეგ რაც წყვილს ფული გამოელია, კაცმა ქალი ქუჩაში დატოვა, თვითონ კი აზერბაიჯანში წავიდა. უფლება დამცველების თქმით, კერიმოვა თავდაპირველად საქართველოს მოქალაქემ შეიფარა, რამდენიმე დღის შემდეგ კი ბიძაშვილი ჩამოვიდა, უთხრა რომ ბინას უქირავებდა, თუმცა როგორც მოგვიანებით გაირკვა, მისი განზრახვა არა დახმარება, არამედ ქალის მკვლელობა იყო. მოკლული ქალის ახლობლები სოციალურ ქსელში წერენ, რომ 21 წლის გოგო ობული იყო და მხოლოდ 19 წლის დადარჩა. თავდაპირველად ახალგაზრდა გოგოს მკვლელობის შესახებ ინფორმაცია სოციალურ ქსელში საფარის ხელმძღვანელმა ბაია პატარაიამ გავრცელა. ბაია პატარაიას ეს განცხადება მოვისმინოთ.
2: აზერბაიჯანში გავრცელებული არის ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ეს გოგო მოიქცა უღირსად, რომ არ გაყვა საქმროს, რომ გაიქცა თავის შეყვარებულთან ერთად საქართველოში და დაიწყო იქ მასთან ერთად ცხოვრება, რომ ამითი, ასე ვთქვათ, შელახა სანათესაოს პატივი და ღირსება და რომ ეს მკვლელობა იყო შურისძიება. ეს არის პირდაპირ უმძიმესი ფორმა ფემიციდის, რასაც ჩვენ ვეძახით ღირსების დანაშაულებს. ამ შემთხვევაში მკვლელი გაქცეულია თურქეთში, გადაკვეთა საზღვარი და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს სრული ძალისხმევა გასცეს იმაზე, რომ დააკავონ, გადმოსცენ საქართველოს და არა აზერბაიჯანს, იმიტომ რომ ეს დანაშაული, ეს ფემიციდი საქართველოში მოხდა და ძალიან მნიშვნელოვანია თურქები რას იზამენ, საერთოდ რამდენად შეეცდებიან ამ ადამიანის დაიდენტიფიცირებას. საქმეში რომ ჩავერთოთ და გქონდეს საქმის მასალებზე წვდომა, მაშინ უნდა ვიყოთ ვინმეს ადვოკატი. ცხადია, გარდაცვლილის ადვოკატი ვეღარ იქნები, უნდა იყოს მისი უფლებამონაცვლის ადვოკატი. მაგრამ უფლებამონაცვლედ ადამიანს მიიჩნევს თუ ვის მიიჩნევს პროკურატურა, ეს უკვე პროკურატურის ამბავია. მაგრამ ვინაიდან ეს ადამიანი, ეს და არც არის საქართველოს მოქალაქე, არც იმყოფება საქართველოში, ამიტომ მთლიანად პროკურატურის დისკრეცია არის, უფლებამონაცვლედ მიიჩნევს თუ არა და შემდეგ ჩვენ დისგან თანხმობა ცხადია უკვე გვაქვს.
0: სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული შეურაცხყოფელი განცხადებების საქმეებზე სასამართლო პროცესები გრძელდება. ფედერალისტების ლიდერი თამარ ჩერგოლეიშვილი მოსამართლემ სამართალდარღვევა ცნო და 2500 ლარი დააჯარიმა. პოლიტიკოსმა საჯარო სივრცეში მოქალაქე თემურ ჭანტურიძე შეურაცხყოფა მიიღენა. პარალელურად განიხილეს გიორგი შიოშვილის საქმეის დაჯარიმ და 2000 ლარით მას უწვება თია წულუკიანისთვის შეურაცხყოფის მიღენებას ედავებოდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს ნათია მიგლებიანს და სალომე ქირიას უნდა მოუსმინოთ ამ თემაზე.
3: შეიარაღებული სამართლის სამართლდარღვევის შედგენილი და ადმინისტრაციული სამართლდარღვევათა კოდექსის 173 მეთექვსე პირმა მოხრის საფუძველზე, ვინაიდან რადგანაც მას საჯარო სივრცეში, კერძოდ სოციალურ ქსელში შეურაცხყოფა მიაყენა ქალბატონ თია წულუკიანს, აღნიშნული ფაქტი დაიდენტიფიცირდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი სამმართველოს მიერ, ჩატარდა ადმინისტრაციული წარმოება და საქმის მასალები განშედობის წესების დაცვით გადმოეგზავნა თბილისის საქალაქო სასამართლოში. თბილისის საქალაქო სამართლოს დადგენილებით აღნიშნული პიროვნება ცნობილი იქნა სამართლდარღვევა და სახელის სახით შეეფარდა ჯარიმა 2000
4: თამარ ჩერგოლეიშვილის მიმართ სამართალდარღვევის ოქმის შედგა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 173 მუხლის პირველი ნაწილის საფუძველზე. სასამართლომ დღეს განიხილა ჩვენს მიერ წარმოდგენილი ოქმი და მტკიცებულებები, რომელიც ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში მოვიპოვეთ. დაადასტურა სამართალდარღვევის ფაქტის არსებობა და მის მიმართ სახელის სახით გამოიყენა ჯარიმა 2000 ლარის ოდენობით.
0: მამუკამ დინარაძე სუსის საქმიანობას აფასებს და მას წარმატებულს უწოდებს. ამის შესახებ სახელმწიფო მინისტრმა საგანგებო ბრიფინგზე ისაუბრა. ისევე თქმით, ბოლო ორთვეში ჯაშუშობის ბრალდებით პასუხისგებაში 6 პირი მიეცა, ხოლო ტერორისტული ორგანიზაციის წევრობის ფაქტზე 3 პირი დააკავეს. დინარაძემ ქართული ოცნების და გახარიას პარტიის დეპუტატებს შორის პარლამენტში მომხდარ ფიზიკურ დაპირისპირებაზეც ისაუბრა და შემდეგი შინაარსის განცხადება გააკეთა.
5: პროვოკაციის შემდეგ ფიზიკურ დაპირისპირებაზე დედის გინებაზე გადავიდა ვინმე ასევე დეპუტატი გახარიელი ფარულავა ლაშა ტალახაძის და სხვა ყველა დეპუტატის პასუხი იყო დედის გინებაზე საკუთარი თანაგუნდელების გუნდის მიმართ და ფიზიკურ დაპირისპირებაზე დარტყმაზე ხელისმოქმედებაზე მცდელობაზე რომ ფიზიკურად ისინი ყოფნენ უკვე დომინაციაში. იცით რა მაინტერესებს? ესეც შეიძლება კანონის, აი დარეთ გარეთაც რომ მოხდეს ჩხუბი გარეთაც ქუჩაში, რომელიც არანაირი სამართლებრივი პრაქტიკა ლოიალური არ ცელდება. გვერდით რომ თანაგუნდელი მეგობარი ამხანად და ასე შემდეგ მედგეს, მას თუ ხელს დაარტყავენ. ეს არ არის ქუჩური მიდგომა. მაინტერესებს მორალურად. მე უნდა ვიდგე და უნდა დავაცადო, აი თუ ვერ დაჩაგრა მერე რაღაცას ვიმოქმედ, თუ დაჩაგრა მაშინ სხვანაირად ვიმოქმედებ. აი თანაგუნდელზე თავდასხმა ყოველთვის მთავრდება თანაგუნდელის მიერ ხარდაჭერით. სამწუხაროა შეიძლება და დავარქვათ ასე, ვიღებთ ამაზე პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას, მორალურ პასუხისმგებლობას.
0: საერთაშორისო გამოძიებით დადგინდა, რომ თბილისის ცენტრალურ ქუჩებში დამონტაჟებული ეგრეთ წოდებულ ჭკვიან სათვალთვალ ვიდეო კამერებს პროგრამულად სანქცირებული რუსული კომპანია უზრუნველყოფს. ეს ყველაფერი ადასტურებს იმას, რომ ანტიქართულმა უცნებამ და ვიმანიშვილის ხელისუფლებამ საქართველოში უსაფრთხოების და საქართველოს მოქალაქეების ბედი FSB-ს გადააბარა. ამის შესახებ ლელოწლიერი საქართველოს გენერალურმა მდივანმა ირაკლი კუპრაძემ ბრიფინგზე განაცხადა. მისი განცხადების ფრაგმენტს მოუსმინოთ.
6: ოცნების რეჟიმი უკვე წლებია იყენებს სანქცირებული ჩინური კომპანიების კამერებს. კამერები იქ არის წარმოებული და პროგრამირება და უზრუნველყოფა ეკუთვნის პუტინის რუსეთს. ეს ორივე კომპანია არის სანქცირებული ბრიტანეთის, ამერიკის შეერთებული შტატების და ყველა იმ განვითარებული დემოკრატიული სახელმწიფოს მიერ, რომელიც არ უშვებს მოქალაქეებზე ტოტალურ კონტროლს, ივანიშვილმა გადაწყვიტა, რომ დევნოს საქართველოს მოქალაქეები, ისინი აკონტროლოს ყველგან, არსებობს ძალიან დიდი საერთაშორისო საგარეო საშინაო რისკები, რომელიც მიმაგრებული იქნება და დამოკიდებული იქნება პუტინის რუსეთის FSB-ს კონტროლზე და გადაწყვეტილებებზე.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ყაზახეთში 23 აგვისტოს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება. როიტერსის ინფორმაციით ამის შესახებ ნათქვამია განკარგულებაში, რომელსაც ხელი პრეზიდენტმა ყასიმ ჟომარტ ტოკაევმა დღეს ახალი კონსტიტუციის ძალაში შესვლის შემდეგ მოაწერა. კონსტიტუცია ყაზახეთის ორპალატიანი პარლამენტის უფრო მცირე ერთპალატიან პარლამენტად გარდაქმნას ითვალისწინებს. ასევე იქმნება ვიცე-პრეზიდენტის ახალი თანამდებობა, რომლის შევსებაც სავარაუდოდ არჩევნების შემდეგ მოხდება. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანის ოფიციალური პირები დოჰაში ყატარის და პაკისტანის შუამავლების მეშვეობით არაპირდაპირ დაბალი დონის ტექნიკურ მოლაპარაკებებს აწარმოებენ. ინფორმაციას CNN-ი მოლაპარაკებების შესახებ ინფორმირებულ წყაროზე დაყნობით ავრცელებს. წყაროს ცნობითვე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის სპეციალური წარმომადგენელი სტივ უოტკოფი და პრეზიდენტის სიძე ჯარედ კუშნერი, რომლებიც თავად არესწრებიან მოლაპარაკებებს გუშინ დოჰაში, ყატარის პრემიერ-მინისტრს შეხვდნენ, რათა დღეისთვის დაგეგმილი არაპირდაპირი მოლაპარაკებებისთვის საფუძველი ჩაეყარათ. ამასთან დღესვე იგეგმება მოლაპარაკებები ირანის და კატარის წარმომადგენლებს შორის. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერის ესმაილ ბაღაის განცხადებით, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერებს აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვაზე დასრების პატივი არ ექნებათ. ინფორმაციას Iran International-ი ავრცელებს. ევროპული ქვეყნების ლიდერებს არ ექნებათ პატივი დაესწრონ ირანის უზენაესი ლიდერის ალი ხამენეის დაკრძალვას, რადგან ისინი ომის დროს ისტორიის წორ მხარეს არ იდგნენ, განაცხადა ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერმა. ასავლეთი ცდილობს კიევის რეჟიმის გათეთრებას, რომელიც ყოველდღიურად კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულებს შადის. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა. რუსეთის საგარეო წყების ხელმძღვანელის თქმითვე, მოსკოვი ნებისმიერ ვითარებაში შეასრულებს საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის ფარგლებში აღებულ ვალდებულებებს, განაცხადა ლავროვმა წითელი ჯვრის პრეზიდენტ მირიანა სპოლიარიჩთან შეხვედრის დროს. და ბოლო სპორტი, ფეხბურთი არა, ამჯერად ქართული კალათბურთი. საქართველოს კალათბურთელთა ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპის ორი მატჩისთვის ემზადება. ხვალ 2 ივლისს ჯვაროსნები რიგაში უკრაინას ეთამაშებიან, 5 ივლისს კი თბილისში ესპანეთს. ორივე მატჩის პირდაპირ რეპორტაჟს საქართველოს პირველი არხი შემოგთავაზებთ. ეროვნულმა საკალათბურთო ნაკრებმა იურმალის მოსამზადებელი ეტაპი უკვე დაასრულა და უკრაინასთან ოფიციალური მატჩის მოლოდინში დედაქალაქ რიგაში გადაინაცვლა. ნაკრებისთვის უმნიშვნელოვანესი სიახლეა გუნდის კაპიტნის თორნიკე შენგელიას მწყობრში ყოფნა, რომელმაც გუნდთან ერთად უკვე პირველი სრულყოფილი მაღალი ინტენსივობის ვარჯიში ჩაატარა. საქართველოს ნაკრებს უკრაინასთან და ესპანეთთან მატჩებში ვერ დაეხმარება სანდრო მამუკელაშვილი. კალათბურთელი რამდენიმე დღის წინ თავისუფალი აგენტი გახდა და NBA-ს რამდენიმე კლუბის მხრიდან ინტერესის მიუხედავად ამ ეტაპზე უგუნდოდაა დარჩენილი. აქედან გამომდინარე, მოქმედი საკლუბო კონტრაქტის არქონის გამო მისი დაზღვევა იურიდიულად შეუძლებელია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
7: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავათ 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.
8: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM ასურსადაროაზე

გავეცნოთ 2 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე ანავარაუდები, ჰაერი 29 გრადუსამდე გადაბება. სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 22 გრადუსია, ფოთში 21, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 21, ზუგდიდში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 26, 24 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 27, ქუთაისში 17, ბაკურიანში 13 გრადუსია, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 12, თელავსა და სიღნაღში 30, ლაგოდეხში 29, საგარეჯოსა და გურჯაანში 31, 25 გრადუსი სითბო ამცხეთაში, ხოლო რუსთავში 31. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მოსალოდნელია მზიანი ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 27, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი პარიზში, თელ-ავივში 30, რომში 33, ბაქოში 32 გრადუსი იქნება, ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 27, კიევში 28, ლონდონში 25, ხოლო ნიუ-იორკში 32. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: გიორგი ახობაძის საქმეზე პროკურატურა გამამართლებელი განაჩენის შეცვლას ითხოვს. საქართველოს ევროკავშირიდან გაძევებული მოქალაქეების რაოდენობით მეორე ადგილზეა. დრონები თავდასხმა პენზაზე სამიზნე სამხედრო მრეწველობასთან დაკავშირებული საწარმო იყო.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. უკრაინაში დაღუპულ ქართულ მებრძოლებს სამშობლოში 3 ივლისს ჩამოასვენებენ. კიევიდან თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ქართველი პარტიზანების მეთაურის დავით კუჩკიშვილის ცხედარს ელოდებიან, რომელიც ხარკოვის მიმართულებით მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების დროს დაიღუპა. არსებული ინფორმაციით, დავით კუჩკიშვილთან ერთად საქართველოში ასევე ჩამოასვენებენ კიდევ ორ ქართულ მებრძოლს, გიორგი დამენიას და იგორ ბეკურაშოს, რომლებიც 25 ივნის აღმოსავლეთის ფრონტზე დაიღუპნენ. მანამდე კიევის მთავარ ანგელოს მიქაელის სახელობის ოქროს გუმბათიან მონასტერში ქართული მებრძოლების სამოქალაქო პანაშვიდი გამართა, სადაც მათ პატივს ოჯახის წევრებმა, თანამებრძოლებმა და მოქალაქებმა მიაგეს პატივი. ევროპული აქციების მონაწილეების საქმეების განხილვა სააპელაციო სასამართლოში გრძელდება. სხვადასხვა საქმეზე მსჯელობს როგორც ბრალდების, ასევე დაცვის მხარე. პროკურატურა ნარკოდანაშაულის ბრალდებით დაკავებული გიორგი ახობაძის საქმეზე სრულად გამამართლებელი განაჩენის შეცვლას ითხოვს. პარალელურად პირველი ინსტანციის მიერ შეფარდებული ერთწლიანი პატიმრობის გაუქმებას ითხოვენ თორნიკეთო შხუა და მინდია შერვაშიძე. ორივე მათგანი თბილისის საქალაქო სასამართლომ ჯგუფურ ძალადობაში ცნო დამნაშავედ. საქმე უკავშირდება ინციდენტს, რომელშიც დაზარალებულად ქართული ოცნების მხარდამჭერი ყოფილი ფეხბურთელი ბექა გოცირიძეა ცნობილი. ევროკავშირის სტატისტიკური სამსახურის ევროსტატის ახალი მონაცემების მიხედვით 2026 წლის პირველ კვარტალში ევროკავშირის ქვეყნებიდან 2060 საქართველოს მოქალაქე მესამე ქვეყნებში დააბრუნეს. ამ მაჩვენებლით საქართველო თურქეთის შემდეგ მეორე ადგილზეა. ყველაზე მეტი დაბრუნებული მოქალაქე ასევე იყვნენ თურქეთის, ალბანეთის, მაროკოს და სირიის მოქალაქეები. საქართველო ევროკავშირიდან დაბრუნებული მოქალაქეების რაოდენობით ერთ-ერთ ლიდერ პოზიციას 2025 წელსაც იკავებდა. გასული წლის მონაცემებით ევროკავშირიდან დაბრუნებულთა რაოდენობით საქართველო თურქეთის შემდეგ მეორე ადგილზე იყო. შიდა კრიზისული სიტუაციის განმუხტვას და ვითარების ნორმალიზებას ნაციონალური მოძრაობა რეფორმები ცდილობს. მიხეილ სააკაშვილის პარტია მართვის ელექტრონულ მოდელზე გადასვლას აანონსებს, რაც გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში წევრების და მხარდამჭერების აქტიურად ჩართვას გულისხმობს. მნიშვნელოვან თემებზე გადაწყვეტილებების ვიწრო წრეში მიღება ერთ-ერთი მიზეზია, რასაც ლიდერთა ნაწილი შიდა უთანხმოების გამომწვევ ფაქტორად ასახელებს. ასეთ საკითხად იქცა თავის დროზე ალიანსში გაწევრიანებაც, რასაც როგორც ირკვევა ლიდერ ების ნაწილი მხარს არ უჭერდა და ალიანსში დარჩენას არც ახლა ემხრობა. იცვლება ასევე დაფინანსების წესიც. მართვის ახალი ციფრული მოდელი ანაწილკლიძემ და ირაკლი ფავლენიშვილმა წარადგინეს. პრეზენტაციას მოქმედი თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავა არ დასწრებია. და რა შეფასებები კეთდება ამ თემაზე ოპოზიციაში და ქართულ ოცნებაში, თათია ნიკოლაშვილს, ეკა ონიანს, დავით მათიკაშვილს და ანაწილკლიძეს მოუსმინოთ.
2: ნაციონალური მოძრაობა ნამდვილად არის სახალხო პარტია და ძალიან ბევრი კანდიდატი შეიძლება იყოს მომავალში, თუმცა ის არ ნიშნავს, რომ რაიმე დაპირისპირება. ეს არის დემოკრატიული, შიდა დემოკრატიის ძალიან მაღალი კლასის მარჩენებელი, როდესაც მსგავსი არჩევნები ტარდება პარტიაში. როდესაც ადამიანი თავის მინიმალურ საწევროს იხდის, მას უჩნდება იმისი განცდა, რომ ის ჩართული იქნება. სწორედ ამას ემსახურება, რომ ადამიანების მეტი ჩართულობა იყოს, როდესაც ადამიანი ამ საწევროს გადაიხდის, მისი აქტიურობაც ორმაგად მეტი იქნება და სწორედ ამას ემსახურება ამ საწევროს შემოტანა ჩვენს პარტიაში.
3: ნაციონალური მოძრაობა ყოველთვის ერთი კაცის ავტორიტეტზე და ერთი კაცის გადაწყვეტლებებზე. მათ მცდელობას თუ მათ სურთ რომ რეფორმა მოახდინონ საკუთარ რიგებში, მივესალმებით, რატომაც არა, ზოგადად ჩვენ დიდი ხანია გირს მიგვაჩნია რომ პარტიები სწორედ ასეთი პრინციპით უნდა იმართებოდეს, მაქსიმალურად იყვნენ ჩართული მისი წევრები. რო გაჩვენებს რა გამოუვათ აქედან, იქნება ეს რეალური რეფორმირება პარტიის, თუ იქნება გადაფუთვის მცდელობა რომ რომელმაც შეცდომაში უნდა შეიყვანოს მათი განაწყენებული ამორჩევლები, რომ აი რაღაც სიახლეს აქვს ადგილი და რაღაც უკეთესობისკენ იცვლება.
4: რა შიდა პარტიულ დემოკრატიაზე საუბრობენ ნაცები, როდესაც ერთი კაცი ციხეში მყოფი წვეთს ამ პარტიის ნებისმიერ საკითხს და ისე შეუძლია გამოცვალოს პარტიის თავმჯდომარეები, როგორც ავიც ხელთათმანებს იცვლიან და უფრო მეტა და უფრო მეტი სიხშირით. უცხოეთიდან უცხო დამფინანსებლები და მათ გავლების მიმცემები, როგორც ეთყობა იმ მასშტაბით, ვეღარ აფინანსებენ საკუთარ აგენტურას ჩვენს ქვეყანაში და ეხლა ის იმ ადამიანებს, თუ კი ასეთები დარჩნენ, ვინც თანაუგზნოს ნაციონალურ მოძრაობას, მოუწევს ნაციონალური მოძრაობის ყულაბაში თანხის გადახდა.
5: დეცენტრალიზაცია უნდა შეეხოს პარტიის მაჩორის ფინანსებსაც. შემოდის საწარმოების სისტემა, რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ ნაციონალური მოძრაობის წევრი არის პარტიის წევრი და რომელსაც აქვს შესაძლებლობა, რომ აი ელექტრონული აპლიკაციის მეშვეობით კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღოს, ეს ადამიანები თავიდან პარტიულ ბმას პარტიასთან მაჩორის ამოწმებენ ამ საწარმოების შემოტანით. არ ვიცი რატო არისო თინა ბოკუჩავა ვერ გიტყვით ნამდვილად ამასთან დაკავშირებით, მე არა მაქვს ინფორმაცია, თუმცა აღნიშნულ ღონისძიებასთან დაკავშირებით ცხადია ქონდა ინფორმაცია.
0: განათლების მინისტრი გივი მიქანაძე სასკოლო ფორმის ფასთან დაკავშირებით განმარტებას აკეთებს და ამბობს, რომ ფორმის ფასი კერძო სკოლების ფორმის ფასთან შედარებით საჯარო სკოლებში რამდენჯერმე იაფი იქნება. ამასთან, როგორც მიქანაძე აღნიშნავს, ყველა ის ოჯახი, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ 65,000-ან ნაკლები სარეიტინგო ქულითაა შეფასებული და დაწყებითი კლასის მოსწავლე ჰყავს, ფორმას უსასყიდლოდ მიიღებს. განათლების მინისტრმა საზოგადოებრივმა უწყებელთან ინტერვიუში ეროვნული გამოცდების დაწყების შესახებაც ისაუბრა. მოვისმინოთ მისი ეს განცხადებაც.
6: მოურ დღეში იწყება ერთიანი ეროვნული გამოცდები, რომელიც 22 ივლისის ჩათვლით გაგრძელდება. ტრადიციულად პირველი გამოცდა 2 ივლისს ქართულ ენასა და ლიტერატურაში იქნება და 53,000-ზე მეტი აბიტურიენტი დარეგისტრირდა წელს საერთო ეროვნულ გამოცდებზე. მე მინდა თვითოულ მათგანს წარმატება უსურვო და მინდა დაუპირდეს სრული პასუხისმგებლობით, რომ მაქსიმალურად იქნება უზრუნველყოფილი ისეთი გარემო, რომ მათ ექნებათ თავისუფლად თავისი ცოდნის შესაძლებლობები ის რეალიზების მაქსიმალური შესაძლებლობა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ვენესუელაში მიწისძვრის შედეგებით სალიკვიდაციო სამუშაოებში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროები ჩაერთნენ. სააგენტო როიტერის ინფორმაციით, ვაშინგტონმა ქვეყანაში 900-ზე მეტი სამხედრო განათავსა, ხოლო კიდევ დაახლოებით 800 სამხედრო ოპერაციებს პუერტო-რიკოსა და კეორასაში მდებარე ბაზებიდან უჭერს მხარს. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთის სარდლობის ხელმძღვანელის გენერალ ფრენსის დონოვანის განცხადებით, ამერიკელი სამხედროები სამძებრო სამაშველო ოპერაციებში მონაწილეობენ, ეხმარებიან აეროპორტის მუშაობას, ის აღდგენას და ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდების კოორდინაციას უწყობენ ხელს. ასევე მათ ჰუმანიტარული დახმარების ჩასატანად საჰაერო და საზღვაო რესურსები ამოქმედეს. ვენესუელაში მომხდარი ორი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი ბოლო მონაცემებით 2000-ს უახლოვდება და ეს რიცხვი ყოველ დღე იზრდება. რუსეთის ქალაქ პენზაზე დრონები თავდასხმა განხორციელდა. გავრცელებული ცნობით სამიზნე შესაძლოა ყოფილიყო ფიზიკური გაზომვების სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი, რომელიც რუსეთის სამხედრო სამრეწველო კომპლექსისთვის სამხედრო ტექნიკის და სარაკეტო სისტემების კომპონენტებს აწარმოებს. ადგილობრივი ხელისუფლება თავდასხმას ადასტურებს, თუმცა აცხადებს, რომ დრონების ნამსხვრევებმა მხოლოდ ელექტროგადამცემი ხაზები და შენებარე შენობა დააზიანა. გუბერნატორის თქმით, შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. ჩვენს ისტორიაში არ ყოფილა არც გენოციდი, არც მასობრივი ხოცვა-ჟლეტ, არც ჩაგვრა და არც კოლონიალიზმი. ამის შესახებ თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოღანმა განაცხადა. ერდოღანი ისრაელის მთავრობის მიერ სომეხთა გენოციდის აღიარებას გამოეხმაურა. ჩვენ არანაირ ყურადღებას არ ვაქცევთ ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ მიმართულ ცილისწამებებს იმ მკვლელების ქსელისგან, რომელსაც 73,000 უდანაშაულო ღაზელის, მათ შორის უმეტესად ბავშვების და ქალების სისხლში აქვს ხელები გასროლი. ჩვენს ისტორიაში არ ყოფილა არც გენოციდი, არც მასობრივი ხოცვა-ჟლეტა, არც ჩაგვრა და არც კოლონიალიზმი, განაცხადა ერდოღანმა მინისტრთა კაბინეტის ხდომის შემდეგ. როგორც მან აღნიშნა, ისრაელის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას აუფასურებს როგორც მათი ბარბაროსული ქმედებები ღაზაში, ასევე თურქეთის ისტორია, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის დროს ებრაელების ჰოლოკოსტისგან გადარჩენას უკავშირდება, აღნიშნა ერდოღანმა. ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი დღეს დახვალ აზერბაიჯანსა და სომხეთს ეწევა. ევროკომისიის პრეზიდენტთან ერთად სომხეთსა და აზერბაიჯანს ასევე ესტუმრება ევროკომისარი გაფართოების საკითხებში მარტა კოსი. ევროკომისიის პრესპიკერის ცნობით, ურსულა ფონ დერ ლაიენი ვიზიტების ფარგლებში 4 პრიორიტეტულ საკითხზე გაამახვილებს ყურადღებას, მათ შორის სამშვიდობო პროცესის მხარდაჭერა, რეგიონის, ევროპის და ცენტრალური აზიის დაკავშირებადობის გაუმჯობესება, სამხრეთ კავკასიასთან ეკონომიკური პარტნიორობის გაღრმავება, რუსეთის ეკონომიკური ზეწოლის წინაშე სომხეთის მხარდაჭერა, აღნიშნა პინიო. ევროკომისიის პრეზიდენტი 1 ივლისს ბაქოში აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს შეხვდება, ხოლო 2 ივლისს ერევანში პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანთან მოლაპარაკებებს გამართავს. შეხვედრების შემდეგ პრესკონფერენციებიც გაიმართება. დაბოლოს სპორტი. ნორვეგიის ეროვნულმა ნაკრებმა მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის მე-16 ფინალურ ეტაპზე კოტ დივუარი დაძაბულ შეხვედრაში ანგარიშით 2-1 დაამარცხა და მერვედ ფინალში გავიდა. შეხვედრაში ანგარიში 29 წუთზე ანტონიო ნუსა შორეული დარტყმით გახსნა და ნორვეგია დააწინაურა. მეორე ტაიმში აფრიკული ნაკრები ძალიან გააქტიურდა და სათადარი გოთას კამიდან შესულმა ამად დიალომ ულამაზესი გოლით მატჩის 64 წუთზე წონასწორობა აღადგინა. ამის შემდეგ ინიციატივა კვლავ ნორვეგიელთა მხარეს გადავიდა, გამარჯვების გოლი კი 86 წუთზე ერლინგ ბრაუთ ჰალანდმა გაიტანა. მანჩესტერ სიტის თავდამსხმელისთვის ეს გოლი მიმდინარე მუნდიალზე მეხუთე იყო, ბოლო 13 სანაკრებო შეხვედრაში კი მას 25 გოლი დაუგროვდა. ნორვეგია მსოფლიო ჩემპიონატის მერვედ ფინალში ბრაზილიას დაუპირისპირდება, შეხვედრა 6 ივლისს ნიუ-ჯერსიში შედგება. აღსანიშნავია, რომ ბრაზილიის ნაკრებს ნორვეგიელები აქამდე ისტორიაში არ დაუმარცხებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: კიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ამინდი.
1: გავეცნოთ 2 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე ანავარაუდები, ჰაერი 29 გრადუსამდე გადდება. სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 22 გრადუსია, ფოთში 21, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 21, ზუგდიდში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 26, 24 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 27, უდაურში 17, ბაკურიანში 13 გრადუსია, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 12, თელავსა და სიღნაღში 30, ლაგოდეხში 29, საგარეჯოსა და გურჯაანში 31, 25 გრადუსი სითბო ამცხეთაში, ხოლო რუსთავში 31. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მოსალოდნელია მზიანი ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 27, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი პარიზში, თელ-ავივში 30, რომში 33, ბაქოში 32 გრადუსი იქნება, ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 27, კიევში 28, ლონდონში 25, ხოლო ნიუ-იორკში 32. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

ეს ჰერეთია FM 102.8.

0: რეკლამა.
1: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-410-10-28.

0: ვივა მედიელენე ხოშტარიას მკურნალობის პროცესში არ ჩაერთვება ნინო ნადირაძის განმარტება. რუსული ბიზნესი საქართველოში და პოლიტიკური განცხადებები რამდენიმე წუთში. ზელენსკის ინფორმაციით უკრაინამ უფაში ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანას დაარტყა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გავაცნობთ. კლინიკა ვივა მედიელენე ხოშტარიას მკურნალობის და დიაგნოსტირების პროცესში არ ჩაერთვება. ჩვენი მხოლოდ იქნება ინფრასტრუქტურა, უთხრა დღეს მედიას კლინიკის დირექტორმა. ნინო ნადირაძე კუზანოვა ამბობს, რომ პროცესს სრულად ხოშტარიას ექიმები წარმართავენ და არა ვივა მედი. ნინო ნადირაძის ამ განცხადებას მოუსმინეთ.
2: ჩვენ იქნება მხოლოდ მათთვის ინფრასტრუქტურა. თავისი მკურნალი ექიმი ეყოლება, ის მიხედავს და ყველა კითხვები გარდა ამისამართეთ მის მკურნალ ექიმთან შემდგომში და ჩვენ მხოლოდ ინფრასტრუქტურას უზრუნველყოფთ და თუ რაღაცა ტექნიკურად დაჭირდება სხვა მხრივ ჩვენი მონაწილეობა მანდ არ იქნება. ინიციურ დაწესებულებასთან ესეთი ურთიერთობა სახმიანი ასე ვთქვა ტენდერი მოვიგეთ. ამ შემთხვევაში ჩვენ პაციენტის გარემოცვის მოთხოვით მხოლოდ ინფრასტრუქტურულ ნაწილში უდგავართ გვერდით, დანარჩენი კლინიკურ ნაწილში სრულად მათ მიერ მოყვანილი ექიმების განახორციელებელ ზედამხედველობას და მკურნალობას. კაიპი ყოველთვის ყველა პაციენტისთვის გვაქვს მზად, ჩვენთვის სულეთი ყველა პაციენტი ჩვენთვის ერთნაირი უფლებებით სარგებლობს. განსხვავებას არასოდეს არ ვაკეთებთ არავისთვის.
3: სად მოიყვანეთ?
2: საგურავებელზე. მართლა არ ვიცი. შეხედე ჩვენ წინასწარ მაგას არ გვეწოს, ოდესაც მოყავთ ეტაპირებით პაციენტები ჩვენ ემერჯენსიში ვგებულობთ. რა გვარი შემოდის? ჩვენ წინასწარ არასოდეს არ ვიცით არავითარ შემოყავთ, გაყავთ და ასე შემდეგ. ის სხვა სტრუქტურა, ჩვენ ვართ სამეცნიერო სტრუქტურა.
0: ელენე ხოშტარიას მკურნალობის პროცესში შესაძლოა უცხოელი ექიმებით ჩაერთონ. ამის შესახებ ტევ პირველთან კოალიცია სრულებისთვის წევრმა და ექიმმა ანი ქავთარაძემ ისაუბრა. ქავთარაძის თქმითვე შედგება ერთგვარი ექიმების კონსილიუმი, რომელიც მიიღებს გადაწყვეტილებას, თუ რა კვლევები უნდა გაუკეთეს ელენე ხოშტარიას მანამ სანამ დიაგნოზისთვის შესაფერისი მკურნალობა დაიწყება. ამ თემაზე ანა ქავთარაძეს და გიგა ლემონჯავას მოუსმინეთ.
4: და ქალბატონმა კაილისელიანის ხელმძღვანელობით ჩვენ შევეცდებით, რომ შევკრიბოთ ის სპეციალისტები, რომლებიც მნიშვნელოვანია ჩართული იყვნენ ელენეს მკურნალობის პროცესში. ეს შესაძლებელია იყოს მათ შორის დისტანციური ჩართვა საზღვარგარეთ მყოფ ქართველ და უცხოელ ექიმებთან, ერთგვარ კონსილიუმს შევკრებთ და მივიღებთ გადაწყვეტილებას შემდგომი კვლევების დაწყების შესახებ მანამ სანამ დაიწყება ამ
5: დიაგნოზისთვის შესაძლებელი მკურნალობა. ელენე ხოშტარიას 2 დღის განმავლობაში გადაიყვანენ კლინიკა ვივა მედში, სადაც ის იქნება მისი მკურნალი ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ, მის გამოჯამრთელებაზე იზრუნებენ მისი მკურნალი ექიმები სხვადასხვა პროფილით. ჩვენ ვიცით, რომ ელენეს მკურნალობა ციხის პირობებში არის შეუძლებელი და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ეხება სწორედ იმას, რომ ელენე კლინიკაში დარჩება მანამ, სანამ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობისთვის ასე იქნება საჭირო.
0: რუსული ბიზნესი საქართველოში ვინ დგას ამ ბიზნესის უკან და ვინ ეხმარება რუსეთ სანქციებისთვის თავის არიდებაში? შავი ხვრელი ქართულ ეკონომიკაში და პოლიტიკური განცხადებები, რომლებსაც ახლა მოვისმენთ. ირაკლი კუპრაძეს, ვასილ ურუშაძეს და თეონა აკუბარდიას მოუსმინოთ.
6: ივანიშვილის პირობებში საქართველოში ყავის არა ქართული ბიზნესი, არამედ რუსული ბიზნესი. 2021 წლიდან დღემდე ლამის 50000 ბიზნეს სუბიექტი გახსნეს რუსეთის მოქალაქეებმა. რუსები აკეთებენ საქართველოში ფულს. რუსებისთვის უკრაინის ომის პირობებში იქცა შავხრელად საქართველოს ეკონომიკა და საქართველოს სამართლებრივი სივრცე და ამით ხეირობს მხოლოდ და მხოლოდ ივანიშვილი, მისი რაღაც ნაყალბევი ჯიხურები, სადაც მილიარდობით ლარის და დოლარის გადახურდავება ხდება და წარმოუდგენელი ბიზნესები, რომლებიც რუსების და ივანიშვილთან დაკავშირებული ანტიქართული ოცნების პირობებში იქცა რაღაც ცალაფავად კორუფციის მექანიზმად, რითიც ქართული ხალხი ღარიბდება, იმიტომ რომ ისინი კარგავენ საკუთარ ადგილობრივ ბიზნესებს და ყველაფერი, რაც კი შეიძლება ქართული ეკონომიკა ქმნიდეს, მე აქვს რუსებს, როგორც ამ ქვეყანაში მცხოვრებ მიგრანტ რუსებს, ასევე რუსეთში მყოფ ბიზნესმენებს, რომლებიც დაინტერესებული არიან საქართველოს ეკონომიკურ საქმიანობით. რა თქმა უნდა, ეს არის მხოლოდ ივანიშვილის პასუხისმგებლობა.
3: ჩვენ გავხდით რუსული სანქცირებული კომპანიებისთვის სანქციებისგან თავის არიდების შავი ხვრელი. ეს კომპანიები ფაქტობრივად რეგისტრირდებიან ფიქტიურად, მათ საქართველოში არანაირი ეკონომიკური დოლარი არ შემოაქვთ. ისინი არდებენ არანაირ ინვესტიციებს, არ ქნიან სამუშაო ადგილებს. ეს არის უბრალოდ შუამავალი კომპანიები, რომლებიც გამოყენებულია ფინანსური ტრანზაქციებისთვის, რომ შეძლოს სანქციებისგან თავის არიდება. ყველაფერს აკეთებს საქართველოს მთავრობა იმისთვის, რომ აღნიშნული თაღლითური სქემები საქართველოში იყოს განხორციელებადი სწორედ რუსული სანქცირებული კომპანიების.
7: არ არის მხოლოდ რუსეთის მოქალაქების მიგრაცია საქართველოში, არამედ ეკონომიკური პლაცდარმის შექმნა, მით უფრო მაშინ, როდესაც რეალურ პირებს ვინ დგას ამ ეკონომიკური საქმიანობის უკან. არ თქმა შეუძლებელია, რომ ვიცოდეთ ყველა შემთხვევაში და ეს, რა თქმა უნდა, დამატებით ბერკეტია კრემლის ხელში იმისთვის, რომ ეკონომიკური ბერკეტები გამოიყენოს საქართველოს წინააღმდეგ თავისი ინტერესების შესაბამისად. თავი რომ დავანებოთ სანქციების თავიდან არიდების რისკებს და საერთაშორისო რეპუტაცია საქართველოს, ამიტომ რა თქმა უნდა ეს სტატისტიკა ეროვნული უსაფრთხოების პრიზმიდან არის აგანგაშო.
0: ამ თემაზე ქართული ოცნების მხრიდან საპასუხო განცხადებების გაკეთების შემთხვევაში მართველი გუნდის პოზიციასაც აუცილებლად გავაჟღერებთ. ახლა კი სუსი. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, ლაშა მაღრაძე ნიუ-იორკში გაეროს კონტრტერორისტული კვირეულის ფარგლებში გამართულ კონფერენციაზე სიტყვით გამოვიდა. მან ყურადღება საერთაშორისო ტერორიზმის კუთხით მსოფლიოში არსებულ გამოწვევებზე და მათი გადაჭრის მექანიზმების შემუშავების მნიშვნელობაზე გაამახვილა. ონის მერის ინფორმაციით, ონის მისასრულ გზასთან განვითარებული მეწყური პროცესების სტაბილიზაციის მიზნით შესაბამისი სამუშაოები მიმდინარეობს. ამის გამოწყობა დროებითი ალტერნატიული გზაა, რათა მოსახლეობამ სამუშაოების პერიოდში შეუფერხებლად შეძლოს გადაადგილება. მეწყური პროცესების სტაბილიზაციის სამუშაოების სრულმასშტაბიანად განხორციელების მიზნით მდინარე ხეორზე, ეს არის მდინარე რიონის მარცხენა შენაკადი, დროებითი ხიდი მოეწყო. სამუშაოების მიმდინარეობის პერიოდში ავტოტრანსპორტი დროებითი შემოვლითი გზით ისარგებლებს, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. უკრაინამ უფაში ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას დაარტყა. მის შესახებ ინფორმაციას უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ავრცელებს. უკვე მეორედ რუსეთის მიერ ომის გაჭიანურების საპასუხო ჩვენმა სანქციებმა უფაში ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას მიაღწია, რომელიც რუსეთში საპოხი მასავლების ერთ-ერთი უდიდესი მწარმოებელია და ფრონტის ხაზიდან 1300 კილომეტრში მდებარეობს, წერს ზელენსკი X-ზე. ასევე მისივე ცნობით, უკრაინამ რუსეთის პენზის ოლქში სამხედრო სამრეწველო კომპლექს დაარტყა, რომელიც ფრონტის ხაზიდან დაახლოებით 600 კილომეტრში მდებარეობს. უკრაინის ყოფილი მთავარ სარდალი და უკრაინის ამჟამინდელი ელჩი გაერთიანებულ სამეფოში ვალერი ზალუჟნი გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრის გადადგომამდე კიევში დაიბარეს, სადაც მას კითხეს, მიიღებს თუ არა მონაწილეობა საპრეზიდენტო არჩევნებში, თუ ის შემოდგომაზე ჩატარდება. ინფორმაციას უკრაინსკაია პრავდა ავრცელებს. გამოცემის წყაროების ცნობით, გასული კვირის დასაწყისში უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ და ელჩმა ვალერი ზალუჟნიმ განიხილეს ლონდონში არსებული ვითარება და მისი პოტენციური გავლენა უკრაინა-ბრიტანეთის ურთიერთობებზე. შეხვედრაზე ზელენსკიმ განაცხადა, რომ ბოლო დროს ფრონტის ხაზზე სიტუაცია დადებითად ვითარდება. საზოგადოება საკმაოდ კონსოლიდირებული რჩება და შესაბამისად არჩევნების ჩასატარებლად შესაძლებლობების ფანჯარა გაიხსნა. თუმცა მთავარი ამოცანაა მათი ისე ჩატარება, რომ ქვეყანამ ახალი შიდა განხეთქილება არ განიცადოს. ამიტომ პრეზიდენტის თქმით, აუცილებელია იმ რისკების თავიდან აცილება, რასაც ზელენსკის და ზალუშნის შორის დაპირისპირება მოხდება. ირანმა განაცხადა, რომ მოახლოეს დღეებში ამერიკელ მაღალ ჩინოსნებთან შეხვედრას არ გეგმავს, რაც ვაშინგტონსა და თეირანს შორის სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევის პერსპექტივებს კიდევ უფრო ართულებს. როიტერსის ინფორმაციით, თეირანი აცხადებს, რომ ხარეებმა ჯერ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების პირობები უნდა შეათანხმონ და მხოლოდ ამის შემდეგ ირანის ბირთვული პროგრამის და სხვა სადავო საკითხები განიხილონ. ამავდროულად ირანი კვლავ ამტკიცებს, რომ ჰორმუზის სრუტეში ნაოსნობის რეგულირების უფლება მას და ომას ეკუთვნით. დაძაბულობის მიუხედავად, ნავთობის ნაყინობის ფასები ბოლო დღეებში შემცირდა, თუმცა გაერო აფხილებს, რომ ენერგეტიკულმა კრიზისმა შესაძლოა მოწყვლად ქვეყნებს სურსათის და საწვავის გაძვირება კვლავ გამოიწვიოს ამ ქვეყნებში. Ირლანდია ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანა გახდა. Ირლანდია ევროკავშირის საბჭოს მომდევნო 6 თვის განმავლობაში 2027 წლის 1 იანვრამდე უხელმძღვანელებს. Ირლანდია ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარეობა კვიპროსისგან გადაიბარა. ჩვენ ვიღებთ ვალდებულებას, რომ შევასრულებთ ჩვენ საქმეს ევროკავშირის და მისი მოქალაქეების საკეთილდღეოდ. ჩვენი უფლება მოსილების ვადის განმავლობაში ვიბუშავებთ იმისთვის, რომ კავშირი უფრო წარმატებული და უსაფრთხო გახდეს, ასევე ჩვენ საერთო ფუნდამენტურ ღირებულებებს დავიცავთ, აცხადებს ირლანდიის პრემიერ-მინისტრი მაიკ მარტინი. ირლანდიის თანამშრომლობის პროგრამაში აღნიშნულია, რომ უკრაინის მიმართ ევროკავშირის ურყევი მხარდაჭერა გაგრძელდება, ასევე პროგრამის თანახმად ირლანდია მხარს დაუჭერს იმ ქვეყნებს, რომელთაც ევროკავშირში გაწევრიანება სურთ. და ბოლოს სპორტი. მსოფლიოს 2026 წლის საფეხბურთო ჩემპიონატზე უკვე მესამე დღეა საფლეიოფო მანჩები მიმდინარეობს. გაირკვა უკვე სამი წყვილი მერვედფინალში. ეს გუნდებია ბრაზილია, ნორვეგია, კანადა, მაროკო, საფრანგეთი, პარაგვაი, ხოლო მექსიკა ინგლისსა და კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკას შორის გამარჯვებულს ელის. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუცნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

ვიცი რომ შეგიყვარდე მინდა გაგაცო მერე გაგაკო სიყვარული და ფიქრი გასცა გაჩუქე ყვავილს წვიმაში გაზრდებს ჩაკიდებ ხელს გადავდგა მთებს ხელს რომ გაგიშვებ უკან დავიხებ სადმე დავჯდები ფიქრი დავთვლები მოვა დრო და ჩემი გახდები.

შენ დაგახნევ წვიმას ჩემ გულში გაზრდებ იასთან პირობას გაძლევ შენთან ვიქნებ და შეგიყვარებ მე შენ გპირდებ და შევიცვლებ მე შენ გპირდებ

გავეცნოთ 2 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე ანავარაუდები, ჰაერი 29 გრადუსამდე გადდება. სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 22 გრადუსია, ფოთში 21, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 21, ზუგდეთში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 26, 24 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 27, უდაურში 17, ბაკურიანში 13 გრადუსია.

0: ახლა კი უცხოეთის სამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 27, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი პარიზში, თელ-ავივში 30, რომში 33, ბაქოში 32 გრადუსი იქნება, ერევანში 15 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 27, კიევში 28, ლონდონში 25, ხოლო ნიუ-იორკში 32. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირმუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

0: გაუფორმებენ თუ არა ისაკოდოვიძეს საპროცესო შეთანხმებას. ხუთვეში საქართველოში 3266 რუსული კომპანია დარეგისტრირდა, რა რისკებზე საუბრობს ოპოზიცია. ევროკავშირი ამერიკის შეერთებული შტატების სამრეწველო პროდუქციის იმპორტზე ტარიფებს აუქმებს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოსი ერევნებით აზერბაიჯანელი გოგო მოკლე სამის შესახებ ინფორმაცია სოციალურ ქსელში ორგანიზაციის საფარი ხელმძღვანელი ბაია პატარაია ავრცელებს. პატარაია ამბობს, რომ ერევნებით აზერბაიჯანელ გოგოს ორი დღე ვერ უკავშირდებოდნენ, რის შემდეგაც პოლიციამ ბინის კარეში ამტრია და იქ მოკლული გოგო იპოვა. მისივე ინფორმაციით მკვლელი თურქეთშია გაქცეული. უფლებადამცველი ამბობს, რომ მოკლული ახალგაზრდა გოგო აზერბაიჯანიდან საქართველოში შეყვარებულმა მოტყუებით ჩამოიყვა და ერთად ცხოვრება და ერთად მუშაობა ას დაპირდა, თუმცა ფული აქეთ გამოართვა, ტელეფონი დაულომბარდა, სცემა და ქუჩაში მარტო უსახკაროდ დატოვა. ორგანიზაცია საფარის ხელმძღვანელი წერს, რომ პროკურატურას უკვე მიმართა და ითხოვს უწყებისგან საქმეში ჩართვას მოკლული აზერბაიჯანელი გოგოს დისახელით. ისაკოდოვიძემ პროკურატურა საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თხოვნით მიმართა. სამოქალაქო აქტივისტს, რომელიც თავდაპირველად ადმინისტრაციული წესი დააკავეს, შემდეგ კი მუხლი სისხლის სამართლით გადაუკვალიფიცირეს, ასევე ედავებიან მოსამართლეს ვია ცეკვავას და წინასწარი დაკავების იზოლატორის თანამშრომლის შეურაცხყოფას. მედიის ინფორმაციით, ისაკოდოვიძი საქმეში დებს საქალაქო სასამართლო და გამოთხოვილი სხდომის ოფი და ასევე წინასწარი მოთავსების იზოლატორიდან ამოღებული სამეთვალყურეო კამერების ჩანაწერები. დევიძის ადვოკატი ამბობს, რომ პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმების შესახებ პოზიციები შეთანხმებული არ არის. დღეს საქალაქო სასამართლოში ისაკოდევიძის საქმეზე პროცესი ჩატარდა, თუმცა სხდომა 13 ივლისამდე გადაიდო. ადვოკატ ჯანან ჭკადუას მოუსმინოთ.
2: არები ვამობ შესავასიტყვებს, რაც შეეხება საპროცესო შეთანხმება, მასთან დაკავშირებით გარკვეული კომუნიკაცია ჰქონდა პროკურატურასთან, თუმცა საბოლოო პოზიცია ჯერ ჩამოყალიბებული არ არის.
3: მაგრამ თავად ისაკომ მიმართა?
2: დიახ, თავად ისაკომ მიმართა, გამოხატა სურვილი საპროცესო შეთანხმების დადებასთან დაკავშირებით, თუმცა როგორც გითხარით, საბოლოო პასუხი ჯერ ამასთან დაკავშირებით არ ყოფილა. არ არის ცნობილი საპროცესო პირობები, უბრალოდ ჩვენი გარკვეული მსაუბრა გამოხატა საპროცესოსთან დაკავშირებით, თუმცა საბოლოო ჯერ შეთანხმებული არ არის ეს პოზიციები, ამიტომ მათ ზელია იმის თქვა, რამდენად შეიძლება მოხდეს საპროცესო შეთანხმება. ამ შემთხვევაში ისაკოდევიძეს ედავებიან სასამართლოს შეურაცხყოფა, მოსამართლეს შეურაცხყოფა უფრო კონკრეტულად, საქმეში დევს ვიდეო მასალები, რომელიც სასამართლოს თომაზე არის გადაღებული და ასევე მას ედავებიან შეურაცხყოფა სამთავრობო თანამშრომლების, ამ შემთხვევაში საუბარია დროებითი მოთავსის ვიზუალური თანამშრომლის მიმართ განხორციელებულ შეურაცხყოფას. აქ არის მოწმეები ჩვენებები, აქ არის ვიდეო მასალა, ამ კადრების, ამ ფაქტების სამსახველი, ეს ფაქტებია ზეთქეთ.
0: საქართველოში რუსული ბიზნესების რაოდენობა რეკორდული ტემპით იზრდება. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, მხოლოდ ბოლო 5 თვეში ქვეყანაში 3266 რუსული კომპანია დარეგისტრირდა. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით, 2021 წელთან შედარებით რუსული ბიზნესების რეგისტრაცია საქართველოში 8.5-ჯერ არის გაზრდილი. რეკორდულად გაზრდილ სტატისტიკას ოპოზიცია ქვეყნის უსაფრთხოების და ეკონომიკის საფრთხეს აფასებს, რასაც ოპოზიციონერების სრულ პასუხის გებლობას ხელისუფლებას აკისრებენ. ირაკლი კუპრაძეს, ვასილ ურუშაძეს და თეონა აკუბარდიას მოუსმინოთ.
4: ივანიშვილის პირობებში საქართველოში ყავის არა ქართული ბიზნესი, არამედ რუსული ბიზნესი, რომელიც 21 წლიდან დღემდე ლამის 50000 ბიზნეს სუბიექტი გახსნეს რუსეთის მოქალაქეებმა. რუსები აკეთებენ საქართველოში ფულს რუსებისთვის. უკრაინის ომის პირობებში იქცა შავხრელად საქართველოს ეკონომიკა და საქართველოს სამართლებრივი სივრცე და ამით ხეიროს მხოლოდ და მხოლოდ ივანიშვილი, მისი რაღაც ნაყალბევი ჯიხურები, სადაც მილიარდობით ლარის და დოლარის გადახურდავება ხდება და წარმოუდგენელი ბიზნესები, რომლებიც რუსების და ივანიშვილთან დაკავშირებული ანტიქართული ოცნების პირობებში იქცა რაღაც სალაფავად კორუფციის მექანიზმად, რითიც ქართული ხალხი ღარიბდება, იმიტომ რომ ისინი კარგავენ საკუთარ ადგილობრივ ბიზნესებს და ყველაფერი, რაც კი შეიძლება ქართული ეკონომიკა ქმნიდეს, მიაქვს რუსებს, როგორც ამ ქვეყანაში მცხოვრებ მიგრანტ რუსებს, ასევე რუსეთში მყოფ ბიზნესმენებს, რომლებიც დაინტერესებული არიან საქართველოს ეკონომიკურ საქმიანობით. რა თქმა უნდა, ეს არის მხოლოდ ივანიშვილის პასუხისმგებლობა.
5: ჩვენ გავხდით რუსული სანქცირებული კომპანიებისთვის სანქციებისგან თავის არიდების შავი ხურელი. ეს კომპანიები ფაქტობრივად რეგისტრირდებიან ფიქტიურად, მათ საქართველოს არანაირი ეკონომიკური დოლარი არ შემოაქვთ. ისინი არდებენ არანაირ ინვესტიციებს, არ ქმნიან სამუშაო ადგილებს. ეს არის უბრალოდ შუამავალი კომპანიები, რომლებიც გამოყენებულია ფინანსური ტრანზაქციებისთვის, რომ შეძლონ სანქციებისგან თავის არიდება. ალაფერს აკეთებს საქართველოს მთავრობა იმისთვის, რომ აღნიშნული თაღლითური სქემები საქართველოში იყოს განხორციელებადი სწორედ რუსული სანქციებული კომპანიების.
6: არ არის მხოლოდ რუსეთის მოქალაქების მიგრაცია საქართველოში, არამედ ეკონომიკური პლაცდარმის შექმნა, მით უფრო მაშინ, როდესაც რეალური პირები ვინ დგას ამ ეკონომიკური საქმიანობის უკან. არ თქმა შეუძლებელია, რომ ვიცოდეთ ყველა შემთხვევაში, და ეს, რა თქმა უნდა, დამატებით ბერკეტია კრემლის ხელში იმისთვის, რომ ეკონომიკური ბერკეტები გამოიყენოს საქართველოს წინააღმდეგ თავისი ინტერესების შესაბამისად. თავი რომ დავანებოთ სანქციების თავიდან არიდების რისკებს და საერთაშორისო რეპუტაცია საქართველოს, ამიტომ რა თქმა უნდა ეს სტატისტიკა ეროვნული უსაფრთხოების პრიზმიდან არის საგანგაშო.
0: იმის თქმა, რომ თითქოს ნაციონალებიც აწარმოებდნენ მოლაპარაკებებს გილაურთან, იგივეა ვინმე მთქვას მსუბუქი ოპაქციების გასამართლებლად სხვას უთხრას შენ თვითონ ასეთო. ასე პასუხობს გადაცემა რეაქციისთვის მიცემულ ინტერვიუში მიხელ სააკაშვილი ნიკა გვარამიას ბრალდება, სადაც მან თქვა, რომ სწორედ გილაური იყო მისი პრემიერ-მინისტრი და ნაციონალურ მოძრაობას ჰქონდა მოლაპარაკება გილაურთან. სააკაშვილის თქმით, სწორედ გილაურმა გადაიხადა $30 მილიონი იმაში, რომ მთავარს ნაციონალური მოძრაობის სიახლეები არ გაეშუქა. ექს-პრეზიდენტი ტელეკომპანია მთავარის დაფუძნებასაც იხსენებს და ამბობს, რომ სწორედ მის სახლში, კიევში მოხდა ეს ყველაფერი და დედამისმა ბაბუამისის დანატოვარი მიწის ნაკვეთი გაყიდა, რათა ტელევიზიისთვის მიეცა. 2024 წლის არჩევნების დროს ტელევიზია მთლიანად ჩაგვიკეტეს. აღარ აშუქებდნენ ჩემს ჩართვებს სასამართლოში, ამბობს სააკაშვილი. სააკაშვილმა მის პარტიაში ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში დაგეგმილ ცვლილებებზეც ისაუბრა. ახლა მიხელ სააკაშვილს ტევე პირველის გახმოვანებით მოუსმინოთ და ასევე თათია ნიკოლაშვილის კომენტარიც მოვისმინოთ.
7: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა არის რევოლუციური პარტია და ვერანაირად ვერ იქნება პარკეტის ოპოზიცია. ლევან ხაბეიშვილის შემდეგ ეს რევოლუციური მუხტი თითქოს გაქრა. მე კი ვერ შევეგუები ჩემი დაფუძნებული პარტიის მხოლოდ ტელესტუდიების და საერთაშორისო დელეგაციებთან შესახვედრად არსებულ პლატფორმად გადაქცევას. ჩემზე უკეთესად არცერთ ცოცხალ ქართველს არ გამოსდის ევროპელებთან და ამერიკელებთან საუბარი, მაგრამ 2003-ში სულველში ვიყავდა, როგორც წესი, ვორს ვამბობდი მრავალრიცხოვან უცხოურ მისიებთან შეხვედრაზე. ჩვენი პარტია მუდმივად უნდა იყოს იქ, სადაც უსამართლობაა, სადაც ხალხს მხარდაჭერა სჭირდება და არა თუნდაც თქვენ სტუდიაში. ნანუკა არის ნამდვილი სახალხო ლიდერი. ამ დღეებში ბევრმა დაწერა. კი, მაგრამ პოლიტიკოსი არ არისო და პური მეპურემ, ანუ პოლიტიკოსმა უნდა გამოაცხოსო. კი, მაგრამ მოგწონთ არსებული მეპურე პოლიტიკოსების გამომცხარი პურის გემო? და კიდევ ვიკითხო, უყვარს ხალხი ნანუკას? ხალხს უყვარს ნანუკა? ყველამ ვიცით, რომ კი. ეხმარება ის ხალხს? ამის ბევრი ფაქტი ვიცით. არის ენერგიული და შეუპოვარი? კი, ეს ბევრჯერ დაამტკიცა. ხო, და ალბათ თქვენ ნამდვილი პოლიტიკოსი სხვა რა გგონიათ? რაც შეეხება ლევან ხაბეიშვილს, მისი არჩევნების წინ შეცვლა იყო ჩვენი რეაგირება იმაზე, რომ მთელი სვეცკი ბაბლი დაირაზმა ლევანის წინააღმდეგ. ჩვენ კი ვერ ვასწრებდით მის სწორად წარმოჩენას. უწუნებდნენ ინგლისურის არცოდნას, ჩვეულებრივი ადამიანის ენით საუბარს, ხან რას, ხან რას. ხო, და ჩვენც მოვიყვანეთ უცხო ენების მცოდნე, ევროპაში და ამერიკაში განათლება მიღებული თინა, და სვეცკებმა ხმა მაინც არ მოგცეს.
8: ეს არის დემოკრატიული პროცესი, როდესაც ხდება თავმჯდომარის არჩევა. თერიგი მიზეზები არსებობს, რაც შორის ახლა რა მიზეზებიც არის, ის არის, რომ ჩვეულებრივად უწევს დროის გასვლის შემდეგ ახალი თავმჯდომარის არჩევა. არიან კანდიდატები, იქნებიან კიდევ სხვები, და შესაბამისად პოლიტიკური საბჭო და ნაციონალური მოძრაობის ამომრჩევები ინიშნებენ ამის შესახებ და მიიღებენ შესაბამის გადაწყვეტილებას.
0: შვილის განცხადებები ქართულ ოცნებაში შეაფასეს. აგენტურის ნებისმიერი განცხადება არათანმიმდევრულია. თავიანთ ლიდერს არათანმიმდევრულობაში თავადანადაშაულებენ, მათი არაგულწრფელობის არაერთი აღიარება მოვისმინეთ. ხაბეიშვილი თურმე თანამდებობიდან გადააყენეს არა იმიტომ, რომ ჯანმრთელობის პრობლემა ჰქონდა, არამედ არასვეცკი მმართველი იყო და ეგრეთ წოდებული სვეცკი მმართველი მოიყვანეს. ამის შესახებ ქართული ოცნების წევრმა ზვია ჩალამბერიძემ განაცხადა. კახაკალაძის განცხადებით ეროვნულ გამოცდებში მონაწილე პირთა ტრანსპორტირების მიზნით თბილისის მერია მუნიციპალური ავტობუსების დამატებითი მარშრუტების დაგეგმვას გეგმავს. სპეციალური მარშრუტები 2 ივლისიდან 30 ივლისამდე პერიოდში ფუნქციონირებს და გამოცდების მონაწილეებს დილის 6 საათიდან საღამოს 8 საათამდე მოემსახურება.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. დღეს ევროკავშირი ამერიკის შეერთებული შტატების სამრეწველო პროდუქციას იმპორტზე ტარიფებს აუქმებს. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი სოციალურ ქსელში წერს. მისივე განცხადებით, ეს ძალიან კარგი ამბავია ტრანსატლანტიკური ვაჭრობისთვის. დღეს ირლანდია ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარეობას იწყებს. ვულოცავთ ირლანდიას და დიდი იმედი გვაქვს, რომ ამ ექვსთვიანი პერიოდიდან არც ერთი თვე არ დაიკარგება. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს. ახლა ივლისში დიდი შანსია, რომ მოლაპარაკების დარჩენილი ხუთი კლასტერი გაიხსნას, აღნიშნავს ზელენსკი. ჩინეთი ახალი ტიპის საერთაშორისო ურთიერთობების მშენებლობას ხელშეუწყობს. ამის შესახებ ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა ჩინეთის კომუნისტური პარტიის დაარსების 105 წლისთავისადმე მიძღვნილ საზეიმო ღონისძიებაზე განაცხადა. ჩინეთის განვითარება ამჟამად ისეთ პერიოდშია, როდესაც სტრატეგიული შესაძლებლობები რისკებთან და გამოწვევებთან ერთად არსებობს, ხოლო გაურკვეველი და არაპროგნოზირებადი ფაქტორები იმატებს. ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ, რომ ძლიერი გამოწვევების გამოცდას გაუძლოთ, განაცხადა სი ძინპინმა. ვატიკანის შეხედულებები იმიგრაციასთან დაკავშირებით შემაშფოთებელია. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯეიდი ვენსმა Fox News-თან ინტერვიუში განაცხადა. ფიქრობ, ზოგიერთი რამ, რაც იმიგრაციასთან დაკავშირებით ვატიკანიდან ისმის შემაშფოთებელია და მე ამას არ ვეთანხმები, თქვა ვენსმა. მისივე განცხადებით, კათოლიკური ეკლესიის ლიდერებს, რომლებიც დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის საიმიგრაციო პოლიტიკას არ ეთანხმებიან, ამ საკითხზე დისკუსიისთვის იწვევს. და ბოლო სპორტი. კოტ დივუარის ნაკრების ლეგენდარულმა თავდამსხმელმა დიდიე დროგბამ გააკრიტიკა მსაჯი, რომელმაც მსოფლიო ჩემპიონატის მე-16 ფინალში აფრიკელების და ნორვეგიის მატჩი განსაჯა. მსაჯი იყო ხესუს ვალენსუელა პორტუგეზა, ვენესუელას წარმომადგენელი. ნორვეგია მანგარიში 2-1 მოიგო, როგორც უკვე იცით. ვეტერანი თავდამსხმელის შეფასებით კი ვენესუელელმა მთავარმა არბიტრმა ხესუს ვალენსუელამ ნორვეგიელების კარში პენალტი არ დანიშნა. ნიკოლას პეპეს პენალტი არ დაუნიშნეს, მაშინ დღისთვის არსებობს ვარი, დაწერა დროგბამ სოციალურ ქსელში. დროგბას უკმაყოფილება კი მატჩის 78 წუთზე ნორვეგიის საჯარიმოში მომხდარმა ამბავმა გამოიწვია. კოტ დივუარელმა თავდამსხმელმა ნიკოლას პეპემ საჯარიმოში ბურთი მიიღო და ნორვეგიელ მცველს შეეჯახა, რასაც მსაჯმა რეაგირება არ მოახდინა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუცნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.
2: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM ასურსადაროაზე.

გავეცნოთ 2 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე ანავარაუდები, ჰაერი 29 გრადუსამდე გადდება. სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 22 გრადუსია, ფოთში 21, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 21, ზუგდეთში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 26, 24 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 27, გუდაურში 17, ბაკურიანში 13 გრადუსია, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 12, თელავსა და სიღნაღში 30, ლაგოდეხში 29, საგარეჯოსა და გურჯაანში 31, 25 გრადუსი სითბო მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 31. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მოსალოდნელია მზიანი ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: 15 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 27, კიევში 28, ლონდონში 25, ხოლო ნიუ-იორკში 32. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-08-08-29. ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-410-1038.

0: ტრაფიკინგის საქმე დააკავეს მშობლები, რომლებიც შვილებს მოწყალებას აიძულებდნენ. გამოხმაურებები მიხეილ სააკაშვილის ინტერვიუზე. რუსეთმა დეპროპეტროვსკში 5 ბეზნი გასამართ სადგურს დაარტყა არის მსხვერპლი.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუსნიშვილი გაგაცნობთ. მედიისთვის თბილისში მომხდარი სასტიკი მკვლელობის ახალი დეტალები ხდება ცნობილი. მიმდინარე წლის 21 ივნის ნაქირავე ბინაში მოკლული ქალი 2005 წელს დაბადებული ფატიმა კერიმოვა. პირველებისთვის მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით ბიძაშვილს 21 წლის გოგო ორი კვირით ჰყავდა გამოკეტილი, მას სასტიკად სცემდა, შემდეგ კი დაახრჩა. გავრცელებული ინფორმაციით ეროვნებით აზერბაიჯანელი ქალი თბილისში მეგობარ ბიჭთან ერთად ჩამოვიდა, თუმცა მას შემდეგ რაც წყვილს ფული გამოელიათ, კაცმა ქალი ქუჩაში დატოვა, თვითონ კი აზერბაიჯანში წავიდა. უფლებამოსილების თქმით კერიმოვა თავდაპირველად საქართველოს მოქალაქემ შეიფარა, რამდენიმე დღის შემდეგ კი ბიძაშვილი ჩამოვიდა, უთხრა რომ ბინას უქირავებდა, თუმცა როგორც მოგვიანებით გაირკვა, მისი განცხადება არა დახმარება, არამედ ქალის მკვლელობა იყო. მოკლული ქალის ახლობლები სოციალურ ქსელში წერენ, რომ 21 წლის გოგო ობული იყო და მხოლოდ 19 წლის დარჩა. თავდაპირველად ახალგაზრდა გოგოს მკვლელობის შესახებ ინფორმაცია სოციალურ ქსელში საფარის ხელმძღვანელმა ბაია პატარაიამ გავრცელა. არასრულწლოვნების ტრაფიკინგი ბათუმში დააკავეს მშობლები, რომლებიც შვილებს მოწყალებას აიძულებდნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ხელბორკილები დაადო სამ პირს, რომელთა შორის არიან როგორც საქართველოს, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. ამ თემაზე შინაგან საქმეთა სამინისტროში ბრიფინგიც გაიმართა გრიგოლ გოგოჩაშვილს უსმენთ.
2: ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა და გენერალური პროკურატურის თანამშრომლებმა არასრულწლოვნების ტრაფიკინგის ბრალდებით სამი პირი დააკავეს. სამართალდამცველების მიერ ჩატარებული გამოძიებით მოპოვებული მტკიცებულება დგინდება, რომ ბრალდებულებმა მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით შეიმუშავეს ტრაფიკინგის გეგმა. გეგმის სისრულეში მოყვანის მიზნით გადაიბირეს მათზე მატერიალურად დამოკიდებული არასრულწლოვანი შვილები, რომლებსაც ბათუმში ტურისტულ ადგილებსა და სხვა ტერიტორიაზე მოწყალების თხოვნასა და ყოველებით ვაჭრობას აიძულებდნენ. ასევე დგინდება, რომ შეგროვებულ თანხას ბრალდებულები ისაკუთრებდნენ. გამოძიების მსვლელობისას მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ჩატარებული ფარული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მოპოვებული მტკიცებულებით დასტურდება დანაშაულის ჩამდენი პირების მიერ დანაშაულის განხორციელების ფაქტი. არასრულწლოვნები გადაყვანილი არიან სახელმწიფო სერვის ცენტრებში, რომლებსაც სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის საფრთხე აღარ ემუქრებათ. გამოძიება სისხლის ამორთვის კოდექსის 153 სეგუნდა მუხლის მეორე და მესამე მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 17 წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
0: ჩვენი რეგიონის ლიდერები ერთად ჩავლენ ამ ცერემონიაზე და ერთად დაესწრებიან. მე ამაში ვერაფერს უცნაურს ვერ ხედავ. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ზვია ჩალამბერიძემ განაცხადა, რითაც უპასუხა შეკითხვას, რომელიც აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვაზე საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ ყაველაშვილის შესაძლო დასწრებას ეხებოდა. მისივე თქმით, საქართველოსთვის ჩვენი ქვეყნის ინტერესები და ის ნეიტრალური პოზიცია მნიშვნელოვანი, რომელიც საქართველოს, მათ შორის ამერიკა-ირანის კონფლიქტის განმავლობაში ეჭირა. საზოგადოება შევახსენებ, ეს არის მთავრობა ირანის ხელისუფლებას გულისხმობ, რომელთანაც ამერიკის შეერთებული შტატები მოლაპარაკებებს აწარმოებს. ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ქვეყნის ინტერესებში აუმნიშვნელოვანესია ჩვენი ქვეყნის ინტერესები და ის ნეიტრალური პოზიცია, რომელიც საქართველოს მთელი ამ ამერიკა-ირანის კონფლიქტის განმავლობაში ეჭირა. აქედან გამომდინარე, ჩვენი რეგიონის ლიდერები სამხრეთ კავკასიასა და თურქეთს გულისხმობ, ერთად ჩავლენ ამ ცერემონიაზე და ერთად დაესწრებიან. მე ამაში ვერაფერს უცნაურს ვერ ხედავ, განაცხადა ზვია ჩალამბერიძე. როგორია პირველი გამოხმაურებები მიხეილ სააკაშვილის ინტერვიუზე? ძალიან მალე დაგვანახებს, რომ ფორმაშია, რომელსაც შეუძლია რაღაც ახლი შექმნა თავიდან. ამის შესახებ ნანუკა ჟორჟოლიანი საუბრობს. მისივე თქმით, მიხეილ სააკაშვილი საკუთარ პარტიაში რადიკალური რევოლუციური ცვლილებებისთვის მზად არის და პოლიტიკურ პროცესში ისე ჩაერთვება, რომ მისი შეფასებით მთავარი პოლიტიკური დაპირისპირება ბიძინა ივერნიშვილი ვს მიხეილ სააკაშვილი იქნება. ნანუკა ჟორჟოლიანს და ანა წითლიძეს მოუსმინოთ.
3: ძალიან მარამაში დარწმუნებული რომ მიშას ის შემართება და მიშას ის გადაწყვეტილება რაც აქვს მას და ის მიშა რომელსაც მე ხედავდა რომელსაც მალე საზოგადოება დაინახავს სრული მზაობით რომ მოახდინოს რადიკალური რევოლუციური ცვლილებები საკუთარ პარტიაში რაღაც თავიდან შექმნას ახალი მოკლედ მიშა ძალიან მალე დაგვანახებს ძალიან მალე დაგვანახებს რომ ფორმაშია რომელსაც შეუძლია რაღაცა ახალი შექმნა თავიდან რაც შეეხება პოლიტიკურ ველს მე საკითხს ასე ვუყურებ ეს არის ბიძინავიეს მიშა სხვა შემთხვევა არაფერმა არ იმუშავა ისევე როგორც არ იმუშავა ხალხთუხიანმა პოლიტიკოსებმა ყველაფრის მცოდნებმა ისევე არ იმუშავა სხვა არანაირმა განლაგებამ და მე 2028 ჩემი აზრით 2028-მდე ეს პროცესი იქნება საინტერესო იმიტომ რომ მიშა შემოვა თამაში და ისე შემოვა თამაში რომ ახლა უკვე ეს ორი ადამიანი ერთმანეთის პირისპირ დადგება პოლიტიკის კეთება არ არის ბაბლში ჩაკეტვა და აი ყველაფრის დაჯერება რასაც ჩვენზე ამობენ აი თავის ძროზე თუნდაც ხაბის ნაწილზე რაც გათქვა რომ ბაბლის გავლენის ქვეშ მოექცნენ არ ვიცი მე არ ვიცი პოლიტიკის ჩემთვის არსებობს საქმის კეთება და მე ამდენი ხანია ამდენი წელია ვაკეთებ საქმეს რომელიც თავიდან ბოლომდე გადის ადამიანებზე მათ გადარჩენაზე პოლიტიკური კუთვნილების მიუხედავად და ნებისმიერი კუთვნილების მიუხედავად რაც მათ გააჩნიათ და რელიგიური ეთნიკური და მათ შორის სექსუალური ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმ 5+1-ის განცხადების შემდეგაც ამაზე ხაზგასმა უკვე საჭირო გახდა
4: სიმართლე იყო შემდეგი, რომ ნიკა გილაურის ხოფნა თავარ დაფინანსებლად კოალიცია ახლების ნიშნავდა ბიძინა იმანიშვილის მიერ ახლების დაფინანსებას ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ. თვითონ ყვებოდნენ კოალიციის წარმომადგენლები წინა საარჩევნოდ, რომ გილაური იქნებოდა რაღაც ოქროს გასაღები ბიძინა იმანიშვილთან და რაღაც მის შუალედურ პრემიერობაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე მახსოვს სამეგრელოში უბნები რომ დაიხურა და პირველად ის შედეგები გამოცხადა, ზეიმობდნენ ფოიერვერკებით, ზეიმობდნენ იმას, რომ ნაციონალურ მოძრაობაზე უფრო მეტი დაუწერა მათ ბიძინა ივანიშვილმა. შესაბამისად, კარგია ეს სიცხადე, იმიტომ რომ რაც უფრო კიდე უფრო მეტი აქვს ლაპარაკო მიხელ სააკაშვილს და რაც უფრო მეც ლაპარაკებ სიმართლეს, მით უფრო მარტივი იქნება ბრძოლა და მით უფრო ნაკლები შანსი ექნება ბიძინა ივანიშვილს, რომ თავისი საცაცები ყავდეს შემდეგ ოპოზიციურ ველზე.
0: თბილისში საქართველო-უზბეკეთის ბიზნეს ფორუმი მიმდინარეობს. განიხილება ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო და ეკონომიკური ურთიერთობები. შეხვედრას ბიზნესის სექტორის წარმომადგენლები ესწრებიან. როქსანა ნესორ საზოგადოებრივი მაუწყებლის თარგმანი და ლევან ვებხვაძეს მოუსმინოთ.
5: საქართველოში უზბეკეთის დელეგაციის ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში მოხარულები ვართ, რომ ბიზნეს ფორუმსა და ორმხრივ შეხვედრებში მონაწილეობთ. მსგავსი ღონისძიებები მნიშვნელოვანია, რადგან ხელს უწყობს საქართველოსა და უზბეკეთს შორის საინვესტიციო და ბიზნეს თანამშრომლობის გაღრმავებას. ჩვენს ქვეყნებს შორის დიდი ჯერ კიდევ აუთვისებელი პოტენციალი არსებობს. საქართველოს სტრატეგიული მდებარეობა კი ევროპულ ბაზრებზე წვდომისთვის მნიშვნელოვან შესაძლებლობას ბლობებს ქმნის თანამშრომლობის პერსპექტიულ მიმართულებებს შორისაა აგრობიზნესი, სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამუშავება, ტექსტილის, ყავისა და ფეხსაცმლის წარმოება. ვიმედოვნებთ, რომ ეს ფორუმი ეკონომიკურ ურთიერთობებს ახალ იმპულსს შესძენს და ქართულ ბიზნესს უზბეკურ კომპანიებთან წარმატებული პარტნიორობის შესაძლებლობას გაუხსნის.
6: უზბეკეთი მაინც ჩაკეტილი ქვეყანაა და მას ზღვაზე გასასვლელი პირდაპირ არა აქვს. ამიტომ ევროპასთან კავშირისთვის მას ჭირდება და უზბეკურ კომპანიებს ჭირდება საქართველო იმისათვის რომ მათ საკუთარი პროდუქტები გაიტანონ ევროპულ ბაზრებზე, გლობალურ ბაზრებზე, მაგრამ ჩვენთვის ხელსაყრელი ამ შემთხვევაში არის სწორედ ის და რაც უნდა შევთავაზოთ და რაც ვთავაზობთ არის ის რომ ის მასალები რაც აუცილებელია საბოლოო პროდუქტის შესაქმნელად მათ შეიძლება ის გადმოიტანონ საქართველოში და აქ დამზადდეს აქ შეიქმნას დამატებით ღირებული
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8 ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3 თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. რუსულმა ძალებმა უკრაინის დნეპროპეტროვსკის ოლქში 5 ბეზი გასამართსად გურს დაარტყეს, რის შედეგადაც 1 ადამიანი დაიღუპა, 3 კი დაშავდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია დნეპროპეტროვსკის ოლქის სახელმწიფო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელზე ალექსანდრ განჟაზე დაყნობით ავრცელებს. 1 ქალი დაიღუპა და 3 დაშავდა ღამის განმავლობაში მტერმა ოლქში 5 ბენზინ გასამართსად გურს დაარტყა აღნიშნა განჟა. უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა მიხაილ ფედოროვმა პოლიტიკოსთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ქვეყანას მილიარდობით დოლარის დამატებითი სამხედრო დახმარება სჭირდება, რათა გააგრძელოს შეერაღებული ძალების ტრანსფორმაცია და ბრძოლის ველზე მიღწეული უპირატესობა შეინარჩუნოს. ფედოროვმა აღნიშნა, რომ უკრაინამ ბრძოლის ველზე ინიციატივა რუსულ სამხედრო ძალებზე, ლოგისტიკურ ობიექტებსა და ნავთობის ინფრასტრუქტურაზე განხორციელებული დარტყმების შედეგად დაიბრუნა. თუმცა მისი ვეთქმით ახლა მთავარი ამოცანაა დასავლელი მოკავშირეებისგან დამატებითი დახმარების რაფად მიიღება, ვიდრე რუსეთი ახალ ვითარებას მოერგება. საფრანგეთში 2027 წელს დაგეგმილი საპრეზიდენტო არჩევნების თარიღები განსაზღვრეს. ფრანგული მედიის თანახმად, საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტური 18 აპრილს, მეორე კი 2 მაისს გაიმართება. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა ადრე განაცხადა, რომ 2027 წელს მისი ვადის ამოწურვის შემდეგ პოლიტიკაში აღარ ჩაერთვება. გამოკითხვები კი აჩვენებს, რომ საფრანგეთის შემდეგი პრეზიდენტის პოსტის დაკავების ყველაზე დიდი შანსი ულტრამემარჯვენე ლიდერს ჯორდან ბარდელას აქვს. ამერიკის შეერთებული შტატების უზენაესმა სასამართლომ დაადგინა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაბადებულ ბავშვებს აქვთ მოქალაქეობის კონსტიტუციური უფლება, რითაც უარყო დონალდ ტრამპის მცდელობა გაეუქმებინა ამერიკის 150-წლიანი პოლიტიკა მის ტერიტორიაზე დაბადებული ბავშვებისთვის მოქალაქეობის მინიჭებაზე. 9-დან 6-მა მსაჯულმა დაუჭირა მხარი გადაწყვეტილებას, რომ კონსტიტუციის 14 შესწორების თანახმად ამერიკის შეერთებულ შტატებში უკანონოდან დროებით მყოფი მშობლების შვილები, რომლებიც დაიბადნენ ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე, დაბადებისთანავე მოქალაქეები არიან. პრეზიდენტ ტრამპს სურდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაბადებისთანავე მოქალაქეობის უფლება შეეზღუდა განკარგულებით, რომლის თანახმადაც დოკუმენტების არ მქონე ემიგრანტების ან დროებითი ვიზიტორების შვილებზე არ გავრცელდებოდა ეს კონსტიტუციური უფლება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა სასამართლოს გადაწყვეტილებით უკმაყოფილება სოციალურ ქსელში გამოხატა. ძალიან ცუდია დაწერა მან და დაბადებისთანავე მოქალაქეობის უფლების კანონმდებლობის გზით შეცვლის დაპირებაც დადო. და ბოლოს სპორტი, როგორც უკვე იცით, გერმანიის ნაკრებმა მსოფლიო ჩემპიონატის მე-16 ფინალში პენალტების სერიაში პარაგვაისთან მატჩი წააგო. როგორც გაზეთი ბილდი წერს, იულიან ნაგელსმანის გუნდი 11 მეტრიანების სერიისას რიგით მე-6 პენალტის დამტკმელის არჩევისას პრობლემებს წააწყდა. გადამწყვეტი პენალტი მცველმა ჯონათან ტამ გააფუჭა. ეს მისი პირველად შესრულებული 11 მეტრიანი იყო კარიერაში. წყაროსნობით გუნდში რამდენიმე ფეხბურთელი ორჭოფობდა და მე-6 პენალტის შესრულება თავს არიდებდა. იმ მომენტისთვის ჯონათან ტასას და პირველი 5 პენალტის შემსრულებლების გარდა თამაში ლეონ გორეცკა, ვალდემარ ანტონი, ნათანიელ ბრაუნი, მალიკ ტიავი და ბეკარე მანუელ ნოიერი რჩებოდნენ. ახლა საინტერესოა კონკრეტულად რომელმა გერმანელმა ფეხბურთელმა თქვა გადამწყვეტი პენალტის შესრულებაზე უარი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ით თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

როცა მოვადრო გამატან სითბოს ჩემ სიმღერ მოგიტან იმ დრო როცა გჩუქნით სიყვარულს და სითბოს

FM 104.8-ზე.

გავეცნოთ 2 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე ანავარაუდები, ჰაერი 29 გრადუსამდე გადდება. სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 22 გრადუსია, ფოთში 21, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 21, ზუგდეთში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 26, 24 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 27, გუდაურში 17, ბაკურიანში 13 გრადუსია, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 12, თელავსა და სიღნაღში 30, ლაგოდეხში 29, საგარეჯოსა და გურჯაანში 31, 25 გრადუსი სითბო მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 31. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მოსალოდნელია მზიანი ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 27, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი პარიზში, თელ-ავივში 30, რომში 33, ბაქოში 32 გრადუსი იქნება, ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 27, კიევში 28, ლონდონში 25, ხოლო ნიუ-იორკში 32. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: მოსამართლე სუსის უფროსის ყოფილი მოადგილე ლევან ახობაძე კვლავ პატიმრობაში დატოვა. ვიყიდეთ ანტიდრონების თანამედროვე სისტემა, მამუკა მდინარაძის განცხადება. უკრაინამ რუსეთის ქალაქ პენზაში როსკოსმოსის ობიექტს დაარტყა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. მოსამართლე სუსის უფროსის ყოფილი მოადგილე ლევან ახობაძე კვლავ პატიმრობაში დატოვა. ახობაძის ადვოკატს დავით სიმონიას და პროკურორს ანა ლიკიაშვილს მოუსმინოთ ამ საქმეზე.
2: მე სამწუხაროდ როცა სამართლოს კომის დარბაზს გარეთ რაღაც კონკრეტულ საკითხებზე ვერ ვისაუბრებ, ერთადერთი რაც შემიძლია გითხრათ და გავმეორდები არის ის, რომ ჩვენი პოზიცია აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით არის უცვლელი. ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრია, რომ ბრალდების მხარეს დღემდე არ წარმოუდგენია ერთი კონკრეტული პირდაპირ იმპლიცირებულება ლევან ახობაძის ბრალეულობასთან დაკავშირებით და დღესაც სასამართლო სამწუხაროდ გაიზიარა პროკურატურის შაბლონური განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, რომ ლევან ახობაძეს თან დაკავშირებით არსებობს კონკრეტული რისკები, რომელიც შესაძლებელია მიიმალოს და ასე შემდეგ, და აღნიშნულიდან გამომდინარე სასამართლო უცვლელი დატოვა მის მიმართ გამოყენებული აკვეთის ღონისძიება პატიმრობა, რასაც ჩვენ თავისთავად რა თქმა უნდა გავასაჩივრებთ.
3: ბრალდების მხარეს ყავს არაერთი მოწმე, რომელიც პირდაპირ ჩვენებებს აძლევენ და გამკითხვის საქმეებში უთითებენ პირდაპირ გარემოებებს, რაც ადასტურებს იმ გარემოებას, რომ ლევან ახობაძემ აიღო ქთამი კონკრეტულ პირებსა და სახელებზე ბრალდების მხარე არისაუბრებს.
4: გარემოებაზე ვისაუბრეთ? ეს ადამიანები შეესწრნენ კონკრეტულად ქთამის აღების პროცესს?
3: კი, რა თქმა უნდა, შეესწრნენ, მათ შორის როგორც წინა ასე ვთქვათ ინტერვიუს დროს გაგინცხადეთ, გარკვეული პირების შუამავლების მოშვებით მოხდა მისთვის ფულის გადაცემა დაზარალებურის მხრიდან. სწორედ ეს შუამავლებიც არიან გამოკითხულები, რა თქმა უნდა.
0: მამუკა მდინარაძე ამბობს, რომ მისი ინფორმაციით გიგა ავალიანის მკვლელობის საქმეზე კიდევ ერთი პირია დაკავებული. სამართალდამცველი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი დაკავებულის ვინაობას არასახელებს, ამბობს მხოლოდ იმას, რომ ერთკვირიანი საგამოძიებო მოქმედებების შემდეგ ხელბორკილების საგამოძიებო ორგანომ კონკრეტულ პირს დაადო. მდინარაძე ასევე აცხადებს, რომ შეისყიდეს ანტიდრონების თანამედროვე სისტემა. ამის შესახებ ცნობილი მდინარაძის საგანგებო ბრიფინგიდან გახდა მას სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურს დაარსების 32 წლისთავი მიულოცა და თქვა, რომ უწყება 18 უმაღლეს თანამდებობის პირის განსაკუთრებული მნიშვნელობის 104 ობიექტის და ქვეყანაში არსებული დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ასევე ვიზიტად მყოფი მაღალი რანგის დელეგაციების ჩატარებული ფორუმების და სხვა მასშტაბური ღონისძიებების უსაფრთხოებას დაიცავენ. ახლა კი საქმე ფორმულას წინააღმდეგ და სასამართლო პროცესი, რომელიც უკვე დასრულდა, მოვისმინოთ, რა განცხადება გააკეთა ტელეკომპანიის იურისტმა ეთო ქათამაძემ.
5: როგორც ვარაუდობდით, მოსამართლე ანა კაჟაშვილმა დღეს სრულად დაამთავრა პროცესი და შესაბამისად გადაწყვეტილების გამოცხადების ვადად განსაზღვრა 14 ივლისი. და ამით დასრულდა სრულად მოსამზადებელიც და შესაბამისად არსებითი გახელვა.
6: პროცესის დეტალებთან დაკავშირებითაც გითხარით, კითხვები ჰქონდა გოგა ხაინდრავას თქვენთან, რა კითხვები ჰქონდა ის და როგორი იყო მისი და თქვენი პოზიცია?
5: ძირითადი კითხვები შეეხებოდა, რომ როგორ ვიცოდით, რომ ეს ფაქტი შეესაბამებოდა სინამდვილეს და რა ღონეს მიმართა ჟურნალისტმა იმისთვის, რომ გადაემოწმებინა ეს ფაქტები. ჩვენ წარმოდგენილი მტკიცებულებებით და ასევე მტკიცებულებების განხილვით ახსნაგანმარტების ეტაპზე, პაიქრობის ეტაპზე სრულად დავადასტურეთ ის ფაქტი, რომ ჟურნალისტებმა თავის ჟურნალისტურ საქმიანობის ფარგლებში ყველა საშუალებას მიმართეს იმისათვის, რომ არსებული ცნობები გადაემოწმებინათ, თუმცა თავისთავად ცნობები გავრცელებული იყო წყაროზე დაყრდნობით, შესაბამისად წყაროზე ინფორმაციის გავრცელების უფლება ჩვენ არ გვაქვს.
6: ის აპელირებდა სხდომათა დარბაზში იმაზე, რომ ეს იყო 10 წლის წინ მომხდარი. რაზე აპელირებდა ის, რომ ეს დანაშაული იყო ჩადენილი და 10 წლის წინ მომხდარი, დახანდაზმულობის ვადა არ გააჩნდა თუ სიცრუეა და არის ბრალდება მის მიმართ, ესეც რომ განმარტა?
5: შეკითხვების ეტაპზე დაგვისვა ეს კითხვა, რომ თუ 2016-2017 წლებში მოხდა ეს დანაშაული, ეხლა რატომ დაინტერესდითო, ანუ 10 წლის შემდეგ მასო გაუვიდო და ხანდაზმულობაო და შესაბამისად ეხლა წამოწიეთ ეს თემა და ჩვენ ვუთხარი, ჩვენ პოზიცია იყო თავისთავადიც, რომ როდესაც მოგვაწოდა წყარომ ეს ინფორმაცია, სწორედ მაშინ გავასაჯაროვეთ ეს ინფორმაცია.
0: საერთაშორისო გამოძიებით დადგინდა, რომ თბილისის ცენტრალურ ქუჩებში დამონტაჟებული ეგრეთ წოდებულ ჭკვიან სათვალთვალო ვიდეო კამერებს პროგრამულად სანქცირებული რუსული კომპანია უზრუნველყოფს. ეს ყველაფერი ადასტურებს იმას, რომ ანტიქართულმა ოცნებამ და ივანიშვილის ხელისუფლებამ საქართველოში უსაფრთხოების და საქართველოს მოქალაქეების ბედი FSB-ს ჩააბარა. ამის შესახებ ლელოძლიერი საქართველოს გენერალურმა მდივანმა ირაკლი კუპრაძემ ბრიფინგზე განაცხადა. კუპრაძის განცხადების ფრაგმენტი მოვისმინოთ.
7: ოცნების რეჟიმი უკვე წლებია იყენებს სანქცირებული ჩინური კომპანიების კამერებს. კამერები იქ არის წარმოებული და პროგრამირება და უზრუნველყოფა ეკუთვნის პუტინის რუსეთს. ეს ორივე კომპანია არის სანქცირებული ბრიტანეთის, ამერიკის შეერთებული შტატების და ყველა იმ განვითარებული დემოკრატიული სახელმწიფოს მიერ, რომელიც არ უშვებს მოქალაქეებზე ტოტალურ კონტროლს, ივანიშვილმა გადაწყვიტა, რომ დევნოს საქართველოს მოქალაქეები, ისინი აკონტროლოს ყველგან, არსებობს ძალიან დიდი საერთაშორისო საგარეო საშინაო რისკები, რომელიც მიმაგრებული იქნება და დამოკიდებული იქნება პუტინის რუსეთის FSB-ს კონტროლზე და გადაწყვეტილებებზე.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. 1 ივლისს აფეთქებები იყო რუსეთის ქალაქ პენზაში. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ უკრაინული დრონით შეტევისას შესახებ განაცხადა. უკრაინის თანახმად პენზაში სამხედრო დანიშნულების საწარმოს დაარტყეს. უკრაინის შეერაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა თქვა, რომ თავდაცვის ძალების ქვედა ნაყოფებმა რუსეთის სამხედრო ეკონომიკური პოტენციალის შემცირების ფარგლებში პენზაში ფიზიკური გაზომვების სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტს დაარტყეს, რომელიც ამზადებს კომპონენტებს ფრთოსანი და ბალისტიკური რაკეტების და ავიაციის საბორტო სისტემებისთვის და ასევე სადაზვერვო თანამგზავრებს. უკრაინის გენშტაბის თანახმად დარტყმის შედეგად ობიექტზე დაფიქსირებულია დაკვამლიანება, ზიანის მასშტაბი კი დაზუსტების ეტაპზეა. უკრაინის შეერაღებული ძალების მთავარსარდალი გენერალი ოლექსანდრ სირსკი ნაკლებად სავარაუდოდ მიიჩნევს ბელარუსის ტერიტორიიდან რუსეთის ახალ თავდასხმას და ყველაზე რეალურ ვარიანტად განიხილავს შეტევას რუსეთის ბრიანსკის ოლქიდან, უკრაინის ჩერნიგოვის ოლქზე. გენერალმა ასევე თქვა, რომ პუტინმა რუსეთის გენერალურ შტაბს დაავალა ახალი შეტევითი ოპერაციების სხვადასხვა ვარიანტის განსაზღვრა, მათ შორის ბელარუსიდან კიევისა და სხვა ტერიტორიების დაპყრობის მიზნით. უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა მიხაილ ფედოროვმა ევროპელ პარტნიორებს წერილი გაუგზავნა და ევროპის მშვიდობის ფონდიდან უკრაინის თავდაცვის საჭიროებებისთვის 6 მილიარდ 600 მილიონი ევროს გამოყოფისკენ მოუწოდა. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით 26 ივნისით დათარიღებულ წერილში ფედოროვი წერს, რომ უკრაინა წელს თავდაცვის მიზნებისთვის დაახლოებით 28 მილიარდ 300 მილიონ ევროს მიიღებს ევროკავშირის მიერ დამტკიცებული 90 მილიარდი ევროს ოდენობის სესხიდან, თუმცა ამ თანხის და კიევის საკუთარი ფინანსების მიუხედავად თავდაცვის დაფინანსების მნიშვნელოვანი საჭიროებები კვლავ დაუკმაყოფილებელი რჩება. რუსეთმა ფინეთის, ესტონეთის და ლატვიის საზღვრებთან მდებარე საკინიგზო გამშვები პუნქტები დროებით დახურა. რუსეთის მთავრობის გადაწყვეტილების მიზეზი არ დასახელებულა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ მიხაილ მიშუსტინის მიერ 30 ივნის ხელმოწერილი განკარგულებით კი უკვე დღეიდან 1 ივლისიდან დროებით შეჩერდა პირები, სატრანსპორტო საშუალებების, საქონლის და ტვირთების მოძრაობა საკინიგზო გამშვები პუნქტების გავლით საზღვრის ცალკეულ მონაკვეთებზე. განკარგულებაში დასახელებულია ფინეთთან საზღვარზე მდებარე ბარე 5 გამშვები პუნქტი, რომელთაგან ერთი ქალაქ სანქტ-პეტერბურგშია, 2 ლენინგრადის ოლქში და 2 კარელიის რესპუბლიკაში, და ესტონეთთან და ლატვიას თვის საზღვრებზე მდებარე თითო-თითო პუნქტი ფსკოვის ოლქში. და ბოლო სპორტი. ნორვეგიის ნაკრების და მანჩესტერ სიტის ცენტრალურმა თავდამსხმელმა ერლინგ ჰალანდმა კომენტარი გააკეთა მსოფლიო ჩემპიონატის მე-16 ფინალში კოდ დიუართან მოგებულ შეხვედრაზე, რომელიც როგორც უკვე იცით ანგარიშით 2-1 დამთავრდა ნორვეგიის სასარგებლოდ, სადაც გადამწყვეტი გოლის ავტორი ის გახდა. ფიქრობ, ეს წარმატება სამუდამოდ შეცვლის ნორვეგიას. გრძნობ, რომ ეს კიდევ უფრო გვაახლოვებს ერთმანეთთან, რაც უბრალოდ ძალიან ემოციურია, ამბობს ტურნირის ერთ-ერთი ბომბარდირი, რომელიც ანგარიშზეც უკვე 5 გოლია. კომენტარი გააკეთა ნორვეგიის ეროვნული ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა სტოლე სოლაბერგკაც. მეტოქის მიმართ მან პატივისცემა გამოხატა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში 4 მატჩიდან 3 მოვიგეთ. ჩვენმა გულშემატკივრებმა ამერიკა დაიპყრეს. ეს ისეთი ემოციაა, რომელსაც უბრალოდ ვერც ერთ სხვა მატჩი ვერ განიცდი. ჩვენ ფანტასტიკურ გუნდს ვეთამაშეთ, რომლის შემადგენლობაშიც ფიზიკურად ნამდვილი მონსტრები იყვნენ და რომლებიც ზოგჯერ ერთ-ერთზე ბრძოლებში გჩაბნიდნენ. ისეთი შეგრძნება მქონდა, რომ ორივე გუნდს შეეძლო მოგება. ფიქრობ, ერთი ან ორი შანსით მეტი ჰქონდა ვიდრე კონდივუარელებს, ამიტომ საერთო ჯამში ეს დამსახურებული გამარჯვება იყო, ამბობს სტოლე სოლბაკენი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავეცნოთ 2 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე ანავარაუდები, ჰაერი 29 გრადუსამდე გადაბება. სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 22 გრადუსია, ფოთში 21, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 21, ზუგდეთში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 26, 24 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 27, გუდაურში 17, ბაკურიანში 13 გრადუსია, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 12, თელავსა და სიღნაღში 30, ლაგოდეხში 29, საგარეჯოსა და გურჯაანში 11, 25 გრადუსი სითბო მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 11. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მოსალოდნელია მზიანი ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 27, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი პარიზში, თელ-ავივში 30, რომში 33, ბაქოში 32 გრადუსი იქნება, ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 27, კიევში 28, ლონდონში 25, ხოლო ნიუ-იორკში 32. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

0: თბილისში მომხდარი სასტიკი მკვლელობის ახალი დეტალები რამდენიმე წუთში. დინარაძის ინფორმაციით, ჯაშუშობის ბრალდებით პასუხისგებაში 6 პირია მიცემული. ყაზახეთში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები გაიმართება.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. ახალი დეტალები თბილისში მომხდარი სასტიკი მკვლელობის საქმეზე. მიმდინარე წლის 26 ივნის ნაქირავე ბინაში მოკლული ქალი 2005 წელს დაბადებული ფატიმა კერიმოვა. მედიისთვის მიწოდებული ინფორმაციით ბიძაშვილს 21 წლის გოგო ორი კვირის განმავლობაში ჰყავდა გამოკეტილი. სასტიკად სცემდა, შემდეგ კი დაახრჩო. გავრცელებული ინფორმაციით ეროვნებით აზერბაიჯანელი ქალი თბილისში მეგობარ ბიჭთან ერთად ჩამოვიდა, თუმცა მას შემდეგ რაც წყვილს ფული გამოელია, კაცმა ქალი ქუჩაში დატოვა, თვითონ აზერბაიჯანში წავიდა. უფლებადამცველების თქმით, კერიმოვა თავდაპირველად საქართველოს მოქალაქემ შეიფარა, რამდენიმე დღის შემდეგ კი ბიძაშვილი ჩამოვიდა, უთხრა რომ ბინას უქირავებდა, თუმცა როგორც მოგვიანებით გაირკვა, მისი განზრახვა არა დახმარება, არამედ ქალის მკვლელობა იყო. მოკლული ქალის სახლობლები სოციალურ ქსელში წერენ, რომ 21 წლის გოგო ობული იყო და მხოლოდ 19 წლის დადარჩა. თავდაპირველად ახალგაზრდა გოგოს მკვლელობის შესახებ ინფორმაცია სოციალურ ქსელში საფარის ხელმძღვანელმა ბაია პატარაიამ გაავრცელა. ბაია პატარაიას ეს განცხადება მოვისმინოთ.
2: აზერბაიჯანში გავრცელებული არის ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ეს გოგო მოიქცა უღირსად, რომ არ გაყვა საქმროს, რომ გაიქცა თავის შეყვარებულთან ერთად საქართველოში და დაიწყო იქ მასთან ერთად ცხოვრება, რომ ამითი, ასე ვთქვათ, შელახა სანათესაოს პატივი და ღირსება და რომ ეს მკვლელობა იყო შურისძიება. ეს არის პირდაპირ უმძიმესი ფორმა ფემიციდის, რასაც ჩვენ ვეძახით ღირსების დანაშაულებს. ამ შემთხვევაში მკვლელი გაქცეულია თურქეთში, გადაკვეთა საზღვარი და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს სრული ძალისხმევა გასცეს იმაზე, რომ დააკავონ, გადმოსცენ საქართველოს და არა აზერბაიჯანს, იმიტომ რომ ეს დანაშაული, ეს ფემიციდი საქართველოში მოხდა და ძალიან მნიშვნელოვანია თურქები რას იზამენ, საერთოდ რამდენად შეეცდებიან ამ ადამიანის დაიდენტიფიცირებას საქმეში, რომ ჩავერთოთ და გქონდეს საქმის მასალებზე წვდომა, მაშინ უნდა ვიყოთ ვინმეს ადვოკატი. ცხადია, გარდაცვლილის ადვოკატი ვეღარ იქნები, უნდა იყოს მისი უფლებამონაცვლის ადვოკატი. მაგრამ უფლებამონაცვლე ადამიანს მიიჩნევს თუ ვის მიიჩნევს პროკურატურა, ეს უკვე პროკურატურის ამბავია. მაგრამ ვინაიდან ეს ადამიანი, ეს და არც არის საქართველოს მოქალაქე, არც იმყოფება საქართველოში, ამიტომ მთლიანად პროკურატურის დისკრეცია არის უფლებამონაცვლე მიიჩნევს თუ არა და შემდეგ ჩვენ დისგან თანხმობა ცხადია უკვე გვაქვს.
0: სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული შეურაცხყოფელი განცხადებების საქმეებზე სასამართლო პროცესები გრძელდება. ფედერალისტების ლიდერი თამარ ჩერგოლეიშვილი მოსამართლემ სამართალ დარღვევა ცნო და 2500 ლარი დააჯარიმა. პოლიტიკოსმა საჯარო სივრცეში მოქალაქე თემურ ჭანტურიძე შეურაცხყოფა მიიღენა. პარალელურად განიხილეს გიორგი შიოშვილის საქმეის დაჯარიმ და 2000 ლარით მას უწყება თია წულუკიანისთვის შეურაცხყოფის მიყენებას ედავებოდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს ნათია მიგლებიანს სალომე ქირიას უნდა მოусმინოთ ამ თემაზე.
3: შეიარაღებული მარტ სამართალ დარღვევის ოფიცერი შედგენილი და ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევათა კოდექსის 173 მეთექვსე პრიმა მოხდის საფუძველზე, ვინაიდან რადგანაც მას საჯარო სივრცეში, კერძოდ სოციალურ ქსელში შეურაცხყოფა მიაყენა ხალბატონ თეატულუკიანს, აღნიშნული ფაქტი დაიდენტიფიცირდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი სამმართველოს მიერ, ჩატარდა ადმინისტრაციული წარმოება და საქმის მასალები განშედობის წესების დასაქმებიდან რა თბილისის სახალხო სასამართლოში, თბილისის სახალხო სამართლოს დადგენილებით აღნიშნული პიროვნება ცნობილი იქნა სამართალ დარღვევა და სახელის სახით შეეფერდა ჯარიმა 2000 არის
4: ოდენობით. თამარ ჩერგოლეიშვილის მიმართ სამართალ დარღვევის ოქმის შეჭრა ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 173 მუხლის პირველი ნაწილის საფუძველზე. სასამართლომ ეს განიხილა ჩვენს მიერ წარმოდგენილი ოქმი და მტკიცებულებები, რომელიც ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში მოვიპოვეთ, დაადასტურა სამართალ დარღვევის ფაქტის არსებობა და მის მიმართ სახდელის სახით გამოიყენა ჯარიმა 2500 ლარის ოდენობით.
0: მამუკა მდინარაძე სუსის საქმიანობას აფასებს და მას წარმატებულს უწოდებს. ამის შესახებ სახელმწიფო მინისტრმა საგანგებო ბრიფინგზე ისაუბრა. ისივე თქმით, ბოლო ორ თვეში ჯაშუშობის ბრალდებით პასუხისგებაში 6 პირი მიეცა, ხოლო ტერორისტული ორგანიზაციის წევრობის ფაქტზე 3 პირი დააკავეს. მდინარაძემ ქართული ოცნების და გახარიას პარტიის დეპუტატებს შორის პარლამენტში მომხდარ ფიზიკურ დაპირისპირებაზეც ისაუბრა და შემდეგი შინაარსის განცხადება გააკეთა.
5: პროვოკაციის შემდეგ ფიზიკურ დაპირისპირებაზე, დედის გინებაზე გადავიდა ვინმე ასევე დეპუტატი გახარიელი ფარულავა, ლაშა ტალახაძის და სხვა ყველა დეპუტატის პასუხი იყო დედის გინებაზე საკუთარი თანაგუნდელების გუნდის მიმართ და ფიზიკურ დაპირისპირებაზე, დარტყმაზე, ხელისმოქმედებაზე, მცდელობაზე, რომ ფიზიკურად ისინი ყოფნენ უკვე დომინაციაში. იცით რა მაინტერესებს? ესეც შეიძლება კანონის, აი გარეთაც რომ მოხდეს ჩხუბი გარეთაც ქუჩაში, რომელიც არანაირი სამართლებრივი პრაქტიკა ლოიალური არ ცვლდება. გვერდით რომ თანაგუნდელი მეგობარი ამ ხანად და ასე შემდეგ მედგეს, მას თუ ხელს დაარტყავენ, ეს არ არის ქუჩური მიდგომა. მაინტერესებს მორალურად მე უნდა ვიდგე და უნდა დავაცადო, აი თუ ვერ დაჩაგრა, მერე რაღაცას ვიმოქმედ. თუ დაჩაგრა, მაშინ სხვანაირად ვიმოქმედებ. აი თანაგუნდელზე თავდასმა ყოველთვის მთავრდება თანაგუნდელის მიერ ხარდაჭერით. სამწუხაროა შეიძლება და დავარქვათ ასე, ვიღებთ ამაზე პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას, მორალურ პასუხისმგებლობას.
0: საერთაშორისო გამოძიებით დადგინდა, რომ თბილისის ცენტრალურ ქუჩებში დამონტაჟებული ეგრეთ წოდებულ ჭკვიან სათვალთვალო ვიდეო კამერებს პროგრამულად სანქცირებული რუსული კომპანია უზრუნველყოფს. ეს ყველაფერი ადასტურებს იმას, რომ ანტიქართულმა უცნებამ და ვიმანიშვილის ხელისუფლებამ საქართველოში უსაფრთხოების და საქართველოს მოქალაქეების ბედი FSB-ს გადააბარა. ამის შესახებ ლელოცლიერი საქართველოს გენერალურმა მდივანმა ირაკლი კუპრაძემ ბრიფინგზე განაცხადა. მისი განცხადების ფრაგმენტს მოუსმინოთ.
6: ოცნების რეჟიმი უკვე წლებია იყენებს სანქცირებული ჩინური კომპანიების კამერებს. კამერები იქ არის წარმოებული და პროგრამირება და უზრუნველყოფა ეკუთვნის პუტინის რუსეთს. ეს ორივე კომპანია არის სანქცირებული ბრიტანეთის, ამერიკის შეერთებული შტატების და ყველა იმ განვითარებული დემოკრატიული სახელმწიფოს მიერ, რომელიც არ უშვებს მოქალაქეებზე ტოტალურ კონტროლს. ივანიშვილმა გადაწყვიტა, რომ დევნოს საქართველოს მოქალაქეები, ისინი აკონტროლოს ყველგან. არსებობს ძალიან დიდი საერთაშორისო საგარეო საშინაო რისკები, რომელიც მიმაგრებული იქნება და დამოკიდებული იქნება პუტინის რუსეთის FSB-ს კონტროლზე და გადაწყვეტილებებზე.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ყაზახეთში 23 აგვისტოს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება. როიტერსის ინფორმაციით ამის შესახებ ნათქვამია განკარგულებაში, რომელსაც ხელი პრეზიდენტმა ყასიმ ჟომარ ტოკაევმა დღეს ახალი კონსტიტუციის ძალაში შესვლის შემდეგ მოაწერა. კონსტიტუცია ყაზახეთის ორპალატიანი პარლამენტის უფრო მცირე ერთპალატიან პარლამენტად გარდაქმნას ითვალისწინებს. ასევე იქმნება ვიცე-პრეზიდენტის ახალი თანამდებობა, რომლის შევსებაც სავარაუდოდ არჩევნების შემდეგ მოხდება. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანის ოფიციალური პირები დოჰაში ატარის და პაკისტანის შუამავლების მეშვეობით არაპირდაპირ დაბალი დონის ტექნიკურ მოლაპარაკებებს აწარმოებენ. ინფორმაციას CNN-ი მოლაპარაკებების შესახებ ინფორმირებულ წყაროზე დაყნობით ავრცელებს. წყაროს ცნობითვე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის სპეციალური წარმომადგენელი სტივ უოტკოფი და პრეზიდენტის სიძე ჯარედ კუშნერი, რომლებიც თავად არესწრებიან მოლაპარაკებებს გუშინ დოჰაში, ყატარის პრემიერ-მინისტრს შეხვდნენ, რათა დღეისთვის დაგეგმილი არაპირდაპირი მოლაპარაკებებისთვის საფუძველი ჩაეყარათ. ამასთან დღესვე იგეგმება მოლაპარაკებები ირანის და კატარის წარმომადგენლებს შორის. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერის ესმაილ ბაღაის განცხადებით, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერებს აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვაზე დასრების პატივი არ ექნებათ. ინფორმაციას Iran International-ი ავრცელებს. ევროპული ქვეყნების ლიდერებს არ ექნებათ პატივი დაესწრონ ირანის უზენაესი ლიდერის ალი ხამენეის დაკრძალვას, რადგან ისინი ომის დროს ისტორიის წორ მხარეს არ იდგნენ, გადაწყდა ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერმა. დასავლეთი ცდილობს კიევის რეჟიმის გათეთრებას, რომელიც ყოველდღიურად კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულებს შადის. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა. რუსეთის საგარეო წყების ხელმძღვანელის თქმითვე, მოსკოვი ნებისმიერ ვითარებაში შეასრულებს საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის ფარგლებში აღებულ ვალდებულებებს, განაცხადა ლავროვმა წითელი ჯვრის პრეზიდენტ მირიანა სპოლიარიჩთან შეხვედრის დროს. და ბოლო სპორტი, ფეხბურთი არა, ამჯერად ქართული კალათბურთი. საქართველოს კალათბურთელთა ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპის ორი მატჩისთვის ემზადება. ხვალ 2 ივლისს ჯვაროსნები რიგაში უკრაინას ეთამაშებიან, 5 ივლისს კი თბილისში ესპანეთს. ორივე მატჩის პირდაპირ რეპორტაჟს საქართველოს პირველი არხი შემოგთავაზებთ. ეროვნულმა საკალათბურთო ნაკრებმა იურმალის მოსამზადებელი ეტაპი უკვე დაასრულა და უკრაინასთან ოფიციალური მატჩის მოლოდინში დედაქალაქ რიგაში გადაინაცვლა. ნაკრებისთვის უმნიშვნელოვანესი სიახლეა გუნდის კაპიტნის თორნიკე შენგელიას მწყობრში ყოფნა, რომელმაც გუნდთან ერთად უკვე პირველი სრულყოფილი მაღალი ინტენსივობის ვარჯიში ჩაატარა. საქართველოს ნაკრებს უკრაინასთან და ესპანეთთან მატჩებში ვერ დაეხმარება სანდრო მამუკელაშვილი. კალათბურთელი რამდენიმე დღის წინ თავისუფალი აგენტი გახდა და NBA-ს რამდენიმე კლუბის მხრიდან ინტერესის მიუხედავად ამ ეტაპზე უგუნდოდაა დარჩენილი. აქედან გამომდინარე, მოქმედი საკლუბო კონტრაქტის არქონის გამო მისი დაზღვევა იურიდიულად შეუძლებელია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავეცნოთ 2 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე ანავარაუდები, ჰაერი 29 გრადუსამდე გადაბება. სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 22 გრადუსია, ფოთში 21, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 21, ზუგდეთში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 26, 24 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 27, გუდაურში 17, ბაკურიანში 13 გრადუსია, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 12, თელავსა და სიღნაღში 30, ლაგოდეხში 29, საგარეჯოსა და გურჯაანში 31, 25 გრადუსი სითბო მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 31. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მოსალოდნელია მზიანი ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

ახლა კი უცხოეთ ის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 27, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი პარიზში, თელ-ავივში 30, რომში 33, ბაქოში 32 გრადუსი იქნება, ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 27, კიევში 28, ლონდონში 25, ხოლო ნიუ-იორკში 32. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივლისს. ჩვენი რადიო

და გავადრო უცნაურ სისეც მე არაფერს გთავაზობ და გავადრო სიტყვებით ოდეს მე ცეცხლი რომ ავანთო აიო აუ გასრავა თუ გასრავა თუ გასრავა თუ გა

0: რეკლამა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-410-10-28.

0: დინარაძე მსახის ამომცნობი სისტემის FSB-სთან კავშირს სასაცილო უწოდა. უნდა შევწყვიტოთ მსხვერპლის როლში ყოფნა მიხელ სააკაშვილის მორიგი გზავნილი ციხიდან. გამოკითხული რუსების 60%-ის აზრით ეკონომიკური ვითარება უარესდება, ეს ბოლო 20 წლის რეკორდია.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. მამუკა მდინარაძე ეჭვებს, რომ სახის ამომცნობი სისტემის მეშვეობით საქართველოს მოქალაქეების პერსონალური მონაცემები FSB-ს ხელში შესაძლოა მოხდეს სასაცილო უწოდა. მდინარაძე ამტკიცებს, რომ პარლამენტში ფიზიკური დაპირისპირება ქართული ოცნების წევრების რეაქცია გიორგი შარაძის და გიგა ფარულავას მხრიდან პროვოკაციასა და ფიზიკური დაპირისპირების მცდელობას მოხდა. ამის შესახებ სახელმწიფო მდივანი საგანგებო ბრიფინგზე საუბრობს. მისი მეთქმით, მომხდარზე მორალურ პასუხისმგებლობას იღებენ, თუმცა თანაგუნდელებზე თავდასხმის შემთხვევაში გულგრილა დარჩენა შეუძლებელი იყო. მამუკა მდინარაძე ამ კონფლიქტთან დაკავშირებით მის მიმართ სიტყვით გამოსვლისას ალეკო ელისაშვილის მხრიდან განხორციელებული დარტყმაც გაიხსენა, რომელიც მისი მეთქმით მაშინ არავინ დაგმო. მამუკა მდინარაძის ეს განცხადება მოვისმინოთ.
2: და თქვენ წარმოვიდგინოთ, ხა, ჩემს წინააღმდეგ, პირადად ჩემს წინააღმდეგ რო ესე მოპარვი და ვირთხულად დარტყმა ვიხილებ, მე რო ვიღაცებმა იქ ხელი დაარტყეს, თამდავსხმეს, იმაზე რომ ბრაზდებოდნენ, პირდაპირ მის გასი კორელაცია, იმაზე რომ ბრაზდებოდნენ, როგორ დაარტყეს იმ ადამიანს ხელი, ჩემი და ჩვენი თანაგუნდელების პასუხი რაც იყო, და მდინარაძეზე თავდასხმა ეს არაფერი არ უწონებდნენ კიდევა. განცხადებაა შესული სახელმწიფო თანამდებობის პირის მიმართ თავდასხმაზე დაიწყეს გამოძიება მის სამსახურებრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით სამსახურებრივი მოვლენების შესრულების დროს. ანუ დედის გინება თუ მათი სამსახურია თქვან, სამსახურების საქმიანობასთან დაკავშირებით შეიძლება ყოფილიყო ჩემს მიმართ. აი ეს რომ მოგეპარება ვიღაცა ვირთხულად და ხელს დაგარტყავს, როცა შენ სამსახურებრივ მოვლენებას ასრულებ ამ საქმიანობასთან დაკავშირებით, ეს შეიძლება ყოფილიყო, მაგრამ მაშინ არც კი მიფიქრია. რადგან ეს პრაქტიკა იყო, ვეთანხმებოდი ან პრაქტიკას არ ვეთანხმებოდი, არც კი მიფიქრია. საჩივრების წერა, იმიტომ კი არა რომ ვთქვათ, ეს რაღაც ძველბიჭური მიდგომის შედეგია. საერთოდ შორს ვარ ამ ყველაფრისგან. იმიტომ რომ ეს იყო დამკვიდრებული პრაქტიკა და მივიჩნიე, რომ საჩივარი ამ შემთხვევაშიც კი როცა დანაშაულის ნიშნები კლასიკური თვალსაზრისითაც იყო აშკარად გამოკვეთილი. და სახეზე ამ შემთხვევაში არც მიფიქრია ერთი წამით რომ შესულიყავ პროკურატურაში განცხადები, თორემ ყველა დაიჯერებს რომ ამის რეალიზაციის მეტი საშუალება იქნებოდა ხალხის განმოსახედი და როგორც მინიმუმ, ხო? როდესაც აღშფოთდები მოქნეულ ხელზე, დარტყმულ ხელზე პასუხით, დედის გინებაზე პასუხით და არ გვახსოვს იგივე ვირთხულად მიპარული დარტყმის გამო, ეს ერთი მხრივ უმორალობაზე და მეორე მხრივ კანონის და დამკვიდრებული საერთაშორისო სამართლებრივი პრაქტიკის უცხოდინჟობაზე მიუთითებს.
0: უნდა შევწყვიტოთ მუდმივად მსხვერპლის როლში ყოფნა. საპასუხოდ უნდა ვკითხოთ ჩვენ თავს, აბა დღეს ჩვენ დიქტატურას რა ვადგენთ? მუდმივად უნდა მივაყენოთ მას საპასუხოდ კივილი. ჯამში დიქტატურას ჩამოშლის ჩვენს მიერ მიყენებული 1000 ჭრილობა. ამის შესახებ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხელ სააკაშვილი სოციალურ ქსელში წერს. მისი მეთქმით, რასაც ელენე ხოშტარიას უკეთებენ, მტკივნეულად ნაცნობია მისთვის. 1000 ჭრილობა დიქტატურას, ის რასაც ელენეს უკეთებენ ახლა, მტკივნეულად ნაცნობია ჩემთვის. როცა აჭიანურებენ ჰოსპიტალიზაციას და დაყვანის შემდეგ შენთან შემოსული ექიმები გეუბნებიან ერთს და გარეთ პრესასთან გასულები ხდებიან სხვა ადამიანები და ღია ტყუიან, როცა ნამდვილი დიაგნოზის დასმას თავს არიდებენ, როცა დირექცია ღია დაქცინის და ყველანაირად მიანიშნებს, რომ სინამდვილეში არაფერი გჭირს. ამავე დროს, როგორც ჩემ შემთხვევაში იყო, საზოგადოებას აჩვევენ შენ შესაძლო გარდაცვალებას კლინიკაში. ეს ყველაფერი ნულოვანი თანაგრძნობის მიდგომის ნაწილია. ჩვენც უნდა შევწყვიტოთ მუდმივად მსხვერპლის როლში ყოფნა, ვინაიდან ეს დიქტატურის სადისტურ ინსტინქტებს კვებავს და მას აძლიერებს. საპასუხოდ უნდა ვკითხოთ ჩვენ თავს, აბა დღეს ჩვენ დიქტატურას რა ვადგენთ? მუდმივად უნდა მივაყენოთ მას საპასუხოდ კივილი. ჯამში დიქტატურას ჩამოშლის ჩვენს მიერ მიყენებული 1000 ჭრილობა. ჩვენ მუდმივად გვირტყამენ, რომ ამისთვის ვერ მოვიცალოთ, მაგრამ უნდა წამოვდგეთ ფეხზე და პასუხი გავცეთ. მხოლოდ ასე გადავარჩენ ჩვენ ქვეყანას გარდაუვალი კატასტროფის საფრთხისგან, წერს სააკაშვილი. ძალიან მალე დაგვანახებს რომ ფორმაშია, რომელსაც შეუძლია რაღაც ახლი შექმნა თავიდან. ამის შესახებ კი ნანუკა ჟორჟოლიანი საუბრობს. მისი თქმით, მიხეილ სააკაშვილი საკუთარ პარტიაში რადიკალური რევოლუციური ცვლილებებისთვის მზად არის და პოლიტიკურ პროცესში ისე ჩაერთვება, რომ მისი შეფასებით მთავარი პოლიტიკური დაპირისპირება ბიძინა ივანიშვილი ვეს მიხეილ სააკაშვილი იქნება. ნანუკა ჟორჟოლიანის ამ განცხადებას მოუსმინოთ.
3: ძალიან მომაშტარ წმნებული რომ მიშას ის შემართება და მიშას ის გადაწყვეტილება რაც აქვს მას და ის მიშა რომელსაც მე ვხედავ და რომელსაც მალე საზოგადოება დაინახავს სრული მზაობით რომ მოახდინოს რადიკალური რევოლუციური ცვლილებები საკუთარ პარტიაში რაღაც თავიდან შექმნას ახალი მოკლედ მიშა ძალიან მალე დაგვანახებს რომ ფორმაშია რომელსაც შეუძლია რაღაცა ახალი შექმნა თავიდან რაც შეეხება პოლიტიკურ ველს მე საკეთს ასე ვუყურებ ეს არის ბიძინა ვიეს მიშა სხვა შემთხვევა არ ფერმარი მუშა ისევე როგორც არის მუშავა ხალხთუხიანმა პოლიტიკოსებმა, ყველაფრის მცოდნებმა, ისევე არის მუშავა სხვა არანაირმა განლაგებამ და მე 2028 ჩემი აზრით 2028-მდე ეს პროცესი იქნება საინტერესო, იმიტომ რომ მიშა შემოვა თამაში და ისე შემოვა თამაში, რომ ახლა უკვე ეს ორი ადამიანი ერთმანეთის პირისპირ დადგება. პოლიტიკის კეთება არ არის ბაბლში ჩაკეტვა და აი ყველაფრის დაჯერება, რასაც ჩვენზე ამბობენ, აი თავის ძროზე თუნდაც ხაბის ნაწილზე რაც გათქვა, რომ ბაბლის გავლენის ქვეშ მოექცნენ. არ ვიცი, მე არ ვიცი პოლიტიკის ჩემთვის არსებობს საქმის კეთება. და მე ამდენი ხანია, ამდენი წელია ვაკეთებ საქმეს, რომელიც თავიდან ბოლომდე გადის ადამიანებზე, მათ გადარჩენაზე, პოლიტიკური კუთვნილების მიუხედავად და ნებისმიერი კუთვნილების მიუხედავად, რაც მათ გააჩნიათ და რელიგიური, ეთნიკური და მათ შორის სექსუალური, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმ 5+1-ის განცხადების შემდეგაც ამაზე ხაზგასმა უკვე საჭირო გახდა.
0: სუეცკოვით და მარიაჟობით აგებული პოლიტიკური სტრატეგია ყოველთვის კრახით მთავრდება. ამის ნათელი მაგალითია ის, რაც ნაციონალურ მოძრაობაში ხდება. ამის შესახებ პარლამენტის თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი ქადაგეშოვმა განაცხადა. ის საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის განცხადებასთან დაკავშირებით საუბრობს, ამაზე კითხვა დაუსვეს ჟურნალისტებმა, მათი ხშირი ცვალებადობა და შიდა არეულობა გამოწვეულია იმით, რომ ნაციონალური მოძრაობა ემსახურება არა ქართველი ხალხის ინტერესებს, არამედ გარე ინტერესებს. ეს არის მთავარი ამოსავალი წერტილი, საიდანაც ამ პარტიის დეგრადირება იწყება. სააკაშვილის განცხადებებს არანაირი საერთო არ აქვს იმასთან, რასაც ეროვნული ინტერესები ჰქვია. როგორც ჩანს, მორიგის სვეცკური გადაწყვეტილებაა ნანუკა ჟორჟოლიანის პარტიის თავმჯდომარედ გამწესება. სერიალი გრძელდება. ეს ყველაფერი რეალურ პოლიტიკაში არ გადის და დანარჩენს თავადაც აფასებენ, განაცხადა ირაკლი ქადაგეშოვმა. მე გილაურთან ჩემი და არავინმეს პასუხისმგებლობით დავიწყე ურთიერთობა, მათ შორის ისეთ კითხვებზე პასუხების მიღების შემდეგ, რაც ჩემთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანი იყო. შესაბამისად, ამ ურთიერთობაზე პირადად ვარ პასუხისმგებელი და არავინმეს გავლით. ამ მიმართვა საპატიმრო დაწესებულებიდან დროას ლიდერი ელენე ხოშტარია აღწელებს. როგორც ხოშტარია აღნიშნავს, თანამშრომლობის არცერთ ეტაპზე ნიკა გილაურისგან წინაპირობა პრემიერობის კანდიდატობა არ ყოფილა. ამასთან ელენე ხოშტარიას თქმითვე ის არ ეთანხმებოდა ნიკა გილაურის ჩრდილში ყოფნას. ამ თემაზე დღეს განცხადება ანა წითლიძემაც გააკეთა, მოვისმინოთ მისი ეს განცხადება.
4: სიმართლე იყო შემდეგი, რომ ნიკა გილაურის ყოფნა თავად დაფინანსებლად კოალიცია ახლების ნიშნავდა ბიძინა ივანიშვილის მიერ ახლების დაფინანსებას ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ. თვითონ ყვებოდნენ კოალიციის წარმომადგენლები წინას არჩევნოთ, რომ გილაური იქნებოდა რაღაც ოქროს გასაღები ბიძინა ივანიშვილთან და რაღაც მის შუალედურ პრემიერობაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე მახსოვს სამეგრელოში უბნები რომ დაიხურა და პირველადი შედეგები გამოცხადდა, ზეიმობდნენ ფოიერვერკებით, ზეიმობდნენ იმას, რომ ნაციონალურ მოძრაობაზე უფრო მეტი დაუწერა მათ ბიძინა ივანიშვილმა. შესაბამისად, კარგია ეს სიცხადე, რომ რაც უფრო კიდე უფრო მეტი აქვს ალაპარაკო მიხეილ სააკაშვილს და რაც უფრო მეც ზულაპარაკებ სიმართლეს, მით უფრო მარტივი იქნება ბრძოლა და მით უფრო ნაკლები შანსი ექნება ბიძინა ივანიშვილს, რომ თავისი საცაცები ყავდეს შემდეგ ოპოზიციურ ველზე.
0: თბილისის მერიის ინიციატივით საქართველოს რკინიგზასთან თანამშრომლობით დაგეგმილია საქალაქო რკინიგზის დერეფნის ტექნიკურ-ეკონომიკური მიზანშეწონილობის კვლევის ჩატარება, რისთვისაც საერთაშორისო ტენდერი გამოცხადდა. ამის შესახებ დღეს დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე თბილისის მერმა კახა კალაძემ აღნიშნა. მისივე თქმით, ინტერესთა გამოხატვის ვადაც 13 ივლისამდეა განსაზღვრული. კალაძის ეს განცხადება მოვისმინოთ.
5: პროექტის კონცეფცია თბილისის მდგრადი ურბანული მობილობის გეგმას ეფუძნება, რომელიც ითვალისწინებს დედაქალაქის დაკავშირებას მცხეთასთან, რუსთავთან, თბილისის საერთაშორისო აეროპორტსა და აღმოსავლეთ რაიონებთან კინიგზის არსებული ინფრასტრუქტურის გამოყენებით. კონკურსში მონაწილე კომპანიებიდან საუკეთესო პრეტენდენტი შეირჩევა. გარკვეული სატენდერო პროცედურების შემდეგ კვლევითი სამუშაოები დაიწყება და ამის შემდეგ გვექნება სრული სურათი პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებით, მიზანშეწონილობასთან დაკავშირებით, რომელი იქნება საუკეთესო მიმართულება.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. რუსეთის მოსახლეობის 9%-ზე მეტი მიიჩნევს, რომ მათ ქალაქში ან რეგიონში ეკონომიკური მდგომარეობა უარესდება. ამაზე მეტყველებს ამერიკული კვლევითი კომპანია გელაპის მიერ 2026 წლის მარტიდან მაისამდე ჩატარებული გამოკითხვა. გამოკითხვის თანახმად, გამოკითხულთა 56%-მა განაცხადა პროცენტმა, რომ მათი ცხოვრების დონე უარესდება. ესეც 20 წლის მაქსიმუმია. ცხოვრების დონის გაუმჯობესების შესახებ განაცხადა გამოკითხულთა 29%-მა. გარდა ამისა, გელაპმა დააფიქსირა რუსების ნდობის მნიშვნელოვანი ვარდნა სამთავრობო ინსტიტუტების მიმართაც. უკრაინის პარლამენტმა ვერხოვნა რადა მიიღო კანონი ეროვნული პანთეონის შესახებ. დღეს გამართულ სხდომაზე უკრაინის პარლამენტმა პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი კანონპროექტი დაჩქარებული წესით განიხილა და ხმათა უმრავლესობით სრულად მიიღო. პოლონეთის პრეზიდენტის ოფისში კი განაცხადებს, რომ უკრაინის ხელისუფლება ესკალაციის ახალ ეტაპზე გადავიდა. უკრაინის პარლამენტის სპიკერმა რუსლან სტეფანჩუკმა დღეს კანონპროექტის დამტკიცების შემდეგ თქვა, რომ ვერხოვნა რადა მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა უკრაინელი გმირების ხსოვნის უკვდავსაყოფად. უკრაინის პრეზიდენტმა კი პარლამენტს 28-ის წარუდგინა კანონპროექტი ეროვნული პანთეონის შესახებ და როგორც ზელენსკიმ განაცხადა, გაერთიანდება და ისტორიაში სამუდამო ჩაიწერება იმ გმირების სახელები, რომლებიც სხვადასხვა საუკუნესა და ეპოქაში უკრაინისთვის იბრძოდნენ და უკრაინელებს ვერავინ ვერასდროს მიუთითებს, როგორ უნდა იცხოვრონ, რა ილაპარაკონ, ვინ უყვარდეთ, ვისი მადლიერი იყვნენ და რომელ გმირებს მიაგონ პატივი. ევროკავშირის ყოფილი უმაღლესი წარმომადგენელი ჯოზეფ ბორელი მიიჩნევს, რომ ევროკომისიისა და ევროკავშირის დიპლომატიური შტოს ევროპის საგარეო ქმედებათა სამსახურის როლების სულ უფრო გადაფარვამ ბლოკის საგარეო პოლიტიკის მექანიზმში საკმაო არეულობა შექმნა. ამის შესახებ ბორელმა პოლიტიკოსთან ინტერვიუში თქვა. ქვეყანაში სამართლიანობა ან პატიოსნება მხოლოდ ელიტებისთვისაა ხელმისაწვდომი, რომლებსაც ფული და კავშირები აქვთ. ეს ფუნდამენტური პრობლემაა, რომლის მოგვარებაც აუცილებელია. ამის შესახებ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა ორდღიანი ღონისძიების პროკურორთა ევროპული დიალოგის სომხური პლატფორმის გახსნის ცერემონიაზე თქვა. საფრანგეთში კი კიდევ ერთი ქართველი ითამაშებს ლიგა 1-ის პარიში. ანდრია კვირიკაძე ჩაირიცხა. დინამო თბილისმა დაადასტურა, რომ 18 წლის შემტევმა ლიგა 1-ის გუნდთან 4-წლიანი კონტრაქტი გააფორმა. 18 წლის ქართველი ნახევარმცველი მოდის თბილისის დინამოდან, კლუბიდან, რომელმაც აღზარდა ხვიჩა კვარაცხელია, პარი სენ-ჟერმენის ვარსკვლავი. თავიდან ანდრია ჩვენ სარეზერვო გუნდში ითამაშებს, რომელიც ახლახან ნაციონალ 2-ში აღზევდა, წერს პარიზული კლუბის პრესსამსახური. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო ვიწყება ჩვენთვის.

მხოლოდ ის, რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

მხოლოდ ის, რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი

მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გზურს. FM 102.8

მხოლოდ ის, რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის, რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8